0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: juve si la radio ieni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

Qual foi?

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Mami.
1: We're watching now.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 31 korrik 2026, dita e 212 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:28 minuta dhe përëndon në orën 28 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

1886 dëron jetë në moshën 75 vjeçare, Franz Liszt. Liszt ishte një kompozitor hungarez, pianist virtuoz, dirigent, mësues i muzikës dhe organizator i epokës romantike. 1917, gjatë luftës së parë botërore fillon betejë pas Chandel, afër Ypres të Belgjikës. Betejë u zhvillua në frontin perëndimor nga Korriku deri në nëntor 1917 për kontrollin e kreshtave në jug dhe në lindje të qytetit belg të Ypres. 1951, themelohet kompania Japan Airlines. 1948, USS Nevada është fundosur nga një silur ajror pasi mbijetoi nga goditjet nga dy bomba atomike. USS Nevada BB-36, anija e dytë e marinës së shtetit

1598 lindi Alessandro Algardi, skulptor italian. 1718 dit lindja John Canton, fizikant anglez. 1803 John Ericsson, zbulues dhe ingjiner suedez, ka ditën e lindjes. 1843 ka lindur Peter Rosger, poet amerikan. 1887 lindi Hans Freyer, sociolog gjerman. 1914 Louis de Funès, aktori dhe komedian francez, ka ditën e lindjes. 1921 lindi Peter Benenson, themelues i Amnesty International. 1931 ditëlindja e Kenny Barrell, kitarist amerikan. 1932 lindi Ted Cassidy, aktor amerikan. 1944 ka lindur Geraldine Chaplin, aktore amerikane. 1966 Dean Cain, aktori amerikan, ka ditën e lindjes. 1967 Minako Honda, aktore dhe këngëtare japoneze. 1974 ditëlindja Emilia Fox, aktore angleze. 1989

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është pllakat, pllakati, gjinia maskullore numri shumës, pllakatet, vizatime për masa të

change. Në cilët të tregu valutor euro blihet me 93.2 lek, e shitet me 94 lek, dollari amerikan blihet me 81.1 lek, dërsa shitet me 82.2 lek, poundi britanik blihet me 108.4 dhe shitet me 109.6 lek, sa i përket frangës zvicerane, blihet me 99.6 lek dhe shitet me 100.8 lek.

0: Nëse jeni pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Ky e premte sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendimarrje të shpejtë, ndaj besot te përvoja jote. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të largojë çdo paqartësi, ndërsa beqaret mund të kenë një njohje interesante.
1: Demi.
2: Dita favorizon stabilitetin dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull. Do të ndihesh më i qetë në marrëdhëniet personale dhe mund të marrësh një lajm të mirë nga një familjar ose mik i afërt. Në aspektin financiar, shmang rreziqet e panevojshme.
1: Binjakët.
2: Emocionet do të jenë më të thella se zakonisht, por kjo do të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua. Një bisedë e sinqertë me një person të rëndësishëm do të sjellë qartësi dhe afrim. Në punë, ruaj durimin dhe mos u nxito për vendime afatgjata.
1: Gaforia.
2: Prakticiteti yt do të ndihmojë të zgjidhësh një çështje që të ka shqetësuar prej kohësh. Në punë, përkushtimi do të vlerësohet nga eprorët ose bashkëpunëtorët. Në jetën sentimentale mos i mbaj ndjenjat për vete. Një bisedë e hapur do të përmirësojë marrëdhënien.
1: Luani.
2: Do të jesh në qendër të vëmendjes, fal karizmës dhe vetbesimit. Kjo është një ditë e mirë për të prezantuar ide, për të kërkuar mbështetje ose për të nisur diçka të re. Në dashuri, partneri do të vlerësojë gestet e tua, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt interesant.
1: Virgjëresha.
2: Kurioziteti dhe aftësia për të komunikuar do të jenë pikat e tua më të forta. Takimet dhe bisedat mund të hapin dyert të reja në punë ose në projekte personale. Në dashuri, një surprizë e këndshme do të ngrohë atmosferën ose ngarko veten me shumë angazhime një herësh.
1: Peshorja.
2: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të ditës. Do të kesh mundësi të rregullosh një keqkuptim ose të forcosh një partneritet të rëndësishëm. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe romantike. Kushtoj rëndësi mirëqenies emocionale dhe mos lejo që stresi të tjerëve të ndikojë tek ti.
1: Akrepi.

0: Pjesëmëria do të ndihmojë të arrish rezultate konkrete. Mund të marrësh një përgjigje që e ke pritur prej kohësh, ose të përfundosh me sukses një projekt. Në dashuri shmang xhelozin dhe beso më shumë te dialogu. Një aktivitet fizik do të ndihmojë të shirosh tensionin e grumbulluar.
1: Shigjetari.
0: Dita premton optimizëm dhe mundësi për të zgjeruar horizontet. Një udhëtim i shkurtër, një trajnim ose një njohje re mund të rezultojë shumë e dobishme. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do të forcojë besimin. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, sidomos në blerjet spontane.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësitë do të jenë të shumta, por do të menaxhosh me sukses fal organizimit. Në punë mund të marrësh vlerësime për përkushtimin tënd. Në dashuri, një moment i qetë me partnerin do të sjellë afërsi më të madhe. Mos harro të rezervosh pak kohë edhe për veten.
1: Ujori.
0: Idet kreative do të gjejnë mbështetje dhe mund të frymëzosh edhe njerëzit përreth. Në aspektin profesional, mos hezito të shprehësh mendimin tënd. Në dashuri, një bisedë spontane mund të ndryshojë pozitivisht rrjedhën e një marrëdhënie.
1: Peshqit.
0: Intuita do të jetë udhërrëfyesi yt më i mirë gjatë kësaj dite. Mund të kuptosh më qartë qëllimet e një personi ose të gjesh zgjidhjen e një problemi që të ka munduar. Në dashuri ndjenja do të shprehë natyrshëm dhe do të krijojë më shumë afërsi.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave. Bjeri
2: Gajdes, Gajde G.
1: Bjeri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 31 korrik 2026, dita e 212 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:28 minuta dhe përëndon në orën 28 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

0: radio. Që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Në Top Albania Radio.
2: 1886, ndëron jetë në moshën 75 vjeçare, Franz Liszt. Liszt ishte një kompozitor hungarez, pianist virtuoz, dirigent, mësues i muzikës dhe organizator i epokës romantike. 1917, gjatë luftës së parë botërore fillon betejë pas Chandel, afër Ypres të Belgjikës. Betejë u zhvillua në frontin perëndimor nga Korriku deri në nëntor 1917 për kontrollin e kreshtave në jug dhe në lindje të qytetit belg të Ypres. 1951, themelohet kompania Japan Airlines. 1948, USS Nevada është fundosur nga një silur ajror pasi mbijetoi nga goditjet nga dy bomba atomike. USS Nevada BB-36, ania e dytë e Marinës së Shteteve të Bashkuara, ishte ania kryesore e dy betejave të klasit Nevada. 1971, astronautët e Apollo 15 bëhen të parët që hipnin në një transportues honor. Apollo 15 ishte misioni i nëntë i mposhtur në programin Apollo të Shteteve të Bashkuara dhe i katërti që zbarkoi në Hën. 1991, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruajnë marrëveshjen për reduktimin e armëve strategjike, START 1, e para që zvoglon rezervat e të dy vendeve. 2006, Fidel Castro i lë pushtetin vëllait të tij, Raul Castro. 2012, Michael Phelps thyen rekordin e vendosur në vitin 1964 nga Larissa Latinina për më shumë medalje të fituara në lojrat olimpike. Përgjatë tre evenimenteve të lojrave olimpike verore, Phelps do të arrinte që të fitonte 52 medalje në total, ku shumica do të ishin medalje ari.

1508, lindi Alessandro Algardi, skulptor italian. 1718, ditlindja John Canton, fizikant anglez. 1803, John Ericsson, zbulues dhe ingjiner suedez, ka ditën e lindjes. 1843, ka lindur Peter Rosger, poet amerikan. 1887, lindi Hans Freyer, sociolog gjerman. 1914, Louis de Funès, aktori dhe komediani francez, ka ditën e lindjes. 1921, lindi Peter Benenson, themelues i Amnesty International. 1931, ditëlindja e Kenny Barrell, kitarist amerikan. 1932, lindi Ted Cassidy, aktor amerikan. 1924, ka lindur Geraldine Chaplin, aktor amerikane. 1966, Dean Cain, aktori amerikan, ka ditën e lindjes. 1967, Minako Honda, aktore dhe këngëtare japoneze. 1974, ditëlindja Emilia Fox, aktore angleze. 1989, lindi

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është pllakat, pllakati, gjinia maskullore numri shumës, pllakatet, bizatime për masa të

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Ky e premte të sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendimarrje të shpejtë, ndaj besot te përvoja jote. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të largojë çdo paqartësi, ndërsa beqaret mund të kenë një njohje interesante.
0: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull. Do të ndihesh më i qetë në marrëdhëniet personale dhe mund të marrësh një lajm të mirë nga një familjar ose mik i afërt. Në aspektin financiar, shmang rrezikët e panevojshme.
0: Binjakët.
1: Emocionet do të jenë më të thella se zakonisht, por kjo do të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua. Një bisedë e sinqertë me një person të rëndësishëm do të sjellë qartësi dhe afrim. Në punë, ruaj durimin dhe mos u nxito për vendime afatgjata.
0: Gaforia.
1: Prakticiteti yt do të ndihmojë të zgjidhësh një çështje që të ka shqetësuar prej kohësh. Në punë, përkushtimi do të vlerësohet nga eprorët ose bashkëpunëtorët. Në jetën sentimentale mos i mbaj ndjenjat për vete. Një bisedë e hapur do të përmirësojë marrëdhënien.
0: Luani.
1: Do të jesh në qendër të vëmendjes, fal karizmës dhe vetbesimit. Kjo është një ditë e mirë për të prezantuar ide, për të kërkuar mbështetje ose për të nisur diçka të re. Në dashuri, partneri do të vlerësojë gestet e tua, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt interesant.
0: Virgjëresha.
1: Kurioziteti dhe aftësia për të komunikuar do të jenë pikat e tua më të forta. Takimet dhe bisedat mund të hapin dyert të reja në punë ose në projekte personale. Në dashuri, një surprizë e këndshme do të ngrohë atmosferën ose ngarko veten me shumë angazhime njëherësh.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të ditës. Do të kesh mundësi të rregullosh një keqkuptim ose të forcosh një partneritet të rëndësishëm. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe romantike. Kushtoj rëndësi mirëqenies emocionale dhe mos lejo që stresi të tjerëve të ndikojë tek ti.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria do të ndihmojë të arrish rezultate konkrete. Mund të marrësh një përgjigje që e ke pritur prej kohësh ose të përfundosh me sukses një projekt. Në dashuri, shmang xhelozin dhe beso më shumë te dialogu. Një aktivitet fizik do të ndihmojë të shirosh tensionin e grumbulluar.
0: Shigjetari.
1: Dita premton optimizëm dhe mundësi për të zgjeruar horizontet. Një udhëtim i shkurtër, një trajnim ose një njohje e re mund të rezultojë shumë e dobishme. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do të forcojë besimin. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, sidomos në blerjet spontane.
0: Britsjapi.
1: Përgjegjësit do të jenë të shumta, por do të menaxhosh me sukses fal organizimit. Në punë mund të marrësh vlerësime për përkushtimin tënd. Në dashuri, një moment i qetë me partnerin do të sjellë afërsi më të madhe. Mos harro të rezervosh pak kohë edhe për veten.
0: Ujori.
1: Idet kreative do të gjejnë mbështetje dhe mund të frymëzosh edhe njerëzit përreth. Në aspektin profesional mos hezito të shprehësh mendimin tënd. Në dashuri, një bisedë spontane mund të ndryshojë pozitivisht rrjedhën e një marrëdhënie.
0: Peshqit.
1: Intuita do të jetë udhë rëfyës i ytë më i mirë gjatë kësaj dita. Mund të kuptosh më qartë qëllimet e një personi ose të gjesh zgjidhjen e një problemi që të ka munduar. Në dashuri, ndjenja do të shprehë natyrshëm dhe do të krijojnë më shumë afërsi.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karrige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Po, prap nuk fjeta mbrëmun.
12: Se më prap të gjënde të përbërbërnja një këmë shiju jo?
11: Jo, më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Po mos fol, bra.
0: S'vrit dot, nuk më rin kjo.
1: Po mos fol,
0: nuk më rin pra.
1: Le ta lini njëherë sole, janë 60 minuta.
0: Po, dish rregull, patjetër.
1: Mirëmëngjes juve, këtu jemi, po bëjmë hile. Atëherë, sot është data 31 korrik dhe ky është programi i fundit i
0: këtij
1: sezoni të Wake Up Video.
0: Kam emocione, nuk e di.
1: Nga që është programi i fundit.
0: Po.
1: Po çka vjen shtatori prap?
0: E di, kam kështu.
1: Atëherë dëgjoj, do të qetësohesh nëse merr vesh se sot është e premte.
0: E premte

0: Tani banë si kur e një ka i shpejt. Kë jam, blendi, kë jam, kë janë 15 dit. Si bëjnë javët nga 2 dit, 2 tona, 2 marta, rrez, e tjere, tjere.
1: Po ja i shëndon.
0: Jo, ka i kur shpejt. Për mua ka i kur shpejt, se ka qenë edhe plot me ngjarje, korriku, e gjë.
1: Ka pas ngjarje, e vërtet, gjatë gjithë vitit.
0: Po, po, po.
1: Do tema, se tematika po. Plot.
0: Da shdonë në koma në që t'ket.
1: Edhe, po, shumë intens, ka qenë një vit shumë intensiv për mua.
0: Do thosha se po, do thosha se po, për ty po njerë, se ka pas edhe ndryshime dhe gjëra, po edhe për mua, jo, jo pak. Shiko, ky pra është programi i fundit i këtij sezoni, sot Top Channel, Top Media mbyll sezonin. Çata quajmë pranverver, po pranverver, dhe pastaj në siç ndodh në botën e televizioneve dhe të radiove, në shtator fillon një sezon i ri, ku ka pastaj rifreskime, ka
1: prurje
0: të reja, programe të reja, ndryshime, gjëra, domethënë se publiku pret gjithmonë. Publiku thot Welbeku, ka Welbeku një personazh te libri Ishulli i Mundshëm. Ky punon në televizion edhe është ndihet fajtor se rroga e tij është shumë e lartë. Pra në televizionin francez është dikush aty po. Edhe e vuan këtë gjën sepse thonë paguam kaq shumë e çfarë bëj un vi këtu rapatapa. E kupton edhe marr gjithë ato lekë edhe dikush i thotë, shikoj dashur, i thotë, ti meriton të gjithë këto lekë se në momentin që do shkelësh në dras të kalbur. Ky publik që të mbështet tani do të
1: Haj, është e vërtet.
0: Meri ato legët dhe se publiku do të thosha unë kërkon gjëra të reja dhe kjo është mënyra se si funksionon. Kështu që do duhet që të marrim edhe ne një pushim gjatë muajit gusht, do të kthehemi në fund të gushtit për të bërë gati gjithçka të re që do të vinë në Wake Up pastaj në javën e parë të shtatorit, por ndërkohë edhe çunat dhe gocat dhe Instituti Kërkimor, Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave do shkojnë të gjithë së bashku në një plazh. Në nudist ishte ai plazhi?
1: Po, e vërtet.
0: Po, në një plazh nudist në

0: E ka kënduar, fjalë për fjalë. Sa keni idenë, më ranë veshët, do më thënë, e kam dëgjuar gjithë këngën.
1: 79 minuta, njerëz, edhe është momenti për pyetjen e ditës.
0: We're living together. Ni, ni, na, na,
1: është më rëndësishme ku.
0: Tani do këndoj unë, na, na, na, na, ni, na. Hajde, hajde.
1: Është më rëndësishme ku apo me kë pushon?
0: Ku apo me kë pushon?
1: Ku apo me kë pushon?
0: Okej.
1: A dhe kjo një pyetje retorike dhe nuk më pëlqen të jem kështu e sheqerosur. Ke parasysh që them patjetër që me personin që.
0: Domethënë, ideja është kjo. Nëse do të peshoje në të dyja duar, do bëj një 6-7 siç bëjnë fëmijët tani dhe do thoshe, më rëndësishme është nëse shkojmë në Borsh apo në ku di un Argentinë, apo është më rëndësishme me kë shkojmë në Borsh e me kë shkojmë në Argentinë.
1: Po ti e ke parasysh ato. Se do ketë qëllu dhe të njëhet.
0: Që ndo një verë nuk e pash,
1: që ndo

0: verë nuk e pas shumë likuiditet, le të themi, shumë mundësira. Por ke krijuar atë grupin shoqëror që hajde nisemi, bëjmë një gjë, marrim makinë, kupton? Ka ndodhur gjë, sidomos në adoleshencë,
1: atë periudhë. Kam qenë i varfër.
0: Po ndonjëherë do ke shënë edhe ti blen.
1: Mund të ketë ndodhur edhe ty në jetë që s'ke pasur likuiditetin e. Po sigurisht i dysh në xhep, kalamaj po.
0: Kështu që nisesh me atë grupin shoqëror fantastik edhe kënaqesh, dhe është ajo pikërisht vera që ti mban.
1: Njerëzit i bëjnë, pushimet
0: po. Patjetër.
1: Jo,
0: ajo gallata, ai grupi i bukur, imagjinoj vendi i bukur me dy persona shumë të mërzitshëm aty me fytyrë të mërzitshme që të shohin.
1: Jo, po skepse, të shkosh me fytyrë
0: shohin kështu.
1: E kuptoj.
0: Bravo. Je në një muze dhe ti ke aty pasionin e madhe dhe ato janë ashtu fiks.
1: Po shiko, sepse një kur instituti kërkimor na sugjeroi këtë pyetje, po thoshte që ka të bëjë për shembull që ndonjëherë familjet shkojnë së bashku, fjala vjen burri, gruaja dhe fëmijët, po ndonjëherë bëhen dy familje bashkë, pra një grup se janë miq me njëri tjetrin, dy shifte marrin të gjithë fëmijët dhe nga dy bëhen 4 apo 6 apo ku diun, dhe shkojnë tuf, po them, dhe kjo e bën një çik më të hareshëm, ndoshta ke më shumë njerëz për të bërë biseda, e ku diun se çfarë, ke dhe një shok atje, nuk je gjithë ditën me gruan, gruaja s'është gjithë ditën me burrin, domthon ka mund të jetë kjo, pra sa njerëz ne nuk e kemi aplikuar shpesh. Kemi bërë fundjava me çifte të tjera, me familje të tjera, por pushimet verore i kemi mbajtur në familje. Nuk kemi bërë kështu 11 veta, 12 veta që nisemi për jashtë shtetit, ku diun, për pushime të gjata. Dhe bukur është ajo, se ke më shumë me këtë shkëmbesh, po ndonjëherë mund të ndodhi që ti i bën këto plane bashkë me tre çifte të tjera apo dy çifte të tjera.
0: Është pak shumë tre.
1: Dhe pastaj din që gruaja ti nuk shko me gruan tënde apo
0: jo, është problem, është halta.
1: Ai e kupton dhe thotash, "O zot, çai bën vetes që pleksë me këta."
0: Dy gjëra duhet parë. Prakticiteti. Pra, jo ai personi që çohet në 8 nga plazhi edhe para orës 12 nuk është gati, ai është problem.
1: E vërtet.
0: Një person që nuk adaptohet, ka halle. Duhet të jeni më praktik.
1: Duhet jeni, e di çfarë është e rëndësishme gjithashtu, kjo është e fundit që do them, që edhe niveli ekonomik të jetë
0: njësoj.
1: Të jetë pothuajse njësoj. S'është asnjëherë njësoj, por mund të jetë njësoj në kuptimin e shkallëve, brezave të. Sepse nëse ti s'ke lek mjaftueshëm dhe ata duan të shkojnë në restorantin më të shtrenjtë dhe ti do të
0: hysh
1: në kredi, domethënë për shua, ose anasjellta. Kur ti doj që të ulesh në një restorant, ata do thonë hajde blejmë sanduiçe në supermarket dhe shtym. Të prishet qepi
0: pas.
1: Si thua ti, mi shkoni blini sanduiçe ju se ne po rrim tu me pamje nga dedi dhe takojmë mbrapa. Takojmë mbrapa. Se është
0: keq.
1: Atëherë 31 korina shuani 069 442 873, pra pyetja e ditës është më e rëndësishme, ku apo me k do të pushoni? Dhe 31 koriku i vitit 1980 ndodhi që grupi The Eagles të ndahen sepse u zun në skem. Dy Glenn Frey dhe Don Fetler ja futën një shërë të vogël. Se di fare, do më dhënë, di që në datën 31 korrik si sot, u zunë në skenë dhe bën lafe dhe u nda grupi. U ribashkuan më vonë, e tjere tjere gjerat janë okej, okay, jeta vazhdonë, por kjo quhet Lying Eyes, është titulli kësaj këngë që do të gjem tani nga The Eagles, grupi legendar, mirë më gjesi.
0: Si jo e një mirë më gjesi.
1: Shtë këngë të këtyre mua më duken shumë verore.
0: Shumë.
1: Edhe sikur shkojnë. Mirëmëngjes juve. Shpresojmë të jeni mirë. 31 korrik.

0: Top Albania Radio.
1: Kako? Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra.
6: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.al. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
10: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
12: Ja.
11: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
13: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që poprisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
14: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: nxito 31 korik deri në 2 kusht Neptun jeto më mirë çdo dit.
1: Okej, okej, okej. 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alprej, disa ditë vendi ynë ndodhet nën mbizotrimin e masave ajrore me origjinë afrikane, duke bërë që orët e paraditës të vijojnë me intervale të gjata me diell dhe temperatura mjaft të larta, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë në të gjithë territorin e vendit shpeshtim të vranësirave dhe të lagështisë në ajër, por vranësirat nuk do të krijojnë mundësi për rreshje mbi territor. Ndërkohë parashikohet që të njëjtat kushte qëndrueshme meteorologjike na shoqërojnë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të shënojnë sërish vlera mjaft të larta, duke u luhatur nga 17 gradë Celsius vlera me ulje të shënuar në Ersek deri në 41 gradë Celsius vlera me lartë që do të shënohen në qarkun e Shkodrës dhe të Elbasanit. Ndërkohë, era do të fryjë mesatare, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h nga drejtimi perëndimor, veri perëndimor, e përpasojë në brigjetetare do të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Ndërkohë, shohim në Prishtinë 18 deri në 32 gradë Celsius, 26 deri në 37 në Podgoricë, 24 deri në 32 temperaturat në Athinë dhe nga 17 deri në 35 gradë Celsius temperaturat në Shkupë në Maqedoninë e Veriut. Kishte moti 7:24.
2: Faleminderit.
1: Të lutem.
3: Dhe tani, pyetja e pamundur.
1: Pyetja e pamundur.
3: Pyetja e pamundur.
2: Njerëzit priren më shumë të kujtojnë këtë. 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3 Kujtojnë këta gjën.
1: E kujtojnë këta? E mbajnë mëndë mirë.
2: E mbajnë mëndë më mirë. Pa, është ajo që një mbetet.
1: Bo, njerëzit priren më shumë të kujtojnë këta. Po vinë mesaje, hejtit, që këmë se qarë
2: Qarë shkruajnë? Po merët sot, po se tim se po merë ka goja sot.
1: Parmakun, nuk e di, parmakun.
2: Se i binë.
1: Jo, kjo është një mesazh nga dje, më falë se po bëja një search këtu
2: për datë. Okej, mirë.
1: Fëmirin, thonë, fëmirin prirë më shumë të kujtojnë ditë lindjen.
2: Mund tjetë. Nuk do të zbuloj.
1: Të keqen.
2: Dhe kjo është interesant, unë atë mendova të keqen.
1: Përvojat negative më shumë se sa ato pozitive. Etjer, etjer, shkruajnë shumë tani. Ishte një mësuesen. Mësuesen e prerë. E parë, më falë. So, nuk e di. Nuk e di, atëherë, shiko, është për 100 euro nga Enzo Atini, nëse e gjeni pyetjen e pamundur, pra njerëzit priren më shumë të
2: kujtojnë këtë.
1: Të kujtojnë këtë.
2: Po.
1: Ai po.
2: I mbetet më shumë ajo shija e kësaj gjës.
1: Po, nuk e di. Unë s'e kam asnjë ide, kështu që unë them fusi muzikë, kur s'ke ide, fut muzikë.
2: Edhe e kemi luksin.
1: Del nga
2: radio,
1: radio. Nga halli, po. Doja të thosha, do të tregoj diçka të vogël? Atë që nisa, kemi kohë? A kemi një minutë kohë? Kemi, më thonë një minutë kohë. Okej, okay, faleminderit. Më fani. Shiko, nuk e di sa e vërtetë është kjo.
2: Por vazhdosh dita fundit, çfarë do na bën?
1: Shikoj këtë, po ta them
2: me dy fjalë.
1: Ka hapur një debat kjo, çështja unë kisha dyshimet e mia nëse është apo s'është e vërtet, po në qoftë apo s'është e vërtet, pa rëndësi ka se mjafton ideja. Një burr bëri 37 operacione plastike, ndroi emrin.
2: Tani pra nuk
1: e di.
2: E kam dëgjuar dhe nuk e di nëse është e vërtet. Mua më ka shokuar.
1: Jam dyshues që mund të jetë thjesht një kështu nga këto shpikjet e internetit për klikime apo gjëra, po pra nëse është e vërtet, ky bëri 37 operacione plastike. Ndroi emrin dhe shkoi dhe u lidh prap me vajzën që e kishte lënë. E la e dashur.
2: Po pastaj u arrestua për stalking.
1: E.
2: Sepse ishte një normale, natyrisht që ti do ndrosh.
1: Do bëj këtë se kjo më bën dyshues.
2: Ah, nëse një dikush mu patjetër, nuk ka limit, nuk ka limit.
1: Shtat operacione plastike të ndroj fytyrën.
2: Ka unë jo raste dhe më dhe më të tmerrshme, dhe më të tmerrshme.
1: Kjo është dashuri e pastër.
2: Kjo është problem me dorë.
1: Ai hoqi dorë nga fytyra e tij.
2: Kjo është një disturb shumë serioz.
1: Jo, është disturb dhe ishte më parë. Kjo nuk ka
2: nëse. Ai është për të mbyllur diku, mos të dalësh
1: më. Po nga ana tjetër, nëse ja vajza, thua.
2: Ua, sa i përkushtuar
1: sakrifice. Ai nuk do, se më mbaruan gratë në botë.
2: E ti si po e bën ti blendi si ato memet e atyre vajzave që rëmbehen dhe ajo i thot, wow, sa pasional.
1: Ti nuk kishe rëmbyrë këdo, e rëmbeve mua.
2: Po, e kupton, sa pasional, mama.
1: Nuk e di.
2: Mënyra se si mori kontrolin.
1: Po, pra. Si më lidhi. Atëherë, Making of quhet kjo këngë është nga Flori dhe Fuga.
2: Fuga, Making of.
1: Fuga me dy A në fund. Atëherë, Making of, mirëmëngjesi, 7:28 minuta. Wake up.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Going on?

0: bana ban.
1: Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
2: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

futbolli i kthehet topit. UEFA Champions League 2026-2027 ekskluzivisht në Top Channel.

0: Dhe do të bëjmë tani lojën e re.
1: Yay!
0: Ju e dini që aty ka një numër që duhet të zbuloni, që duhet të gjeni dhe të na dërgoni. Sot është nga 90-ta tek 100-ta. Nga 90 te 100 në 069-442-8873 dërgoni numrin tuaj për t'ju marrë ne në telefon, për të bërë atë bisedën ton të bukur. Është dhe premte, është një super ditë sot për të bërë një bisedë.
1: Premte, harrova fare.
0: Edhe një pyetje e lehtë dhe fitore, fitore e garantuar praktikisht, dhuratë e sigurt nga Wake Up. Dhe e thënë kjo,
1: okay.
0: Kështë o blendin pak të duke parë aty gjëra, duke letra, fletushka.
1: Qa s'ka.
0: Do me mungoj kjo i kjoj imazhi këtu. Më gjese dhe po presim tani, qëfar do na propozoj, do na lexoj për kënaqësinë tonë gjithë dhe.
1: Okej, kjo është një histori e shkruajtur nga Robert Boyd Mungett. Robert Boyd Mungett e ka shkruajtur këtë. Dhe unë po e tregoj kështu. Me fjalët e mia, nuk po e lexoj. E kam të shkruajtur.
0: Do na bësh një mini recitim?
1: Jo, recitim se është historia e dikujt, një njeriu i cili ftoi Zotin që të jetonte në zemrën e tij. Dhe Zoti u fut brenda në zemrën e këtij njeriu, dhe ky i tregoi shtëpinë, ishte si shtëpi zemra. Këtu ishte biblioteka, këtu ishte salloni, këtu kuzhina, këtu dhomat. E tha Zotit, Zot, dua të jetosh në zemrën time. E tha ai, okay, faleminderit. Ka një dhomë lartë, ta është shumë e përshtashme, është e mirë, e pastër, pse nuk rri atje? Okej, tha Zoti. Dhe njeriu e kishte ftuar Zotin sepse her pas here i trokiste në derë djalli. Dhe kur i trokiste në derë, ky hapte derën, djalli e rrihte dhe pastaj ikte me brap. Kështu që ndodhi që Zoti u bë antar i kësaj shtëpie, ra dera një ditë dhe Zoti si mysafir nuk mund dilte të hapte derën, shkoi e hapi vet prap ky. E djalli ishte atje, i futi një tërraur këtij, ende iku. E zbriti Zoti pastaj nga dhoma e tij, e pa atje në sallon tërraur të përgjakur. Ai thotë, "Ç'a ndodhi? Erdhi djalli prap, si ka mundësi ti jeton këtu? Djalli vjen më rre, më bën shosh." E tha Zoti, "Ç'të të them? Unë jam mysafir." Pasa këtë i thamë, okej, do të vërë një dhomë më të madhe, se ndoshtë ajo është pak e vogël në Papa Fingo, pse nuk rrite kjo, kemë shumë vënd, kalibra. Okej, tha Zoti, ku duash ti? Që i levizi një dhomë më të mirë, Zoti. Prap bie dera, prap del kyt, hap derën, prap djalli, prap e reh, gjak e bën, zbret Zoti prap e shikon ashtu shtrirë, të qa ndodhi, erdi djalli, më rao prap, qa pëndodhi, Zot, ti e ton këtu, a i s'ka frikë. Pasa me ndoje dhe tha, ndoshta ti duhet bësh i Zoti i shtëpisë. Edhe kjo shtëpi është e tëra jotja. Që i Zoti tha, okej, pranoj, unë jam i Zoti kësaj shtëpie. Dhe ra dera prap, tani doli Zoti të hapë, se ishte i Zoti i shtëpisë. E pa djalli Zotin, edhe jam bathi. Që do të thotë se kur e bën Zotin,
0: ideja është
1: e fton në zemrën tënde, mos i jep një dhomë atje lart në Papafingo.
0: Në fund, ideja është që nëse do të jesh i pari, jep i Zotit vendin e parë. Kjo është e vërteta.
1: Kjo është historia që ka shkruar Robert Boyd.
0: Shumë e bukur që ka e mrekullueshme.
1: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
1: Nuk e kemi.
0: Nuk e kemi.
1: Okej.
0: Okay. Me të gjithësëri, sa nuk e kemi.
1: Nuk e kemi, bërin që të donin. Rizni veten, sa nuk e kemi. Atëhere, do të tregoj pak për një... E kemi.
0: E kemi.
1: Wow.
0: Mirë më njësë.
1: Na falni, akademia, ju bezdisëm. Alo!
2: Alo, përshëndetje.
1: Mirë më njësë, kush je?
2: Jam Angela.
1: Angela nga Korça.
2: Po.
1: Pa tjetër. Unë, kur thuhet Angela, dihet se është Korça që telefonon.
2: Po.
1: Si e Angela?
2: Mirë, faleminderit.
1: Na tregon për këtë verë të nxehtë, ky korrik që i vjen fundi sot këtu?
2: Më vjen keq që ju vjen fundi.
1: Po pse?
2: Do na mungoni shumë, sepse ju ndjekim për ditë, çdo ditë. Kosta në fakt nuk është ta qenë dhe sa ju ande, po prap vap ka qënë.
1: Po, vap ka qenë di.
0: Është vap,
1: se po shikonim që 17 ishte temperatura me ulë që ishte në sek, edhe 17 si më ulta s'është pak.
0: Po, Angela, cili numër dërgove?
1: Numri 100. Numri 100.
0: Ja, ku është, si sa të bukur e ka shkruar Blendi, super, super,
1: super. Po, pse 100-ën, Angela?
2: Po.
1: Pse 100-ën?
2: Në kod, nuk e di.
1: Futja kod, do më dhe.
2: Në
1: një arsye. E, mirë, kështu e cita unë jetë.
2: Po.
1: 100.
0: E më mirë, 100, mo, tu fatu bo.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë, ne duam do t'japim ty një palë syze nga Max Optica.
2: Po.
1: Dhe për të dhënë ty këto palësyze, duhet që ti t'i përgjigjesh një ose 100 euro më saktë, dhe pastaj ti i transferon ato në vlerë për t'i bërë gjyslyke siç të pëlqejnë ty. Duam që të bëjmë një pyetje dhe ti pastaj na trego nëse je zonja të na japësh përgjigjen e saktë apo jo. Tani ne dim që në Korçë organizohet Festivali i birrës apo jo?
2: Po, po.
1: Ka gjithashtu një festival në Pogradec. Që s'është i birrës, por është
2: i miqësisë, më duket.
1: I miqësisë, po një me të ngrëna me të pira. I verës,
2: më ka dal,
1: i verës
2: jam...
1: dhe
2: i birës.
1: Jo, i verës dhe i birës, bre. I verës dhe i diçka që hahet.
2: I gështenjave.
1: Bravo, Angela. Bravo, është festivali i verës dhe i gështenjave. Në, po, të ndihmoj njëri apo
2: Më ndihmoj babi.
1: Bravo babi. Bravo babi, ke fituar 100 euro babi. Shumë mirë, shumë mirë.
2: Faleminderit, faleminderit shumë.
0: Faleminderit juve.
1: Asnjë gjë, miropafshim.
0: Miropafshim. Pushime të mbarë, weekend të mbarë.
1: Gjithë të mira, gjithë të mira. Angela në Korçë fituese. Tani unë do ta them këtë gjë, pavarësisht që jemi në kohën e rekrutimeve se 1 minutë kohë do më marr, por nga që e nisa kur se kishin gati në New York kishte një program i cili është shtyr, po e them që në fillim të gjën, dhe programi në fjalë ishte me qëllimin e prezantimit të robotëve mësuese. Quhej programi Sally, që është emri i mësueses, që do të ishin mësuese të cilat janë të, po themi, të mbushura me gjithë dijenin AI që t'i ndihmojnë zënësit në klasë, pra po zënësit mësuesit, me pak fjalë.
0: Okej, okej, e kuptoj.
1: Ka dhe mungesa atje në stafin pedagogjik, domethënë nuk ka listë pritje si këtu tek ne, por e kundërta, nuk ka mjaftueshëm mësues për të gjithë ata, dhe ishte shteti i New Yorkut që ta bënte këtë. Kanë dalë sa probleme sepse
0: është e çuditshme kjo. Tani,
1: do të thosha.
0: Sepse ti shkon zëvendëson sektorin më të gabuar të mundshëm. Ai që të rrit edhe të mëson me atë gjë.
1: Do të mësoj që AI gjë e mirë, njerëzimi gjë e keq.
0: Është më i gabuar, është më i gabuar i si.
1: Një gjë që është dukur e gabuar këtyre është që kompania që bën Sallin, që këta janë robot humanoid, pra janë duken si vajza, si vajza mësuese, si gratë reja që japin mësim, është e njëjta kompani që bën edhe kukulla për argëtimin e të rriturve.
0: Patjetër, sepse teknologjia edhe që të jetë sa më humanoid është e njëjta, besoj veshja.
1: Po, kur kishin çuar atë prototipin prezantues, kjo ishte shumë e kupton shumë
0: po,
1: me forma.
0: Po, sigurisht do jenë të vëmendshëm.
1: Prindrit ishin skandalizuar.
0: Nuk e di ku po shkojmë Blendi, nuk e di ku po shkojmë Blendi, sinqerisht.
1: Nuk e di, në New York, në New York do shkojmë, në New York. Në,
0: po, patjetër. Së shpejti me Blendi në bankat.
1: Po këtë qikoj qitë këto balkone, thanë ata. Me vërtet, kjo do japim sim. Kjo është prodhuar për tjetër punë. E kupton, edhe kështu. Kështu që e kam vënë në pauzë tani për momentin derisa ta sheshojnë pak apo ku diun, ti japin. Do të thonë mund të bëni si gjyshe. Mund të jenë mësuese që duken ose robot që duken si të moshuar.
0: Robot janë Blendi, unë nuk mendoj që mendon që.
1: Po jo, ndoshta është
0: mendon.
1: Unë do preferoja Sallin, siç është.
0: E pra.
1: Gjithsesi. Okej. Okay. Atëherë do të bëjmë rekrutimin tani shumë shpejt.
0: Patjetër, shtrak shtruk rekrutimi.
3: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
4: në Wake Up.
0: Kurina Tosej, Rita bëhej hunde shtrak shtruk.
1: Kurina Tosej, Rita bëhej hunde shtrak shtruk. 069-442-873 069-442-873. Po vin mesazhe tani. Hunde? Hunde?
0: Nuk e di, nuk e di. E kam dëgjuar, por nuk mund ta them. Nuk e di.
1: Afroa dhe shikoje. Picëroj syt.
0: Diçka me thojt.
1: Hunde thojnë. E sakt.
0: Apo jo?
1: Po zbuloj po, hunde thojnë. Jo.
0: Ja, mirë falë.
1: Shi tjetër, shi tjetër. Swedish House Mafia ka këngën e dekadës.
0: Po. E gjete.
1: Don't Worry Child, quhet kjo këngë, është një publikim i vitit 2012. Prezanton dekadën e viteve 2010 në skenën muzikore. Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Mirëmëngjes.

0: persone positive na Top Albania Radio. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copë e saj mbart histori. Punë, pozën saj, mbartë histori. Punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale,

0: супер кради, визито bkt.com.al. БКТ. Не е мечит монгто. Кудес. Мария ня кради е какосто. Информални мир пара се да веносне.
1: Marina Oricum е ветмия Marina Active на Шчипри. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
8: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël.
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Hola.
16: Popo, hola.
17: Mamma mia che favola.
16: Favola, hola.
15: Hola, la.
16: Oui, hola.
18: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Qeveria miratoi organizimin dhe zhvillimin e programit të emërtuar pas shkolle, një veprimtari që do të zhvillohet jashtë orarit mësimor të detyruar me të gjithë nxënësit regjistruar në 500 shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme në vend. Përveç ndihmës në kryerjen e detyrave të shtëpisë, nxënësit do të kenë mundësi të angazhohen në një gamë të gjerë aktivitete sportive, artistike dhe kulturore. Shqipëria hedh hapin zyrtar për pjesëmarrjen në misionin ndërkombëtar në Gaza. Këshilli i ministrave miratoi projektligjin për angazhimin e forcave të armatosura në operacionin ushtarak të forcës ndërkombëtare të stabilitetit në kuadër të bordit të paqes. Vendimi parashikon që numri maksimal i personelit të jetë 40 ushtarak.
0: Top Albania Radio.
1: Të dhënat e instatit për tremujorin e 2 të 2026-të tregojnë se transporti ajror vazhdon të jetë motori kryesor i lëvizjes së shqiptarëve. Vetëm në 3 muaj kanë udhëtuar me avion rreth 3.860.000 pasagjer ose 26.4% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, mbi 336.000 pasagjer kanë udhëtuar nga portet e vendit ku Saranda mban peshën kryesore me mbi 60% të tyre. Në rrugë, numri i mjeteve në qarkullim ka kaluar në mbi 1 milion me një rritje prej 9% krahasuar me një vit më parë. E kur udhë avion të mbetet halka më e dobët e sistemit të transportit në vend.
0: Sport.
1: Turneu më prestigjios futbolistik i kontinentit, UEFA Champions League, do tjetë pjesë e ekranit të Top Channel. Spektakli i magjishëm me klubet dhe yjet më të mëdhenj të futbolit botror do transmetohet ekskluzivisht në ekranin më të madh të shqiptarve, duke sjell përballjet më të shumëpritura të futbolit evropian në sezonin 2026-2027. 55 federatat antare të UEFA se raportohet se kanë rënë dakord të bojkotojnë kupat e botës për meshkuj dhe femra në shenjë proteste ndaj planeve të Gianni Infantinos. Vendimi është marrë në një mbledhje urgjente. Në qendër të konfliktit janë planet e FIFA-s për të lejuar investitor privat të blejnë turnet e saj, një ide që ka shkaktuar reagim të fortë në Europë.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Bohuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das majollës, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
3: Po pushinës. Po
1: shushet qo, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Я не плюс бы нёло айдляштаса, а снима дистарну камунду тихеч.
1: Нёло хечус!
2: Эле кечеш дукус! Сот букус!
0: Кадиште! Эпо, ну пыштать кеч!
3: Мы фальни! Duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Kaq ishte.

Flori, ju ftojmë në udhtimin ton drejt rënjve në Trojet ku lindi dhe u zhvillua populli shqiptar. Fakte, të dhëna historike dhe rrëfime ku e shkuara takohet me të ardhmen për të treguar se identiteti shqiptar është një vlerë gjallë që vazhdon të frymëzoj edhe sot në epokën digitale. Identitet në epokën digitale, të shtunën, ora 10 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up ora 8:09 minuta. Në këto momente do të flasim pak për temperaturat sepse janë vërtet shumë të larta e po e vuan jo vetëm Shqipëria, por i gjithë rajoni dhe i gjithë zona evropiane dhe i gjithë Evropa, temperatura që superojnë 40 gradë Celsius, gjë jo normale, pra do të thotë që kemi një tjetër val afrikane. Do të flasim sot së bashku me Lajda Porja, meteorologja jon në mikesh e këtij emisioni. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, po Lajda nuk e di nëse ke dëgjuar ndonjëherë për është një shërbim meteorologjik quhet Meteoalb. Sipas ti
2: kam dëgjuar.
1: Ke dëgjuar po. E di. Sipas ti sot për shembull në Shkodër dhe në Elbasan arrihet 41 gradë Celsius.
2: Në fakt Blendi gjatë këtij sezoni të verës pothuajse ndryshe nga verat e shkuara që është përfshirë dhe Shkodra, se zakonisht temperaturat ose vlerat më ekstreme janë shënuar në qarkun e Elbasanit dhe Veratit dhe Gjirokastra. Ndërkohë gjatë kësaj vere që nga qershori ka shënuar Shkodra, zona e Koplikut, 42 gradë deri më tani, Shkodra, Elbasani, Berat

0: gati dhe më pas në vijën e dytë vjen Tirana, Fieri, Gjirokastra që lëvizin vetëm me 1 grad në shumë raste dhe vetëm me 1.5 grade, por në kuptohet flasim për vlerat maksimale në rang territori, pritet që Shkodra edhe Elbasani. Megjithatë, gjatë gjithë këtyre ditëve edhe më përpara dhe ditët që na presin janë Shkodër, Berat dhe Elbasan. Dhe ndryshimi ndërmjet tyre është shumë i vogël, që mund të jetë vetëm me 0.2 ose 0.3. Që do të thotë, nëse në Koprik do shënohet 42 gradë, mund të jetë 41.8 ose 41.9 Berati apo Elbasani të afrohet. Sot presim që të jetë dita më e nxehtë e gjithë javës edhe e muajit korrik. Sot është dita më e nxehtë,
1: presim pas kalon për në fund, domethënë.
0: Ditën e fundit presim një maksimum 42 gradë, mund ta tejkaloj, tejkalimi mund të jetë vetëm me 0.3 ose maksimumi 1.5 grade. Ndihet pak freskët sepse fatmirësisht gjatë kësaj vale që po goditemi, mëngjeset ende nuk kanë kapur atë pikun, ato temperaturat e larta dhe mbeten relativisht të freskët, a kanë zonat malore dhe temperatura 14 apo 15, është pak më freskët, por në momentin që kalon ora ose afrot ora 10,
1: okay,
0: nga ora 10 deri në orën 4 dhe 5 ndihet një vap përvoluese, vlerat maksimale shumë të larta, sepse edhe ndryshimi nga dje, edhe dje ka qenë afërsisht 41 grad, por sot zjerohet harta me vlerat 40, 21, 42. Pra futet depërton më në thellësi vala afrikane, do mbetet prezente të paktën deri në datën 13 ose le të themi pjesa e parë e gushtit, shumë përvolues. Kemi në një fundjavë një tërheqje të lehtë, ka një freskim në shumë zona me 1 grad, në disa zona 2 grad, por sërish fillimi i javës tjetër sjell temperatura të larta. Kjo është harta e temperaturave në fakt për sa i përket gushtit. Kemi të kuqe, kemi atë mavin dhe pinkun. Pinku është sa më e thellë të jetë ngjyra pink, aq më të larta janë temperaturat dhe kemi dhe vlerat normale.
1: Mm-hmm.
0: Zonat malore 27.5, zonat e ulta 30.3 dhe 29.5 duhet jenë vlera që ne timi në kushtet ideale të një korriku normal.
1: Nëse mund të shikojmë, pra, shikojmë për shumë që kur kemi atë ngjyrën pink që është më e qelët, pra rozën më
0: të qelët atje,
1: plus 12 gradë Celsius, pa, plus nga çfarë, nga mesatarja,
0: nga normalet. Nëse Shkodra duhet shënoj 30
1: 33 është 42. Domethënë 30 me 42 është një ndryshim, kështu që në atë ngjyrën e purpurt, pastaj që është shumica e hartës,
0: janë afërsisht 10 gradë,
1: 10 gradë mbi mesatarët.
0: Po janë gjithë, po mbi mesatarët.
1: Janë mbi mesatarët e gushtit. Pra nuk e krahasojmë me prillin.
0: Jo, flasim vetëm për muajin gusht dhe kemi zonat pak Verilindja, Baramsuri, Puka, Pogradeci dhe Koça. Po që janë edhe këto janë mjaft të larta sepse afërsisht 8 gradë, se ne mund të themi që Shkodra, Koça shënon 35-34, po 35 gradë për Koçarët është një temperaturë ekstremisht e lartë.
1: Atje fillojnë shkrim Koçarët në 35 gradë, po
2: është shumë edhe për gushtin.
1: Luhaten temperaturat e kësaj vere nga 8 deri në 12 gradë mbi mesatarët e gushtit.
0: E kemi parë në fakt Blendi afërsisht 10 gradë edhe 11 gradë edhe në qershor, se gjithmonë bëhet krahasimi me mesatarët e qershorit, se dhe qershori ka shënuar 40 gradë, Korriku ka shënuar 42 gradë, gushti në fakt pretendohet ose më saktë kemi sinjale që java e parë e gushtit të shërohet temperaturat më të larta të gjithë verës.
1: Mm-hmm.
0: Do jetë një ndryshim ndoshta me 1.5 grade, se ne kemi regjistruar 42 gradë, por presim që vlerat më maksimale mund të ketë zonat caktuara, zonat thella që mund të jetë Serriku, mund të jetë Lazarati, mund të jetë Kopliku, mund të jetë Ura Vajgurore, që mund kapin edhe 43 gradë për sa i përket javës së parë të gushtit. Dhe do të jetë i nxehtë dhe përvolues, relativisht i thatë, që do të thotë për momentin të paktën deri në 10 ditën e parë nuk është se presim që të kemi ndonjë stuhi, se zakonisht temperaturat e larta
2: prodhojnë absolutisht.
0: Dhe nga data 13 pas valës presim gjithmonë 24 orë, mund të jenë edhe 2 ditë ku kemi stuhi, rrebeshe, breshër, i cili zgjat shumë pak në kohë dhe më pas kemi sërish temperatura të larta, por pjesa e parë e gushtit është shumë e nxehtë krahasuar me pjesën e dytë. Tashmë ne kemi parë që këto valët nuk janë më të shpërndara homogjene që vinin vetëm një val në Korrik, një në gusht, kemi patur val të nxehtit në qershor, kemi patur 2-3 në Korrik, kemi patur kemi edhe në gusht, do kemi mund të kemi një shkëputje në mes, pra nga 13-ta mund të jenë 4 apo 5 ditë më normale ose duke normalizuar temperaturat dhe sërish mund të kemi një valë e cila mund zgjasi 3-4 ditë, por pretendohet që ky të jetë një ndër vitet më të nxehta në rang global.
2: Po, kemi pra luhatje ekstrema, jo që kuptoj, 10 gradë, 12 gradë janë shumë, a ndodhe njëta gjë, pastaj presim një rënje temperature, që kemi atë pjesën që nuk kemi vjeshtë, siç nuk kemi më pranverë.
0: Jo, kemi një...
2: Edhe kemi me njëherë dimër, me dy shtatorë.
0: Jo.
2: Më kupton.
0: Parashikohet në fakt që shtatori tjetë shumë, shumë i favorshëm edhe për bregdet, për në plash, presim një shtator mjaft të ngrohtë edhe një tetor, presim një vjeshtë e cila mund tjetë evonuar, mund të futet nëntor dhe dhjetor, dhe vjeshta do tjetë shumë e lagësh dhe shumë e mbushur me fenomene. Me fenomene, me rrebeshe, me stuhi, stuhi tropikale, për shkak se gjithë aktiviteti atmosferës që po ndodhë gjatë verës, gjithë të temperaturat e larta, do të përkthehen duke produar pafundësisht stuhi detar apo stuhi të erës, rrebeshe shiu, shiram intensitet të lartë.
1: Si nxehet uji i detit?
0: Sepse kemi së pari temperaturat e oqeaneve dhe sipërfaqeve ujore kanë arritur në vlera maksimale, madje janë të krahasueshme me 2023-in, vera 2023-shi
1: kishte.
0: Dhe përveç kësaj dhe temperaturat e sipërfaqes së tokës, duke qenë gjatë gjithë kohës që nga maj, qershor, korrik, përfshir gushtin, do tjetë edhe shtatori, edhe shtatori do ketë shumë dit me diell, shumë dit për plazh, dhe mund të ketë në një shkëputje një, vetëm një dit ose dy dit kur të kemi rrebeshe, pikërisht presim një vjesht shumë të lagësht, dhe nuk do jetë një vjesht normale që fillojnë reshe dhe për të paktën 10-11 dit të bijen qetsisht. Do kemi temperatura shumë të larta dhe në nëntor mund të kemi stuhi të cilat zjasin shumë pak në kohë dhe prodhojnë reshje me intensitet të lartë. Duke qenë se toka është shumë e thatë dhe pikërisht këtu ndodhin edhe përmbytjet. Duke i shtuar kësaj që ne kemi thënë fakt edhe herë tjetër që janë më të dhunshme. Shkalla e agresivitetit të fenomeneve sa vjen janë më, domethënë po shikohen disa fenomene që nuk janë tipike për mesdheun. Po shikohen stuhi në brigjet mesdhetare që po i klasifikojnë si uragan, që uraganët nuk janë pjesë e klimës së mesdheut, ndonse të një shkallë të ulët. Ne kemi parë se të paktën edhe në Spanjë ka patur edhe gjatë viteve të shkuara.
1: Ato që quhen bombat ujore, bie uji shumë shpejt.
0: Dhe mini tornadot, edhe në kemi patur edhe në Shqipëri, po shumë të rralla në Karaburun, po që janë kryesisht tornadot ujore dhe janë shumë të rralla për neve, por po e shohim që këto sa vijnë edhe janë më të shtuara. Pra presim një shtyrje të verës, duke i marrë shtatori, do marrë edhe tetori, që do ketë temperatura të larta, El Niño ende mbetet prezente, El Niño do mbetet prezente deri në shkurtin e vitit që vjen, kështu që pa diskutim që kjo sjell sidomos rritje temperaturave të oqeaneve, shkrirjen e akujve dhe më pas ato janë zinxhir, fillojnë edhe shumë problematikat tjera, por vjeshta mund të jetë nëntor, dhjetor dhe pjesërisht janar dhe gjatë kësaj periude ne mund kemi rreshtje shumë intensive, jo plotësim të kuotave mujore, por mund të ketë dy fishim apo tre fishim të rreshtjeve.
1: Lajda, kam parë shumë kohët e fundit, fjala vjen në Francë, ku i lyenin rrugët me gëlqere, në mënyrë që të nxeheshin më pak, se sa asfalti i zi, apo në Barcelonë, ku sheshe pedonale të shtruara me plaka janë zhveshur dhe janë mbjell me pemë dhe me barë, për të ulur temperaturë për krijuar ishuj freskie në mes të qyteteve, edhe për shkakun se Evropa është shkencërisht tani kontinenti më i prekur nga ndryshimet klimatike dhe nxehja globale, dhe po e vuan më shumë nga të tjerat. Pastaj pasoja edhe me ujin, domethënë shterimi burimeve të caktuara. Mendon që si meteorologe, duke u bazuar edhe në përvojën tënde, po edhe në atë që shikon përpara, të bërit e gjërave siç ka qenë deri tani nuk është më një opsion, pra të jetuarit, të punuarit, të ndërtuarit, të planifikuarit, sikur gjërat s'kan ndryshuar fare.
0: Është shumë me keqardhje që të paktën ndryshimet që janë bërë në qytetet kryesore të dhe Shqipëris, Tirana, Durrësi, Vlora, kemi parë në Durrës, që në Durrës jam rritur, mbaj mend e kisha si nostalgji kur unë shkoja drejt gjimnazit Gjergj Kastrioti te Volga, dhe ishte ajo rruga blendim, ato pemët që ishin më përpara, ishte jo vetëm kishin një aromë, po ishin ishte një qith rruga në
1: hije. Po.
0: Dhe kur un shkoj tani, nuk ka lidhje fare me tani un kam 20 vjeç, kam
1: bërë gjimnaz. Po themi kështu ka.
0: Është totalisht kanë vendosur disa palma për
1: që s'bëjnë hije.
0: Për zbukurim mm-hmm. dhe është totalisht në beton. Totalisht, domethënë janë prerë të gjitha ato pemë që ishin shumë vjeçare dhe kjo është më shumë për të ardhur keq. Kur ne e kemi patur këtë gjelbërim dhe kemi abuzuar dhe ajo çfarë është më e keqja është që vijojmë të njëjtën linjë. Ndërkohë që ne jo ne po i gjithë bota po ren drejt gjelbërimit sepse ne po shohim që ndryshimet tani ne moti nuk na intereson vetëm për ta parë si duhet të vishemi kur dalim në mëngjes.
2: Fiks.
0: Siç ka qenë më përpara, le të themi para viteve 90, e ndiqnim të merrnim çadër, të mos merrnim, të visheshim trash, të visheshim hot tani, ato po sjellin fatalitete. Domethënë çdo fenomen atmosferik që ndodh, qoftë për valet e të nxehtit që kanë edhe numrin më të lartë të viktimave, sidomos në Europë, qoftë edhe suhit, qoftë edhe gjithë fenomenet atmosferike, nuk janë më, nuk jemi në kushtet komode ta shohim motin si ta kalojmë fundjavën. E së pari si të kujdesim edhe si duhet të mbrohemi dhe ne përveç kësaj ne nuk kemi ende po mendohet dhe nuk kemi sisteme alarmi që ne të dimë sinjale të gjithë njerëzit informohen kur dalim ne në media.
1: E kuptoj.
0: Që do të thotë duhet të vinë në celular një njoftim që
1: ti ke
0: pritet një val që duhet të jetë kujdesshëm, pritet një përmbytje, është një stuhi. Dhe më thonë pothuajse pjesa më e madhe e vendeve europiane kanë sistemin alarmit, ka alarmin e kuq që nuk lejohet, duhet të bashkpunohet që të gjithë njerëzit sepse ka njerëz që punojnë në terren.
1: Po, policia, ndërtuesit,
0: këta
1: njerëz që janë
0: që duhet pezullohen të paktën në ditët e pikut ku temperatura është shumë e lartë, se ne ato po flasim, nëse un them që në Tiranë do të jetë zyrtarisht temperatura 40 gradë, nëse un kam dhënë një herë mbaj mend në Top Channel një intervistë live, ishim në sheshin Skënderbej.
1: Mhm.
0: Aty ishte sa të skuqje një vezë, aq nxehtë, ishte ndjeje si 50. Edhe pse ishte 40, 41 gradë. Pra se është 6-7 gradë edhe më, sidomos në një ambient të zhveshur dhe krejt ndryshe do të ishte nëse unë do ta bëja intervistën tek liçeni. Patjetër.
1: Po, kjo di edhe gjithkush e di këtë edhe pse mund mos dish, për shkakun nuk di shifrën e saktë, po di që luhatja e temperaturës nga diell, pra nga sheshi Skënderbej në pllak në një hije të mirë 6 gradë po thua.
0: 6 gradë shumë freskët.
1: Pra 6... nga 41 do ndihet si 35,
0: pa,
1: që është gjithsesi më pa. Më
2: jo, ul ndjeshëm, ti ndjen edhe duke ecur që të qëllojnë ato rrugët me pemë dhe thua ua çfarë
1: fresku,
2: do të rëshon totalisht.
0: Do të përpiqesh të gjesh ku ka.
2: Po.
0: Do të përpiqesh të gjesh ku ka hije.
2: Në vërtetë, edhe atë po thoje që do jetë një verë shumë e thatë, një gusht shumë i thatë.
0: Nuk është problemi që është një situatë kalimtare.
2: Jo,
0: e kaluam
2: jo,
0: të verë, është një situatë që atë po diskutonin dhe me Blendi ka të paktën 30 vite që është shumë e dukshme ndryshimet klimatike, janë shumë të theksuara. Temperatura, unë kam bërë një master, që e kam bërë që në 2007-2008 dhe flitet që atëherë me të dhënat, që bëhet në përmjet metodave matematikore, që deri në 2050 në 2100 trendi është në rritje. Pa tjetër që ne përgjatë një...
1: 2100, që po,
0: përgjatë një 10 vjeçari, pa tjetër mund të kemi ndonjë verë që është shumë pranë vlerave normale, asnjëherë në vlera normale, por verat në përgjithësi ose më saktë edhe meteorologët në Britani kanë parashikuar që të 5 verat që vijnë ose vitet do të jenë shumë të nxehtë. Dhe temperaturat ne i kemi patur shumë të larta, nuk flasim vetëm për gushtin. Qershori, prilli, maji kanë shënuar temperaturat gjithmonë duke i krahasuar, janë thyer rekordet historike në qershor në pjesën më të madhe të Evropës. Portugalia, Spanja, Britania ka shënuar 40 gradë në Britani, është një temperaturë shumë e lartë. 33-34 gradë në Skandinavi, një temperaturë shumë e lartë.
1: Toka zhverjore, kjo është...
0: Që janë temperatura, ja, kjo është harta Evropës, shihet qartë të gjithë zona të ngjyrosura, do më të shihet qartë
1: kjo është
0: janë
1: zero,
0: me të verdh me portokalli që do të thotë kudo ka temperatura më të larta se normale,
2: super
0: me zeu është komplet pink.
1: Është, domethënë, ngjashëm, shumë i ngjashëm me Afrikën në
0: kuptimin e temperaturave. Që do thot gushti do ket Italia dhe Alpet. Italia, jo Italia, nuk flasim më për Italinë jugore. Është i gjithë Italia që do të shënojë temperatura shumë të larta. Shikoni edhe Shqipërinë, pjesa më e madhe e Ballkanit. Pra, që do thot gjithë këto zona do të luhaten nga 8 deri në 12 gradë më të larta se vlerat normale të tyre. Mm-hmm. Dhe ne presim temperatura 39 gradë në Kosovë. Por Republika e Kosovës ka një klim krejt ndryshe nga Shqipëria, se është shumë në brendësitë kontinentit, është shumë e freskët, ngjason me një pjesë të juglindjes së Shqipërisë, që do thotë një temperaturë 39 gradë, nëse ne mund të na duket shumë afër normales për Fierin, Beratin, Lushnjën.
1: Nuk është për Pogradecin apo Prishtinën,
0: nuk është për Pogradecin apo Prishtinën, presim në Republikën e Maqedonisë së Veriut 41 gradë. Pastaj të mos flasim pastaj për Greqinë, sepse Greqia do të jetë shumë problem matike për gjatë gushtit. Ka kaluar një korrik më të qetë, por gushti do jetë më problem.
1: Debati politik i deri tani është zhvilluar në spektrin që a është kjo për shkak të njerëzit apo është kjo sepse ka cikle të
2: natyra, ka cikle të veta.
1: Etj, etj, por kjo ka pak rëndësi në këtë pikë. Domethënë realiteti është ky. Edhe pyetja është si ti përshtatesh. E kjo ka qenë ajo që e ka bërë njeriu të mbijetoj, përshtatja në kushtet e reja.
2: Nëse është njeriu, nuk është si ti përshtatesh, po si ta zgjidhim të dëmën që bëm që u ngrit temperatura.
1: Po
2: në kuptimin
1: që ti duhet të ndryshosh mënyrën se si ti ke bërë gjëra deri tani. Pra që duhet të ketë ujë në Tiranë, stacione freskimi siç juan ata, dhe nuk po flas për ato të bashkisë, ato që bënin spray. Ato janë një gjë dhe okay, se janë më ato.
0: Duhet jetë, duke qenë se ne kemi edhe pjesën më të madhe të zhdukjes së gjelbërimit në qytet, duhet patjetër të ketë në çdo zonë ku nuk ka të ketë ujë patjetër, sepse ka njerëz që lëvizin rrugë. Ne këtë po flisnim që sepse valet e nxehtë ndaj janë quajtur vrasës i heshtur, se ne e neglizhojmë.
1: Jo, janë jetë njerëz ato, janë vdekje.
0: Ne neglizhojmë një ngjarje, ne jemi shumë të kujdesshëm blendi kur po ndodh një stuhi, që kur e shohim që po ndodh dhe nuk lëvizim as nga shtëpia, as nga lokali, nga makina ku jemi. Po kur është nxehtë, me hajde se do të kalojë, kupton? Dhe kjo është ajo neglizhenca. Por përveç sistemeve të alarmit që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. E para dhe e dyta, Shqipëria u nuk mbaj mend, sa mbaj mend, u kam gati 18 vite që ne të kemi pezullim të punës, të shkollave kur kemi val të nxehtë. Ose të gjitha ata që punojnë jashtë në ambientet e jashtme, ne nuk kemi asnjëherë që ata të pezullohet puna për 2 ose 3 ditë. Mm-hmm. Ndërkohë që edhe Kosova e ka patur edhe në 2023-shin, që ishte namin në Shqipëri, ne në 2023-shin kemi qenë gati 22 ditë në ndikimin e valës. Vala më e gjatë afrikane që ka ndodhur ndonjëherë në histori.
1: Unë mendoj që kur të do të shpresoja, edhe pse nuk di nëse do të ndodhi, por nëse do të kishte udhëheqje vizionare në vend, e qoftë në Bashkinë e Tiranës që vitin tjetër shkon në zgjedhje, unë do doja si Blendi, ku e mbaj stekën unë, të dëgjoja për si do të rigjelbërizohet qyteti. Se si hapësirat e gjelbërta që i kemi humbur, se këtu u bë pllakosje, pra e kam fjalën për vendosje pllakash, pedonalizim i çdo gjëje që do thotë në vetvete betonizim. Kjo shkatron me çështjen e shirave, sepse nuk ka tokë që ta përthithi dhe ata ujra pastaj vrinë e ngrihen edhe përmbysin dyqane e apartamente e gjëra dhe kthehen në një problem të madh makina në atë anë, sepse ndryshe do të kishte thithur toka nga ky ujë nëse ishte bar. Që s'është, tani është bërë dhe në uljen e temperaturave, sepse Tirana realisht ka një problem shumë të madh me cilësinë e jetesës në ver. Dalim sot në 41 gradë që keni llogaritur ju, shtoi edhe një 6 gradë për shkak të betonit dhe jemi duke folur për 47 gradë Celsius në Tiranë. Rregullisht, jo një herë në vit, por flasim që ti mund të kesh 30-40 ditë në vit që arrin temperatura 47. Dhe ato vdekjet e heshtura që numëron Franca, që ajo është një lloj llogaritje në bazën e mesatareve të vdekjeve javore, sa shtohen kur shkon temperatura 47 gradë, bëhet fjalë për mira njerëz që vdesin, që mund të ishin gjallë sepse nuk ja jep bam ai tjetri.
0: Absolutisht, ka shumë njerëz, sidomos këto që kanë edhe probleme me tensionin, që Shqipëria ka një numër shumë të lartë që kanë probleme tensioni, probleme kardiovaskulare, probleme të shëndetit mendor, shtohen dhe duke qenë se ne deri më tani për gati 30 vite çfarë nuk i kemi bërë natyrës.
1: Ne tani natyra po na bën ne, mos kimë rakse natyra kështu.
0: Dhe patjetër patjetër që kjo është nga dora e njerëzit. Patjetër që kjo është nga dora e njerëzit. Ne kemi shkatruar natyrën dhe natyra po e kthen pothuajse me të njëjtën monedhë.
1: Mm-hmm.
0: Kështu që duhet ja dëshojmë samitin që të bëjë të vise, bëjë samite çdo vit të klimës, po të shpresojmë që edhe ne të bëjmë diçka.
1: Kjo është çështje shumë serioze. Shumë faleminderit Lajda Pora.
2: Shumë faleminderit.
1: Kthehemi më pak më shumë, jeni me Wake Up në Top Albani Radio.
3: Wake Up. Mëngjesi fillon kështu.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
8: Atere, ti besh, u them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shika thro.
9: Jo, oval.
8: I rubinet isi.
9: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një këtëton.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
10: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Vera, nuk

0: vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Gengrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
11: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
12: Si po kalon? Trafiku, s'ke faj?
13: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
12: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazuluesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
13: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
12: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
18: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
19: Wake up.
20: The Dita the Feel.
21: Mirë mëngjes, 8:38 në këtë moment do të luajmë shtrak shtruk.
20: Do të takojmë sot me shtrak shtruk.
22: Loja e preferuar e shqiptarëve.
3: Shtrak shtruk.
9: Shtrak shtruk.
22: Ju lindën dhe Gentën. Filloj me Gentën.
21: Gentën në kryeqytet.
23: Përshëndetje,
21: filloj me Gentën.
22: Genta F G J H I. Në rregull jemi, po.
21: Po.
22: Atëherë Genta vjen e para. Mirëmëngjes Genta.
23: Mirëmëngjes.
22: Si je?
23: Mirë, si
21: jeni ju? Shumë mirë. Çfarë mir. Tregon për jetën tënde Genta? Na tregon për veten.
23: Për momentin janë duke ndenjur. Ju sot të mëngjes. Jeni më të mirët. Vazhdoni kështu.
22: Faleminderit.
21: Faleminderit shumë.
22: Faleminderit Genta. Okej, takojmë dhe Julindën.
24: Mirëmëngjes.
22: Çfarë tregon Julinda?
24: Mirë.
22: Ku ndodhet?
24: Në shtëpi.
22: Në shtëpi është ajo. Si është ajo sot?
24: Shumë mirë.
22: Ke folur me ta?
24: Temperaturat e larta.
22: Në shtëpi. Unë e pyeta për qytetin në fakt. Po tha në shtëpi.
24: Në Tiranë.
21: Në Tiranë, okay, apo janë të dyja në kryeqytet gocat.
22: Okej. Okay. Kështu që vap sot goca, mos dilni shumë për jashtë para ditës paktën. Pastaj nga mbarzitja dilni. Atëherë, fillojmë lojën?
21: E fillojmë lojën me pa diskutim.
22: Duhet të them që të gjithë të tjerët që janë duke na dëgjuar apo duke na parë mund të marrin pjesë në lojë përmes telefonit në WhatsApp me mesazhe në 069 442 8873, 069 442 8873. Fillojmë?
21: A pa diskutim? Pina u dashurua me shtrak shtruk e arditit. Genta.
23: Kërën që të fatasi tjetër. U gjeta jo që ishte hund e buz ku gjun?
22: Ajo hund e buz u gjeta, ajo ishte rekrutimi, po.
21: Ajo ishte rekrutimi, ajo që gjete ti për të luajur së bashku.
22: Hund e buz, bënë qikë hund e buz me mik. Atëherë, t'i gjete njëherë, Genta. Hund e buz, duhet t'i afrosh hundet dhe buzët.
23: Ishte.
21: Pina u dashurua me shtrak shtruk e arditit. Ju Linda, ke ndonjë ide ti?
23: Panis më vjen asgjë në mendje, u dashurua. Me portretin.
21: Me portretin mund të ishte, pra me fytyrën i bie me fytyrën. Unë i bukur shumë. Por jo, nuk është sakt. S'është sakt, nuk ishte bukuria ajo që.
22: Jo.
21: Ja morim mendjen.
22: U dashurua me vëllain e Arditit.
21: Kush e tha?
22: E them unë.
21: Jo, nuk është.
22: Jo, është mos.
21: Nuk është.
22: Nëse mund të ishte.
21: Jo, nuk okay. Është as kjo. Nuk është asnjë
22: gjë. I përket Arditit vet.
21: I përket Arditit, okay, absolutisht.
22: Kjo është ndihma, kjo është ndihma.
21: Po do të ndihmojmë akoma më shumë tani sepse do të zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës.
23: Ja më thuaj.
21: Dhe fjala është e përbërë me 8 shkronja. Po, 8 shkronja.
22: Pra është një gjë e Arditit, është një gjë rreth Arditit, jo vllai Arditit apo babin e Arditit. Me natyrën e ti. Më kupton, po, me natyrën e Arditit, N A T Y R E N janë 7.
21: Pse bëj sikur nuk e din?
22: Unë e di që e di.
21: Ti e di, po që e di, dhe unë e di që ti e din. Më pëlqen kjo gjë që bën. U afrit të them. Gjithsesi goca duhet jeni të vëmendshme sepse ne shumë shpesh japim indicie shumë të rëndësishme që po ti mendosh pak, vërtet e gjen më një herë fjalën, se edhe tani Blendi tha diçka shumë të rëndësishme, është pjesë e Arditit, e natyrës së tij. Nuk është në konceptin e vëllaz, motrës e të gjitha këto. Kështu që është kaq e thjesht. Pina u dashurua me shtrak shtruk e Arditit. Genta, 8 shkronja.
23: Karakterin.
21: Jo, shumë e gjatë. Nuk është e saktë. Kalojmë te Julinda.
22: Karakterin ka.
21: Pina u dashurua me shtrak shtruk e Arditit. Julinda, 8 shkronja.
23: Veprimet.
22: Me veprimet e Arditit. U dashurosh
21: me veprimet.
22: Me veprimet. Aksionin, mënyrën si vepron. V E P R I M E T. Ba, e ka 8 shkronja.
21: 8 shkronja.
22: 8 shkronja.
21: Po s'është saktë, do të vjeni natë, por
22: pra mendoni për
23: ato
22: cilësi që ka një njeri që na bën të dashurohemi pas ti apo pas saj.
21: Tani do të kalojmë në raundin e tretë.
23: Me shpirtin,
21: do të zbulojmë
22: njerëzit që mendojnë me zotë lartë.
21: Po, po.
22: Zemrën, jo, shpirtin, jo.
23: Shpirtin, jo, po i marrë me rast, tani, të do biti
21: tani. Në përmendimin tim kur të japin ndihmën tani, okay, do ta kuptojnë gjithë, okay, sepse dakor, është identifikuese, mm-hmm, përmendimin tim, mm-hmm, të shkon mendja. Do të zbulojmë tani një nga shkronjat, të dytën ose të tretën. Cilën dëshironi të zbulojmë?
23: Të dytën.
22: Të dytën.
21: Julinda, si mendon ti?
23: Të dytën.
21: Të dyja, të dytën kemi dakordsi.
22: Okej.
21: Okay. Atëherë shkronja e dytë është një N.
22: N.
21: Si neoni ose
22: po, si neoni. Okay.
21: Si nata. Pina u dashurua me shtrak shtruk e arditit. Pina energi. U dashurua me energjin e arditit. Bravo, është e sakt.
23: Qo ishte?
22: Mos na gjete.
21: Është e sakt.
22: Mos mora vesh se kush e gjeti me
21: thonë. Genta.
22: Genta. Unë jam Genta. Atëherë.
21: Julinda ishte më e heshtur, më e... Ti e kishe menduar, Julinda? Mendove kush thash nën?
24: Po, si pas radhës,
21: më bënde radhën. Po, shumë e edukat.
22: Okej, okay, atëre, dy digital për sot, japim edhe një Gentës.
21: Japim, se Julinda, po, ishte shumë edukuar. Me që
22: ishte, po, atëre, dy paketa tre mujore, për të dyja juve, se është edhe dita e fundit e sezonit.
21: Shuqë, po fitua të dyja.
22: Bravo.
23: Faleminderit.
21: Ju përqafojmë.
22: Miru pafshim. Atëherë, duhet të them se sezoni sportiv veror, fenomenal në digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledonin, me Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat në paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale deri në 10.000 lekë zbritje dhe shikoni gjithçka, sepse digital është gjithmonë
21: pjesë e familjes. Dëgjojmë tani kuicin muzikor, Blendi.
22: Patjetër.
21: Një edhe një herë.
22: Oh, e let. E ka zgjedhur DJ Vini këtë që të përshtatet edhe me këngën e fundit të këtij sezoni.
21: 0-6-9-4-4-2-8-3.
22: Nuk të ashtu fare, nuk të iqë në kujtesën.
21: Ka diçka aty, po nuk më vjen.
22: A bëdhe... Unë, po ta këndoj për zemë.
21: Po mirë. Okay.
22: It starts with.
21: Okay, e kuptova. Dërgoni titullin e këngës dhe këngëtarin që të fitoni
22: këtu. Çfarë do bëjmë tani? Do bëjmë kemi kohë për të dëgjuar një këngë? Okay, më thonë se kemi kohë për të dëgjuar një këngë. I'm good at it. I'm good. Samir që i kemi të regjistruar këngën, se po t'i këndonim ne.
21: Do ishte shumë kesh.
22: E, jërë
21: kesh shumë të drejt.
22: Mirë më gjesi.
21: Mirë më gjesi.

0: after all this, what's next?
1: Futboli i kthehet topit. UEFA Champions League 2026-2027 ekskluzivisht në Top Channel.
0: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi post.
8: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule. A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti. Ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
13: Alo? Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Nordea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Vasco, não estou muito bem errada.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Të ardhurat ekonomisë shqiptare nga puna jashtë vendit u rritën përsëri në tremujorin e parë të vitit. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, të ardhurat nga puna arritën vlerën e 192 milionë eurove, 24% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në terma neto, duke zbritur të ardhurat e shtetasve të huaj nga puna në Shqipëri, ato nga puna arritën në 181 milion euro në rritje gjithashtu me 26% krahasuar me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Të ardhurat e ekonomisë shqiptare nga puna kanë arritur nivelin më të lartë historik për tremujorin e parë të vitit si në terma neto ashtu edhe në ato bruto. Një humbje e rëndë ka tronditur botën e futbollit. Franco Baresi, një nga mbrojtësit më të mëdhenj dhe më ikonik në historinë e Milanit dhe sportit italian, ka ndruar jetë në moshën 66 vjeç. Një kapiten legjendar i rossonerëve dhe ekipit kombëtar, ai ishte kampion i shumëfisht i Evropës dhe Kupës së Botës me rossonerët dhe me azzurrët.
3: Sport.
4: Dinamo mposhtim rezultatin 3-0 Aluminin në stadiumin Elbasan Arena dhe fal këtij suksesi është kualifikuar në turin e tretë të Conference League-s. Ndeshja e parë në Sloveni kishte përfunduar në barazim 1-1, por djemtë e Ilir Dajës nuk gabuan në ndeshjen e kthimit dhe fituan 3-0 në Elbasan, duke siguruar një bilet në turin tjetër të turneut. Në turin e tretë, Dinamo do të përballet me Letonezët e Audas.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendyn është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare, era fryn me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond, dhe që hera herës në Bregdet dhe Lugina pritet të fitojë shpejtësi deri në 10 metra për sekond.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Oh! Një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
2: Jo, jo, sot nuk ka gjë ti elprash. Festa është habitati im natural.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Toscana. Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: çdo qasë si studentit në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku. Të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.

0: mëngjes që të gjithë dhe mirë se vini në program. Hajde Kcejna, titulli i kësaj kënge që sapo dëgjuam nga Arinda Gjoni, projekti i saj më i ri muzikor i cili është publikuar në datën 24 korrik, që do të thotë vetëm 6-7 ditë më parë, dhe është krejt i ri, i xhiruar në Zanzibar, në Afrikë, dhe ato rërat e bardha atje, por ajo që bie në sy e në vesh, do të them më shumë, është se është e bazuar përveç ritmeve dinamike në meloditë e valleve mirditore, dhe se babai i saj, një muzikant, është ai që luan fyellin në këtë, se është bërë fylli tani me Odisen e me gjitha këto gjërat. Po ja ku kemi Arindën sot në studio,
1: u gjeta, mirë më ngjesh, mirë si u gjeta.
2: Unë jam duke parë vathët e tu, m'fal që do dalë jashtë interviste, por që kanë shumë të veçanta.
1: Faleminderit.
2: Një signature faktit e muzikës që është brenda teje.
1: Po, patjetër që po, por jam pak detajiste dhe më do.
2: Është violina edhe
0: harpë
1: i violinës, po. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ju sot. Është e vërtet fylli tashmë po na përfaqëson edhe në botë.
0: Po patjetër.
1: Edhe identiteti jon është i mrekullueshëm, edhe kemi gjëra që pak nuk ja u dim vlerën. Shumë.
0: Kemi filluar t'u mësojmë.
1: Tani kemi filluar t'ja u dim vlerën, të nxjerrim në pa, t'i risjellim ato.
0: Po, është shumë e bukur kënga,
1: dhe
0: ajo që bie në sy është që është një këngë tipike verore.
1: Verore,
0: me pa. Me ritmet verore, edhe ambientin ku ti ke zgjedhur që të xhirosh videon, pra Zanzibari shquhet për plazhet e për këto gjërat e tjera.
1: Një
0: dhe
1: vant.
0: Nuk mbetet më pak në pa pastaj edhe melodia autoktone shqiptare që e shoqëron. Na trego pak si erdhi e gjitha bashkë.
1: Në fakt, vlen un jam rritur në Mirdit. Babai muzikant shumë i vjetër, edhe ai luan shumë instrumente muzikore. Edhe kur isha e vogël e dëgjoja vallën mirditore, melodinë e vallës mirditore.
0: Si qe zotria, mund të pjesë?
1: Mark Gjoni.
0: Okej.
2: Okay. Okej. Okay. E përshëndesim.
1: Faleminderit. Dhe në fakt në vendin ku jam rritur unë ka qenë zhvilluar aktivitetet kulturore gjithmonë, vallet dhe gjithmonë më ngazollonte shpirtin kjo melodia, edhe e mbaj mend kërcia para pasqyrës dhe gjithmonë e kam menduar ta risjell në jetë që të ngelit edhe në kohët moderne.
2: Po, edhe jo, modernizove, fute për brezin e ri.
1: Për brezin e ri. Normalisht ajo nuk humbet kur, sepse ka vlerën e saj shumë të madhe, por që është brez pas brezi për cilët, por unë e vëra në jetë, do më thënë edhe në kohën në ritmet moderne, që tjetoj edhe në kohët moderne.
2: Pra një pëlqim, një lidhje e madhe me këto lojtinguish, po si është pritur deri tani? Se unë e di që gjithmonë kur risillen këto, njerëzit emocionohen, se ka diçka aty që i prek, kur i preket tradita pak, i preket origjina. Cilat kanë qenë komentet e njerëzve?
1: Është për të çuditur.

0: e fundit publiku kërkon këto, domethënë tradicionalen. Edhe në për klabe ku këndojmë, mund të këndojmë këngët moderne, por nëse ti nuk këndon një këngë me nuanca tradicionale,
1: po në fund ajo popullore
0: në fund nuk quhet që kanë bërë një efekt.
2: Po patjetër.
0: Dhe
2: a jemi shqiptarë apo jemi?
0: A jemi shqiptarë apo jemi?
1: Djegësh apo jo? Ç'a bëhet këtu?
0: Gjaku nuk vlon gjaku fort kollaj, themi ne. Edhe më vjen mirë që është zgjuar vet publiku, sepse më përpara kërkonin edhe artistët po shkonin tek një rrym shumë komerciale që ndoshta nuk kishte një far identiteti tonin.
2: Imitime,
0: imitime një far, duke ndjek trende, duke shkuar pas trendeve, humbisnim edhe identitetin ton që çdo vend i botës e mban muzikën e vet. Ti dëgjoj Spanjën, dëgjoj kanë këngët e veta, kanë identitet. Ua, ti dëgjon një këngë thonë kjo është spanjolle, kjo është. Kurse ne duke ndjekur trendin mundohemi të imitojmë ata dhe humbim ato tonë që e kemi shumë të bukur. Edhe më vjen mirë që është zgjuar vet publiku, kërkon këto, edhe un jam shumë e lumtur se un personalisht gjithmonë edhe më përpara i kam risjell, jam munduar të risjell. Dhe më jep shumë kënaqësi.
2: Po si është pritur Arinda deri tani? Pra, u bën jam vetëm pak ditë që kur është publikuar, megjithatë ti një varë shije të asaj që publiku ka ndier, ka shi këngës e ke marr.
0: Po, Blendi, jam shumë e surprizuar, vërtet. Gjitha mesazhet janë më shumë energjia, kërcime bravo Arinda, ke risjell motivet tona, nuk është se gjithë, domethënë komente të tilla nga gjitha brezat, ndoshta edhe nga brezi moj pak më i...
2: Po, ne 20 vjeçarët, po temi.
0: Kam marrë komente shumë pozitive, na dhe një energji shumë të mirë. Këtoj, do më thënë, është e rëndësishme kur artisti kuptohet çfarë ka dashur për qielli, kjo është kënaqësia më e madhe, edhe jam shumë e lumtur, domethënë ditët e para kanë qenë, nuk e di se si do shkoj më vonë, por kanë qenë shumë komente.
1: Unë edhe me thënë të drejtën, çdo herë që del klipi yt tani, ma merr vëmendjen ai ambienti fantastik karakteristik i Zanzibarit, por na thuaj më shumë për prapa skenat e xhirimeve dhe pse solle pikërisht atë vend.
0: Atëherë unë 4 vitet e fundit, edhi,
1: është i mrekullueshëm, jam doli mua prapë, nuk është shikon dot tani,
0: por unë po bëj pushimet larg, shumë larg.
2: Sa më larg është?
0: Sa më larg? Që më pas kur mos kem vështirë të vizitoj këto që kam afër. Dhe në thënë drejtën kam qenë shumë e zënë, unë po bëj vetëm një projekt në vit. Kohët e fundit sepse nuk kam kohë. Fatmirësisht apo fatkeqësisht, nuk di si ta them sepse kam qenë shumë e zënë me koncerte. Fatmirësisht dua të them, jo fatkeqësisht, sepse
1: pra më shumë koncerte ndoshta më të limituar krijimtarin, po më thua.
0: Edhe më të limituar. Jam shumë e zënë Europë, Amerikë, domethënë shqiptarët e diasporës kryesisht sepse edhe unë andej jetoj. Jam kaq shumë e zënë sa nuk po më lën kohë që unë të marr veten, të krijoj, të bëj vetëm në momentin, domethënë maj, që kam pak kohë të krijoj dhe të bëj një videoklip. Dhe kur planifikoj pushimet, planifikoj edhe videoklipin,
2: okay.
0: Planifikoj gjithçka,
2: një rrugë dy punë.
0: Dhe pse jo, e kam menduar që domethënë çdo vend që shkoj të marr edhe energjinë, ta kem edhe një kujtim me vete, edhe është diçka e veçantë që nuk e bën dot.
2: Po mirë, ja, se kjo më grish në kurrë. Ti je në Zanzibar, ke shkuar për pushime, ambienti është i duhur për një këngë me ritme verore, siç e përmendëm. Si ja bën një këngëtar që të gjejë një grup kërcimtarësh vendas që do ta shoqërojnë siç kanë shoqëruar ty atje? Domethënë këto pjesa teknike e gjës.
0: Ah, vlen, kjo ishte pjesa më e bukur e xhirimeve. Unë nuk e di ata njerëz, domethënë në kushte kaq të vështira ekonomike, dhe më thonë jashtë resortit, ishte komplet realitet tjetër, dhe kishin atë kreativitet dhe atë entuziazëm për jetën, dhe ishin shumë artist, edhe pikturonin, edhe kërcenin. Unë fakt isha në një pjesë larg resortit për gjiruar, ndërkohë ishte rastësore, sepse nuk e kisha menduar që dua bëj me koreografi ose me njerëz tjerë, dhe ata erdhën sapo dëgjuan muzikën dhe thanë, filluan të kërcenin, domethënë në mënyrë shumë spontane, po. Edhe i thash, hajdeni këtu, sa dhe unë jam shumë spontane si njëri dhe më pëlqen gjëra që janë natyrale, kur vinë natyralisht, duke se kur kanë magji, jo kur i bëj me plan. Ndoshta çdo gjë më vjen në momentin dhe e realizoj e mendoj të përfunduar gjën. Asnjëherë nuk e mendoj se do t'ja filloj, vetëm fillimin se si është e vështirë, e mendoj të përfundojmë dhe e di që do më dalin gjëra të bukura. Edhe i thash, hajdeni këtu. Ato dëgjuan erdhi normalisht e kërcenin e pa se si bëja lëvizjet tipike të kësaj vallje. Ato e kërcyen, domethënë me ndërthurje me nuanca afro.
2: Po
0: doli shumë interesante dhe uf, domethënë kishte
2: gjashtë më bukur. Sa kohë mori për ta xhiruar?
0: 4-5 ditë, po.
2: Okay.
0: 4-5 ditë, po.
2: Sepse ju të rikthehesh ata.
0: Po, erdhën disa herë.
1: Je shumë detajiste, pra. Je shumë detajiste, se po, edhe teksti, edhe të gjitha i ke krijuar vetë, edhe pasioni me cilën ti po më flet për krijimin e këtij klipi, që më përfshin, edhe unë shikoj që është e ke këtë karakteristik.
0: Po, hej, në fakt jam shumë, madje kur punoj në studio, gjithë kompozitorët thonë Arinda, të lutem, mos na ndërhy, mos u merr me gjërat vogla, por nuk e di, unë mendoj që bëjnë diferencën, gjërat e vogla bëjnë diferencën dhe unë jam shumë detajiste si në tekst, si muzikë, si në energji, si në ato që përcjell, jam shumë të ndjesia se si mund të përjetohet gjëja dhe nuk dua të bëj diçka vetëm që të jem prezent, them drejtën.
2: Mm-hmm. Nuk dua të krijoj diçka sa për të qenë prezent
0: ose kërkoj gjatë gjithë kohës të jem prezente, unë të dukem gjatë gjithë kohës. Jo. Më pëlqen që kur të publikoj diçka, të bëj diferencën, të jetë e veçantë nga tjerat. Ëh,
2: edhe kjo është me të vërtetë e veçantë.
1: Ti je kthyer edhe pas një viti pauzë. Si e ndjer tani në këtë rikthim?
0: Në fakt këtë pauzën ka 4 vite që bëj kështu, që bëj vetëm një projekt në vit.
1: Okay, kështu që mirë.
0: Po, është, domethënë nuk ja fal vetes sepse më kanë marrë shumë kohë koncertet, them drejtën, nuk e di se si do e programoj këtë gjë sepse
1: do jesh më prezente.
0: Më prezente, sepse dhe publiku këtë gjë më kërkon gjatë gjithë kohës. Arinda, këngë tre, po. Domethënë po, kam shumë dëshirë edhe unë, po. E di që nuk i realizoj dot 3-4 sepse unë me një dhe rri shumë kohë, domethënë se dhe shoh në këtë aspektin që shoh detajet, edhe por mendoj që tani ka ardhur koha që të jem më prezente, do i lej çik më një anë.
2: Po ka lek dhe koncertet, Arinda.
0: Ka lek.
1: Ka po fiksa, dhe po mendoja.
0: Në fakt, unë si me këngë, si pa këngë.
1: Por nej, sa jo është pjesë e jotja.
0: Koncertet nuk e di. Në një vend që kam shkuar një herë.
2: Okej.
0: Më kanë marrë gjithë jetën. Ata, domethënë, ka ngel shija, energjia, mënyra, edhe nuk është se nxora këngë dhe unë do bëj më shumë ose më pak, unë i kam ato, edhe duke qenë se këndoj dhe live, jam lutare që këndoj live, jo vetëm
1: po të lidhur në skenë 7 vjeçë.
0: E këndoj live edhe këndoj të gjitha rrymat muzikore, domethënë sipas vendit, ku vendin dhe gjendesh, pastaj shqiptarët.
2: Siç më thoshte Heidi, 7 vjeç të ngjitesh në skenë. 7 vjeç
1: të ngjitur në skenë.
2: Si e mban mend këtë?
0: Po.
2: Ngjitjen tënde të parë në skenë si gocë e vogël.
0: Them drejtën, duke u rritur në familje artistash, un kam 3 band muzikor në familje, domethënë bendi me babain tim, sa është edhe pianist, babai, gjagjallarët e mi që kishin bendet e veta dhe ne në vende të ndryshme, si familjare, si gjitha llojet e eventeve që përfaqësojmë, dhe un kam kënduar në fakt në shtëpi që e vogël. Lodrat e mia kanë qenë këto. Nuk është se kisha problem, por kur jam gjitur në pallet e kulturës, në Rrëshan e mbaj mend, shumë pak mbaj mend, nuk është se mbaj mend shumë, po kam qenë për gjithmonë fëmijë. Nuk është se kisha emocionet më mbysnin, por kam qenë shumë e qiltër, shumë energjike, tregoja atë që edhe gjithmonë vetët emocioni veçantë, por shumë e vogël, shumë pak
2: mbaj mend. Më ngjitë këtë herën e parë, nëse ndoshta babait ka treguar në për të përforcuar këto kujtime.
0: Po, për të përforcuar kujtimet, mendoj në pallatin e kulturës kur bënin ato eventet për fëmijë.
2: Okej.
0: Nuk e mbaj mend mirë, por kanë qenë me veshje kombëtare, kam qenë veshur me ato veshje kombëtare, kam kënduar
2: në zonës,
0: po të zonës sigurisht.
2: Si mirëditore, domethënë.
0: Si mirëditore.
1: Le të themi që ti e njeh muzikën në shumë dimensione dhe gjithë këtyre viteve e ke studiuar, e ke kënduar, e ke jetuar. Edhe jam shumë kurioze të di këndvështrimin tënd për sa i përket muzikës shqiptare, sot që flasim, sa ka humbur, çfarë ka humbur, apo nëse ka fituar në sytë të tu? Qa mendon?
0: Shumë pytje e bukur kjo. Në fakt, mendoj fituar. Mendoj që muzika shqiptare, më parë kam qenë shumë skeptike, po mendoj që tani është muzika shqiptare ka, do më thonë, profesionalizmi si në produksion, si një imazh, është bërë më mirë, ka ecur për para, por edhe fakti që, do më thonë, ka fituar që mund të arri më shpejt tek publiku dhe imagjinoj këngës shqiptare sot po dëgjohen edhe nëpër botë. Ka fituar terren, domethënë që
1: dëgjohen,
0: po që dëgjohet edhe përtej kufive sepse më përpara nuk dëgjoheshin dhe kompozitorët edhe animazh artistët janë përmirësuar. Por parë ka qenë një periudhë që jo, ishte vetëm kopje. Jo e mirë, por tani do më thonë e kanë krijuar një farë identiteti, më ndryshe, i shohin gjërat. Ndërsa humbur, mendoj që ky ritmi për të kapur tregun, trendet e fundit, i ka vënë këngëtarët në presion edhe po bëjnë këngë të shpejta por që shumë afat shkurtra
2: që nuk i mjetojnë kohë,
1: nuk dihet që nuk është ai pasioni aty,
0: nuk janë shumë afat shkurtra, do doja që të kishte më shumë emocion, më shumë logjik se sa vetëm një moment, domethënë okay, gjithë mundohemi të përshtatemi me komercialin deri diku, por që të krijojmë emocion që ti ku ata dëgjosh pas ndoshta pas 30 viteve ta japë ndjesinë e mirë dhe ti të kesh dëshirë ta dëgjosh. Janë shumë afat shkurtra. Kjo kjo mendoj është
2: kur ti ulesh të shkruash, Arinda, vjen muzika e para apo vjen teksti dhe mesazhi i parë? Si se njerëz të ndryshëm na thonë që ndonjëherë është poezia që më ka frymzuar dhe unë i krijoj muzikën rreth saj. Kurse ndonjëherë është një motiv që ti e ke dhe pastaj duhet i shkruash një histori.
0: Shumë vërtet. Po. Në fakt unë nuk kam se kam formulë caktuar. Unë ndonjëherë në shumë raste më vjen melodia si fillim, pastaj më vjen teksti. Po ka dhe momente që mund të më vi teksti, pastaj melodia. Po në shumë raste më vjen melodia përpara, pastaj ulem pianin bashkë me gjithë tekstin ose mbaret ndjesia e momentit, mund të më vi edhe një tekst i bukur, vetëm një rreshtje teksti që pastaj e zhvilloj ulem pianin, vi edhe gjë më e bukur. Do të thënë gjithçka varet nga ndjesia e momentit. Nëse e shoh si formulë, nuk do kishte magji, domethënë nëse do e pa e bëja si diçka.
2: Pra ja si bëhet,
0: po. Si
2: se nuk është byrek, po themi që fillim do të thosh
1: mielli, brumi, po.
0: Fillon si natyrale, varet nga momenti, nga ndjesia.
2: Me shaf fjalat e byreku. Gatuan ti?
0: Jam zero në gatim.
2: Zero në gatim, shumë keq. Okej, pyetja tjetër.
0: Zero në gatim, se kjo nuk më falet, në fakt duhet.
1: Nuk ka ndonjë gjë, nuk është aq e rëndë, saç e thot Blendi.
2: Jo, e rëndë. Sigurisht jo.
0: Fakti duhet të jemi më mirë.
2: Shumë rëndë, Hedi, është shumë rëndë.
0: Sepse nuk i dihet jetë.
2: Mund të përfundoj.
0: Hedi, si jeti në gatim?
1: Shkëlqyshëm.
2: Bravo. Në ngrënje është pak më mirë, Po çfarë?
1: Jam më lart ngrënë.
2: Çfarë për malli? Ti po na thoshe që jeton jashtë, edhe koncertet të bëjnë që tu thosh shumë nëpër botë. Po nga qyteti yt, nga vendi yt, nga vendi ynë, duhet të them, çfarë të mungon më shumë kur jeton larg Shqipërisë?
0: Në fakt nuk e ndjej shumë mungesën sepse un jam gjithkohës
2: me shqiptarëve
0: dhe në avion gjithkohës. Nuk është se kam ndëjtur shumë kohë andej që s'kam ardhur ose nuk kam përjetuar me mori malli sepse u shkëputa shumë. Jam
2: gjithë. Nuk e merr malli, shumë keq, shumë.
1: Gatuar nuk di, malli nuk e merr, un nuk e di do ku do vdej kjo.
0: Jo, nuk e di. Jo, nuk do imagjinoja dot shkëputjen e plot nga Shqipëria vërtet. Nuk e di, po un jam e lidhur, jam dhe shumë tradicionale, jam dhe shumë modern, dhe të thonë, në pamje thonë të jarinda shumë modern, po jam shumë tradicionale nga mbrënda, më pëlqejnë, dhe më thonë, marë më të mirat nga e vjetra dhe më të mirat nga e reja, dhe i ndërthur dhe është një super gjë. Do të merr më të mirat nga vjetra sepse nuk edhe nga të vjetra tona nuk janë gjithat mira, po edhe nga të rejat moderna nuk janë gjithat mira. Merr më të mirat nga të dyja, bashkoj bashkë dhe është një një ndërthurje shumë.
1: Me këtë pasionin, sinqerisht, e di sa të vjen të dëgjosh gjatë gjithë kohës edhe po punon në fakt për një album të ri që do të sjellësh në shtator. Kështu që tani do na thuash këtë, do na flasësh rreth këtij albumi, sa këngë do përmbaj.
2: Na paska rrej deri tani, domethënë, jo s'kam kohë, pum, album në
0: shtator. Po, deli që un tani do ndryshoj plakën, do lëm koncert, nuk do i lëm koncertet, do bëjmë ato që
1: duhet.
0: E, po, në fakt, jam shumë emocionuar për këtë sepse është albumi im i parë, dhe më thënë që do vi, edhe thash do i përkushtohem se s'pën kësaj gjëje dhe do përmbaj 5 ose 6 këngë.
2: Okay.
0: Të karaktereve të ndryshme, edhe balada, edhe ritmike, edhe do më thënë nga gjitha zhanrat nga pak. Do t'jetë shumë profesional, po punoj shumë për këtë, edhe mendoj që publiku do shoh diçka që nuk ka parë akoma tek unë. Mendoj që nuk ka arritur ta shoh nëpërmjet videoklipeve që kam paraqitur ose daleve të mia që varet se si ka qenë momenti, varet se si çfarë kam dashur shfaq në atë lloj momenti, por që do të jetë diçka e veçantë dhe jam emocionuar për këtë dhe dua të fokusohem dhe të punoj fort që në shtator besoj që do të jetë prezant.
2: Super.
1: Unë të uroj shumë suksese.
0: Faleminderit shumë.
2: Edhe unë të uroj shumë suksese.
0: Faleminderit shumë për energjinë tuaj.
2: Jo, kënaqem vërtet.
0: Kënaqem shumë, jeni shumë të mirë të dy.
1: Faleminderit.
0: Edhe ju uroj.
2: Me qëra fjala, kudo që ti shkon nëpër botë, ka digital.
0: Po.
2: Ka digital. Dhe nëse je në Amerikë ka edhe një program që quhet Plus 6, Top Channel Plus 6 që
0: plus
2: ka orarin
0: 6,
2: që të përshtatet me orën që ndryshon atje. Kështu që nëse nuk na shikon nuk të falet.
0: No, nuk më falet absolutisht. Unë kam digital në gjithë jetën time. Digital.
2: Okej, shumë mirë.
0: Kudo.
2: Shumë faleminderit për promovën.
0: Faleminderit shumë dhe juve.
2: Atëherë, Arinda Gjoni, bësha kasë, u kënaqem.
0: U kënaqem shumë.
2: Arinda Gjoni, këngëtarja, kënga e fundit quhet Hajde Kthena,
0: Hajde Kthena.
2: Dhe e xhiruar në Zanzibar, ritme mirëditore, pastaj ose duhet të them motive mirëditore dhe ritme
0: të afro.
2: Afro dhe gjithçka tjetër. Arinda, shumë suksese.
0: Faleminderit, jeni shumë të mirë.
2: Faleminderit. Kthehemi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë pislikë?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Me kartë ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
15: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat. vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
16: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerrni në pash këlqimin brenda jush. A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fillimisht në këtë pjesë të fundit të programit, një mesazh për ju nga Ballada. Miq të dashur, për të jetuar pranë natyrës dhe vetëm pak minuta larg nga Tirana ose më saktë nga qendra e Tiranës, se në Tiranë brenda gjithsesi, pranë liçenit Farkës ka rezidencën Ballada si opsion çdo person që është pranë liçenit, ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me një vlerë në rritje. Apartamente moderne me një cilësi të lartë ndërtimi, duke filluar nga vetëm 50.000 euro për secilin, sepse rezidenca Ballada është zgjedhja më e rëndësishme, siç shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme. Mund kontaktoni në 068 40 49 444 ose duke shkuar online te kontakt.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Dhe në studio është Ronaldo Sharka.
4: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Ronaldo Sharka.
4: Edhe ditën mbar.
5: Faleminderit. Edhe jo.
3: Si e?
5: Çfarë ke? Si e?
4: Po se nga që nuk do zgjohem të hënon me juve dhe.
5: E kuptoj.
4: Do të bëjmë bra nostalgjikë sot. Mosu,
3: mosu mallëngje tani.
5: Jemi live.
3: Do kisha të qesim zhogë këtu. Do vim prapë.
4: Do kisha nxjerr duke kraloti, po prishet grimi.
3: Po.
5: Do është problem se je pastaj live.
3: Prishet emigrimi, po.
4: Grimi dhe emigrimi.
3: Gjithsesi. Çfarë kemi sot në live?
4: Flasim për tatuazhet. Do të kemi diçka shumë, shumë të talentuar, Dario dhe Kenzo, edhe për gjithë apasionuarit. Një trend rritje është që shumë njerëz po i fshin tatuazhet e së shkuar. Kryesisht tatuazhet që lidhet me historitë e dashurisë, emrat e isha dhe
3: si ato. Asnjëherë nuk është ide e mirë, thon ca burra që kam fshir tatuazhe. Jo unë, se mos kam fshir ndonjë tatuazh, po e kam dëgjuar nga të tjerë, domethënë këto emri i dikujt që është pjesë e jetës tënde, sot është, nesër mund mos jetë, pastaj duhet t'ia fshesh asaj tjetrës, ajo thot, hajde zemër shkojmë në plazh, ti s'ke fshir akoma tatuazhin, që thot Sonila.
5: Po, shumë e madhe atë Sonila.
4: Problemi është dhe pasi e fshi me lazer dhe bën gjithë ato seancat që janë të gjata, ngel një hije si fantazm.
3: Po pastaj bën tatuazhin tjetër zakonisht.
5: Ti ke fantazm ishin aty.
4: Të përndjek gjithë jetën. Prandaj mos i bëni të dashurit tatuazh.
5: Nuk e di, ndoshta kur martohesh edhe ke shumë seriozisht.
4: Martohesh aty është më.
5: Po i bën pas tre kalamajsh për shembull edhe mund ta bësh. Martohesh
4: është më keq se aty nis ideja e divorcit.
5: Po pas fëmijëve.
4: Po, pse çka ka pas fëmijëve?
5: Pas fëmijë. Po pra, pas fëmijëve ka sens ta bësh aty pastaj është. Është okay, është njeriu.
3: Një Barcelet nga ato që tregonin dikur në Amerikë. Këta për një çift, ai kishte emrin Ben, kjo kishte emrin Belinda dhe Belinda vendosi që në të dy faqet nga pjesa kështu të shkruante një B dhe një B. Edhe kur pa burri tha Bobi, kush është Bobi? Nuk e ashtu, po, gjithsesi. Are, ndjes,
5: ndjes, ndjes,
3: ndjes.
4: Ska gjithë se fëmijët nuk e kuptojnë.
3: Jo, jo, po, gjithsesi, është koha tani për fituesit, të fundit fitues të këtij sezoni.
5: Fiton Nushi me numrin që mbaron me 6-1-2-100 euro nga Enzo Atini.
3: Bravo Nushi.
5: Sepse ka thënë që njerëzit priren më shumë të kujtojnë këtë fundin e një përvoje, në këtë rast fundin e një sezoni. Fundet, mbarimet, si sot do ta kujtojmë.
3: ju erdi fundi. Po, tan. Atëherë kemi Enzo Atini shkon për pyetjen e pamundur këtë lexove ti më fal. Atëherë kuizi, jo kuizi muzikor. Po, kuizi muzikor, kjo është vetëm.
5: Po, ajo.
3: Atëherë çfarë ka mbetur tani është numri me 752, shikoj që është një vajzë me syze, por nuk ka emrin këtu, por 752 janë tre shifrat e fundit të numrit të saj dhe është fituesja e 100 eurove nga Optika Shqiptaro Gjermane, sepse ka gjetur që në kuizin muzikor sot dhe kënga e fundit për këtë sezon është nga Linkin Park, In The End.
4: Ah, shumë bukur.
3: Prandaj të thash In The End,
5: me që si Blendi, shumë faleminderit.
3: Të lutem.
5: Jo, me vërtetë.
3: Do DJ Vini e ka zgjedhur, jo?
5: Jo, shumë faleminderit, mos u bëj modest, tani do bësh atë gjën tash që duhet ta kalojmë shpejt, do mbash veten. Eksakt. Por jo, shumë faleminderit. Ka qenë një super vit për mua.
3: Edhe
5: jam shumë mirënjohëse ndaj teje për gjithçka. Edhe gjithë institucionit natyrisht. Edhe u kënaqëm, edhe urojmë që edhe ju të jeni kënaqur se për ju e bëjmë, t'i keni kaluar mirë, mos ju kemi zgënjur si çdo herë. Edhe kaq, edhe kjo e vuni këtë tani. Edhe kështu që
4: edhe për rrogën, sigurisht e bën për rrogën.
5: Edhe për rrogën, faleminderit.
3: Ku ai llogari të rrogën ajo më shoqë. Se dhe shënim me rrogën. Mjeve dhe mu rrogë. Atëherë,
5: kështu që faleminderit shumë gjithëve dhe Akademisë së Shkencave.
3: Edhe Institutit Kërkimor.
5: Edhe Institutit Kërkimor, edhe Vilmës, i dua shumë Vilin,
3: Vikos, Dankos, Wizit.
5: Ka qenë e mrekullueshme.
3: Patjetër aty,
5: zgjohemi çdo ditë me ju.
3: Ndonjë Dorit kur vjen në Climate këtu.
5: Edhe Albi që na sistemon, na rregullon në mëngjes.
3: Do dukeshim si drejtë.
5: Punon që jo, që nuk do ishte kaq e bukur, po mos ishin ata aty për ditë, edhe
3: i duam shumë. Ne mund të lëmë pa përmendur edhe Vukin, pa cilin nuk punojnë as mikrofon.
5: Jo, pa Vukin nuk ka, ajo është
3: bazë. Edhe Arbrin që është bërë me çun këtë vit, u shtua. Kështu që
5: urime.
3: Harruam ndonjë mo. Sa mos harruam ndonjë se ngatrohemi me njerëz pastaj. Okej. Po zhurja është
4: sanitare që ne kur dilim ndonjë kafe këtu si se mund
3: të pas. Ja ku është Ariani aty. Ndryshimin, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi që kaluam këtë sezon bashkë.
5: Ka qenë mrekullueshme, një pozitivitet, nuk e di.
3: Po, me datë 31 gusht kthehemi çuna, kështu që mos sikni shumë larg. Është koha tani që t'ju themi mirupafshim për këtë sezon. Faleminderit, faqe bardh Hedi Basi.
5: Faqe bardh Blendi Salaj. Faleminderit shumë.
3: Oh, dhe pushime të mbarë.
5: Kam shumë xhan.
3: Faleminderit, edhe unë ty. Kthehemi së shpejti. Bye bye.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
11: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
12: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Punonjësit administratës bashkisë Klos protestuan kundër propozimit për riorganizimin territorial dhe që parashikon shkrirjen e kësaj bashkie duke bojkotuar punën. Sipas raportimeve, administrata vendore kundërshton përfshirjen e Klosit në procesin e reformës administrativo-territoriale dhe kërkon rishikimin e vendimit. Protestuesit deklaruan se aksioni do të vijojë deri në marrjen e një vendimi tjetër nga institucionet përgjegjëse. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se bisedimet e zhvilluara në Kairo mes ndërmjetësve dhe udhëheqësve të Hamasit kanë çuar në arritjen e një marrëveshjeje, kjo për çarmatimin e grupit militant me faza në Gaz. Por një zyrtar i Hamasit e përshkroi marrëveshjen si draft, ndërsa zyrtarët amerikanë thanë se Izraeli nuk është i bindur se grupi militant palestinez do t'i dorëzojë armët. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Seuta u zgjua sot me qindra emigrantë të rinj që po flinin në parqe, në barin e lagësh dhe pranë hyrjeve të parkingjeve publike, pasi qyteti ka tejkaluar kapacitetet për pritjen e personave që hyjnë nga Maroku. Ndërkohë, kalimet e emigrantëve në kufi vazhdojnë. Kjo ka bërë që kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez të vizitojë sot Seutën për të ndjekur nga afër situatën pas hyrjes së mira personave nga Maroku, çka ka krijuar një krizë humanitare dhe sfida të mëdha për autoritetet lokale.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendhyn është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare, e rafryn me drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, ta e rikishe.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bëndo gjë. A, moj Euromega që më përë.

0: Now, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
4: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Disc of the day.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen në Live from Tirana dhe për ditën e sotme në episodin e fundit në fakt për këtë sezon. Besoj, uroj të ketë qenë bukur për gjithu që na keni dëgjuar çdo paradite për orës 10 deri në 12 në mesditë, si në Top Albania Radio, por edhe në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital. Unë jam Ronaldo Sharka, pra do të jemi së bashku deri në 12:00. Së bashku me kolegun tim Wizy DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më in të momentit dhe për sot. Do të kemi gjëra interesante në pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë të programit do kemi diçka shumë të talentuar dhe shumë interesant, Kenzo dhe Dario. Do të flasim për tatuazhet, ju e dini që është një nga gjërat më të lashta, më të vjetra të njerëzimit, dikur bëjnë ndryshe, sot ka avancuar, bëhen metoda më të avancuara, por gjithsesi ka shumë kuriozitete në atë botë. Kështu që po përfitojnë nga rasti të hedhë një sy titëve kryesor që janë në Top Vision pikëtv për t'ju dhënë dhe një lloj update-i se çfarë po ndodh në botën. Për shembull, është ndarë nga jeta në moshën 66 vjeçare Franco Baresi, legjenda e Milanit dhe kombëtares së Italisë. Ndërkohë, i vuri flakën barishteve dhe shkurmboi një magazin fishek zjarrës në Shkozet. Është arrestuar autori 38 vjeçar në Durrës, ndërsa ish ministri Ilir Beqaj kërkon heqjen e masës së arrestit me burg. Sot është gjyqi i radhës. Keni të zbardhura detajet në topvizchannel.tv. Ndërkohë që në Klos ka protestë kundër propozimit për reformën territoriale, administrata ka bojkotuar punën. Situata e tilla pra gjenden në Shqipërinë.

Leçan dje ka pasur, është ka qenë njëjtë situatë me protestën, konflikt mes disa personave gjatë natës në Tepelen, dhunë fizike dhe me armë të ftohta, ndërkohë që janë plagosur dy vëllezër dhe kushëriri i tyre. Kjo pra, këto pra janë disa nga titujt kryesor në topvizchannel.tv, ku mund të gjeni lajme nga e gjithë bota, nga çdo sepi Shqipërisë, minut pas minute, ndërkohë që ne do të shkojmë tek Think About Me, Francis On My Mind, është këngëtari, por dhe kënga e radhës si vjen për të nisur mbar këtë program. 10:13 është ora eksakte në këto momente, është dita e fundit.

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësull Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
6: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
10: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Kredo.pikal.
4: Marina Aurikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
14: Live from Tirana.

you. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë un kam një super lajm të bukur, fantastik, të mrekullueshëm për t'ju dhënë. Pasi futbolli i rikthehet topit, sezoni i ri i Champions League do të transmetohet ekskluzivisht në ekranin më të dashur të shqiptarëve në Top Channel. Prandaj, futbolli europian dhe trofeu më prestigjioz i kontinentit, UEFA Champions League, do të jetë pjesë e ekranit të madh të Top Channel. Për sezonin 2026-2027 Champions League do të transmetohet ekskluzivisht në Top Channel dhe falas duke sjellë përballjet më të mëdha të futbollit europian në ekranin më të madh të shqiptarëve. Spektakli Champions League me klubet dhe yjet më të mëdhenj të futbollit botëror do të fillojë kështu të jetë pjesë e shtëpive të shqiptarëve përmes Top Channel. Prandaj, është lajmi mirë, pra është lajmi mirë, pasi Champions League ka miliona fansa nga gjithë bota, po ashtu edhe nga shqiptarët, kështu që sezonin e ri pra mund ta ndiqni falas në Top Channel. Privacy nga Pitbull dhe Jason Derulo është radha si vjen për kënaqësinë tuaj. Shijoni dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Derulo.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Gila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: nxito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Live from Tirana.

0: katavers vetëm në Az Electronics, miku juaj I çdo dite.
1: Kolegji Universitari I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Ingrat fitra supa lavatrice.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Live from Tirana.

Smith, një prej këngëve më të dëgjuara, më të klikuara nga artisti me famë ndërkombëtare, e 51 shënon ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka, ju po dëgjoni live from Tirana. Vetëm pas pak, më njëherë pas fleshit informativ të orës 11:00 me Doriana Laton, do të jemi në studio me dy çuna super të talentuar, Dario dhe Kenzo nga Inking Tattoo, një studio super e famshme. Besnikët e tatuazheve e njohin mjaft mirë. Do të flasim për shumë gjëra interesante që nuk e keni ditur. Moment talisht, do të shkojmë tek Let the Beat Go On, është radhës si vjen për kënaqësinë tuaj. Jepi Wizy, ora eksakte shënon 10:51 minuta. Ju po dëgjoni live from Tirana në Top Albania Radio dhe Digitalb.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Power
7: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
8: Regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë ose në të dhjetën përmes platformës si Albania afati për aplikim përfundon sot. Më herët ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi se regjistrimet online mbyllen këtë të premte. Sipas ministres, sistemi ofron prindërve mundësinë të zgjidhin një nga shkollat sipas vendbanimit të tyre. Një gjykim në mungesë nisi sot në qytetin e Prishtinës kundër 21 personave të akuzuar për masakrën në Reçak, ngjarje që ndihmoi në nxitjen e ndërhyrjes ndërkombëtare për të dhënë fund luftës së viteve 98-99 në Kosovë. Prokurorët i akuzojnë se gjatë një operacioni të forcave policore serbe gjatë luftës vran 42 civil në Reçak të shtimes, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë. Prokuroria ka kërkuar që gjykimi ndaj tyre të zhvillohet në mungesë, duke thënë se janë të paarritshëm për organet e drejtësisë së Kosovës. Gjykimi duhet të niste më 20 korrik, por gjykata themelore në Prishtinë e shtyu për këtë të premte në mungesë të kushteve ligjore. Një i mbietuar tha se edhe nëse vërtetohet fajësia e të akuzuarve dhe dënohen, drejtësia do të mungojë.
7: Sport.
8: Edhe pse UEFA dhe CONCACAF kanë kërcënuar me bojkot të botrorit 2030, nëse FIFA do të vazhdojë me projektin FIFA Forward Enterprise, mëngjesin e sotëm erdhi kundërpërgjigja. Nëpërmjet një njoftimi, FIFA bëri me dije se do të vazhdojë procesin demokratik të konsultimit dhe nënvizoi se askush nuk po shet futbollin.
7: Parashikimi i motit.
8: Sot vendi ynë është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët e me vranësira të pakta kalimtare. Era fryn me drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
10: Çfarë bisliku.
9: Wow, diary kitchen.
10: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishinë. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: Ayran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost.
4: Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Hei, qkemi, qfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
3: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jon.
4: Live from Tirana.
5: Live from Tirana.

0: përshëndes të gjithë nga pjesa e dytë e programit, 11:10 e 10 orë eksakte në këto momente, e premte 31 korrik. Do dështasher pak 31 gusht, po jo, jemi ende në 31 korrik, e në ditën e fundit të muajit të 7 vitit për të kaluar nesër më pas në një gusht. Gjithsesi, unë jam Ronaldo Sharka, ju po dëgjoni live from Tirana në episodin ton të fundit për këtë sezon dhe për ta mbyllur në bukur, do të flasim sot për një temë shumë interesante, po kemi edhe diçka shumë interesante që besoj një pjesë e mirë e Tiranës, por edhe Shqipërisë, si një mjaftueshëm, sepse kanë rënjosur diçka të vogël apo të madhe në trupin e tyre. Kam fjalën për tatuazhet që janë të vjetër, ndoshta sa vetë njerëzimi, dikur bëheshin ndryshe. Sot ka avancuar metodat edhe janë shumë interesant, por ka shumë pikë pyetje rreth tatuazheve që zakonisht shunave ja bëjnë kur shkojnë aty. Tani mund t'ja bën edhe ChatGPT-s, por gjithsesi ne sot do të marrim përgjigje origjinale me histori interesante. Për diskutuar për këtë kemi dy çuna super talentuar nga Inking Tattoo. Tash pra ju i njihni pothuajse shumica, kemi Kenzo, mirë se vjen në program.
1: Përshëndetje.
0: Kënaqësi që jeni live from Tirana dhe Dario, mirë se vjen në Live from Tirana. Si je ti?
2: Mirë fare.
0: Si ka qenë gjithë kjo periudhë? Do të thonë është periudhë që bën shumë tatuazhe tani në ver apo vazhdojnë akoma me atë idenë që tatuazhet në ver janë të janë fort të mira për të bërë?
2: Jo, në fakt gjatë verës kemi më shumë kërkesa.
0: Do më shumë.
2: Po po. Gjatë verës kemi më shumë kërkesa.
0: Mund lidhet kjo edhe me emigrantët që vijnë?
2: Po po, sigurisht. Mirë, emigrantët, turistët.
0: Tatuazhet kushtojnë më shumë në Shqipëri apo jashtë? Do të thosh për fjalabien, nëse shqiptarët që jetojnë jashtë kur vijnë gjatë verës bëjnë konsulta dentare me dhëmbët dhe i rregullojnë sepse këtu janë shumë më lirë. Raporti i tatuazheve i Shqipërisë me pjesën tjetër të botës si është?
2: Është njësoj si me dhëmbët.
0: Vijnë nga jashtë. Kushton shumë jashtë.
2: Po po, vijnë nga jashtë.
1: 3 fish më lirë këtu. Zakonisht.
0: 3 fish më lirë.
2: Po.
0: Pra, nëse një tatuazh në Shqipëri bën 500 euro, po marrin tatuazhin
1: në Gjermani bën 1.5.
0: 1.5.
1: Po po. Kështu për të njëjtin cilësi, do me thënë atë mund të shkosh dhe në një studio normale. Edhe ato janë çmimet pak a shumë.
0: Kështu që prandaj Levertis edhe ti bëhen më mirë në Shqipëri, edhe rehat me çunë dhe mua
1: bëhet. Plus edhe për pyetjen që bëra, a bën më shumë gjatë verës, prej fluksit që kemi për, nga emigrantët që vinë, detyrimisht atëherë është edhe fluksi më i madh për ne. Edhe neve i sugjerojmë gjithmonë klientave bëni plazh edhe ditën e fundit, para se të niseni, nuk bëjmë do me të nëmë këshu, ti thuash, hajde bëjt tatuazh, nik në plazh edhe bëj çfarë duash, kjo parasysh, nuk parasugjerojmë, jo nuk parasugjerojmë, po kur nuk e bëjmë, ka raste që vinë edhe i themi, nuk ta bëjnë, lasë ti do ikësh plazh, bëj çfarë duash ti tani, nuk është gjithçka te leku.
0: E kuptoj. Çuna, sa vite

0: bën që ju gacmoni trupin e njerëzve
1: dhe gjëra. Viti
0: 11.
1: Po. Viti 11.
0: Si ka qenë këto 11 vite?
1: Super, shyqyr zotit, ja me Darion, kemi pas konflikte, debate, gjëra, po ja ku jemi.
0: Jam të... Po besoj ti zi është mësum së shumë, se Darion është më i qeta, po është kundër të.
1: Po, zakonisht po. A i më duron.
0: Të duron, pra duke që është natyrë më i qetë. Vetëm në Shqipëri, keni punuar në gjithë të vite, apo punoni dhe shtrini punën të uaj?
1: Kemi punu, po thuj se, jo në gjithë Europën, po... Si me thënë, Gjermani që është shteti që bën më shumë tatuazhe, Danimarkë.
0: Gjermania është shteti që bën më shumë tatuazhe?
1: Me sa di un po, prej popullsisë mbase që kanë, se është popullsia e madhe, janë dhe shumë të pasionuar me...
0: I duan pra tatuazh.
1: Po, po, Danimarkë gjithsesi po është shtet më i vogël. Zvicër kemi punu, Greqi që kam qenë dhe un jam lind, Dario në Itali. Kemi punu shumë vende, pastaj dhe jashtë Europës fare. Aha. Japoni kam punuar.
0: Po si shkoni ju ande? Shkoni për turne të vogla?
1: Shkojmë si guest artist.
0: Guest artist.
1: Po, naftojnë edhe na bëjnë data ande. Mund t'ikim 2 javë, 3 javë, 1 muaj, varet.
0: Pra si shkanë dhe këngëtarët data e tyre që shkojnë jashtë edhe ju nuk të fush.
1: Momentalisht pra... jemi si që janë futbolistat me kontratë. Që bërte. Nuk e shkëpuzim dot, po.
0: Interesante shumë. Ju keni inking të atua, po jo? Do të njeni aty edhe studio pa aq vite ka besaj?
1: 11 vite.
0: 11 vite.
1: Kështu si shok kemi 14 vite, 15 vite, jo 14 vite kemi fix, kurse inking tatu 11 vite, po tani biles para një muaj kemi mbush 11 vite.
0: 11 vite mbi një dekadë. Si është aty tek studio? Di që bëhet shef, njerëzit kalojnë pra është një e di çka kam kuptuar unë në disa studio, pra ju ndërto që ka shkohet aty vetëm për të bërë tatuazhe, po kalohet dhe bukur, pra muzikë mirë, një ushqim i mirë delivery aty para seancës, muhabet, domthonë ç'a ndodh te studio juaj? Më tregoj çik Darius, se ti mund më thuash
2: këtë. Po, unë se kisha ndërruar me asnjë vend tjetër.
0: Vërtet.
2: Për mu është vendi më i bukur. Kemi gjithçka aty. Edhe njerëzit që na rrethojnë sigurisht.
1: Rëndësi ka të ndjenë si kur janë në shtëpi, tani se klinika, gjëra, kështu, nuk e di këto tituj të reja që kanë dalë dhunë Shqipëri, se vetë Shqipëri janë këto të kesh një klinik tatuari, se ti s'po shkon, ku di gjënë, bësh operim, po shkon të bësh tatu. Edhe, pra ndaj, e kena bësh si me qenë në shtëpi, nuk është, kemi ligje strikte, jemi shumë open, dëgjojmë, sugjerojmë gjitha, do me thënë, shpresojmë, do me thënë që kështu të vazhdoj, mos ta ndryshojmë këtë stil.
0: Nuk ka arsye për shkuar tjetër. Tani përpara se të bëjmë një shkëputje të vogël publicitare, Kenzo, ti sa tatuazhe ke në trupin tënd apo e ke humbur numrin?
1: Sa seanca do të më pyesësh se tatuz nuk
0: si
1: numrohen. Jo, jo.
0: Vërtet?
1: Nuk e di.
0: Nuk e di sa tatuazhe ke?
1: Kam një dorë të
2: po, kjo
1: gjithë.
2: Kjo është shumë e vështirë.
1: Neve po. Gati dhe ti s'po i di tani, po humbi dhe ti numrin.
0: Duhet t'i rinumroj pa aty tek 78. Po ti për shembull, Darja?
2: 27, 28.
1: 28. Seanca.
2: Jo, ja futa kod për zonë, nuk ja kam iden.
0: Seriozisht.
2: Po ti numuroj tani, e gjejmë po.
1: Pra vështirë.
0: Wow.
1: Plus minus dhe gjë, është sigurt fiks eksakt
0: nuk e di. Do të bësh skanim.
1: Po.
0: Me u zhvesh besoj se.
1: Prandaj seanca, ne llogarisim sa seanca kemi në trup. Mund kemi 30-40 seanca secili në trup, diçka e tillë.
0: Okej, okay, bukur i fare. Nuk e din sa tatuazhe kanë, që do thotë kanë humbur numërimin dhe kanë ekstremisht shumë. Shumë shkurt publicitet dhe rikthehemi shumë shpejt në studio.

që djegin, edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 butonë.

0: Kaza Electronics. Miku UI each dodite.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Vera, nuk e

0: Vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Live from Tirana. Mirë, rikthehemi sërish në program në transmetim të drejtë për drejtë 21:00 në orën eksakte. Në këtë moment jemi me Darion dhe Kenzon nga Inking Tattoo në zemër të mysëmshyrit. Dëgjoni çunat, për ju që nuk e dini, megjithëse janë pak, kam përshtypjen ato që nuk e dinë, po flasim për botën e tatuazheve. Sot në kohrat që jetojmë, në kohrat moderne, është vështirë të gjesh një njeri pa tatuazh. Ka absolutisht të tillë, por njerëzit bëjnë. Pra edhe në edhe ato që janë më të fiksuar për të ngjyrosur dhe për të bërë simbole apo figura të ndryshme në trupin tyre, apo ata që i bëjnë në momente të rëndësishme si lindja e një fëmie, martesa, apo kur humbin të afërmit e tyre dhe duan ti portretizojnë në lëkurë. Ndërkohë, kam qef tashmë, Dario dhe Kenzo të flinë pak në gjëra shumë interesante që nuk i shohim as te faqja e Instagramit, por duhet të rri shumë gjatë aty dhe të përjetosh, dhe ju në këtë eksperiencë në 11 vjeçare duhet të dini. Por shumë dua të di kështu histori të çuditshme me klient që ju e kujtoni gjithmonë, ngelni pa fjalë.
2: Kemi histori edhe sa edhe fani e gjitha, domethënë çfarë që po thoshe për kujtime, domethënë jo më larg se para një jave erdhën dy mamaja dhe gjyshja dhe kishin humbur gocën e tyre në një aksident, edhe bërën të dyja sytë e gocës, do me thënë. Në Danimark më kujtohet njerë që fëmija e tyre ishte me kancer, edhe kur po bëja tatuazhin, po më tregoshin gjithë historinë, edhe kisha ul kapelen, kështu që isha mbush plot me lot, ndërkohë kupton, ishte kaca histori shumë dhimbshme. Edhe mua kur ndroi jetë xhaxha im, isha në Danimark, po bëja tatuazh për shembull, edhe merdi lajmin në atë moment, edhe nuk kisha çfarë të bëja, as të shkoja se jeton në Itali, nuk kisha çfarë të bëja, kupton, nuk ndihmoja dot në atë moment, edhe thjesht isha me kapelen prapë njëta skenë. Edhe isha të uqajt brënda dhe po mundohesha që klienti mos kuptoj hallin tim, se fundja fare a i kishte, se kishte për borsht të gjë, marova pastaj edhe unë njësë.
1: Kjo rasti në Danimark, kishin vajzë me kancer, vajzë e të në të jende?
2: Quni, po.
1: Quni?
2: Po.
1: Edhe...
2: Jo, kishte ndrujet.
1: A, kishte ndruar jetë?
2: Kishte ndrujet edhe erdhën ta bënin tatu. Edhe ndërkohë për të regonin një historin. Edhe ka gjëra shumë dimshme. Pa fund, do me dhe nuk na del as 5 orë me të regu këto.
1: Ndo një fani që shkreni të qeshme
2: dje, par dje, që qatë ndodhi, ira sheqeri klientit të Darius pa shëm pjetri për pak sekund.
1: Vërtet?
2: Po, këshu është, kur nuk u shesh mirë dhe vjen të bësh tatuazh eso, pak dhe djeli tani, mund të kesh të aluatja. Ira po, sheqeri.
1: Po tatuazhet më çuditshme që kanë kërkuar në gjithë sovit e eksperiencë, gjithë sovit sërëzisht e kapu që për kjo nga doli. Mu... Po t'i unë vjen njëri dykush, do të vizatoj një spec. Mu... Kanë ngrënë gjithë me spec nësot.
2: A, jesh më e pak të.
3: Jo, speci është shumë mirë.
1: A, ka më keq.
3: Po. Tani, një gocë në Gjermani, donë të vetullat Leila.
1: Ti bënë të vetullat e vetë Leila?
3: Po, i donë të Leila. Edhe i donë të mirë Leila, i donë të këshu
2: Star Trek.
3: Form vëje,
2: Star Trek.
1: Si Spartak Gjela.
3: Si kur të ishte i mejnat gjithë jetën ajo.
1: Si Spartak Gjela.
3: Nuk ja bëra.
1: Nuk ja bëra?
3: Jo, nuk i marë për si, për unë
1: këtë.
3: Këto që nuk më...
2: Do të flejë gjumë që.
3: Nuk e di.
1: Këto që nuk të bindin.
3: Jo, nuk i marë për si, për i qojtë artistat tjerë.
1: Pse ka këshu për shumë që mund të pendonë, thonë pëse ma bëre këtë...
3: Po, zdua ta kem fare si këshu, si opcion.
1: Si rast të pa preqedent.
3: Po, një histori fani.
1: Okej.
3: Një histori... Opa, e arrova.
1: Kjo është histori fani. Ti vjen në studio. Mund
2: një histori, është pak me vende intime, vjen një burr. Vjen një burr 60 vjeç, nuk ishin as burri as gruaja, prapë në Danimark, kjo se në Shqipëri, shqyr zotit akoma s'kena arrit në atë pikë. Edhe thot dua emrin tim bashkë me një kyç, poshtë domethënë.
1: Në zonën intime.
2: Po, të gruas vet.
1: A burri e kërkoj këtë për grua?
2: Burri, po, e kërkoj për gruan, edhe erdhi tjetra afi ustani kështu, pa problem fare, edhe s'kishin asnjë tatuazh. Kurse një histori prap tjetër,
1: erdhi. Çfarë emri bëri kjo tek zona intime?
2: Nuk e majmë në të emrin të vërtetën. Emrin e burrit.
1: A, edhe ky që pra që
2: ky është kjo... prezent ndërko që bësha edhe...
1: Që aji të thoshtë që kjo është imja.
2: Loj, loj fetishi që mund të kenë njerëzit andej. Edhe një tjetër, dhe kjo shumë ekstreme, vjen në dashur e këtij djalit edhe thotë dua të bësh emrin tim, po është tek ajo, unë normalisht që s'ka shanse, nuk bëhet fjalë ta bëja.
3: Ishte në Danimark kjo historia.
2: Në Danimark, në Danimark.
3: Shqipëri.
1: Po pse se bëre?
2: Tallesh mua. Nuk i bëu këtë gjëra.
1: Nuk bëni të tashë zonë ime.
2: Jo, jo, bile sa ma than, u çmend afari, dash valla, as mos më thoni këtë gjëra. Ai bëri një kolegu im danez tatuazhin. Poshtë, tek zona e ti. Nuk e di si, nuk as nuk hyra në dhëm ta shifja këtë lloj skandali. Edhe pas nja 3 muaj njëti djalë vjen te studio dhe më thot mua si je dhe kishte turp kështu, erdhi si friksuar. Thashun çka ka ndodh? Tha, unë dava ma dhe gocën, tha dhe i thash bëhet zinë
3: bëhu afrikan tani.
2: Po dhe lloj lloj gjëra shumë.
3: Më kujtua jo historia.
1: Oh, kujtua, po.
3: Më kujtua. Tani vin një djalë në studio e thot, si je, më thot mua, punon këtu, po më patjetër, i thot mua, më thuaj. Dua një tatuazh, më tha mua, po e dua në vendin tim. Po, i thash unë. Po, çun.
1: Okej, okay, shqiptar.
3: Shqiptar. Un punoj këtu, i thash unë, po un pastroj.
1: Do klasësh me çuna ti, thash unë. Ja ngeca. Tani, ne shohim te kjo zona, te zonat intime, le të bëhemi serioze, gjithmonë përdoret për batutë, për humor, në tavolina. Zona intime është një zonë ku nga ana e mjekësisë, nga çdo gjë që ju njihni nga kjo botë, mund të bësh tatuazh, mund të praktikosh tatuazh?
3: Mundesh.
1: Po, mundesh.
3: Po. Po. Mundesh, po.
1: Po thjesht po, rëzjedhja...
3: artisti e bën.
1: Po pra, rëzjedhja individuale, pastaj nëse ti bën apo jo. Pra si dhe tek meshkujt dhe te femrat mund të bëjnë.
2: Për shembull, di një histori në Greqi, një artist shumë i famshëm e ka treguar në intervistë, erdhi dikush i kërkoi tatu në atë zonë poshtë.
1: Edhe time,
2: po zonin time. Tani me këto terma ti.
1: Po ti thua zonën poshtë, sigurisht po thua ura vajgurore.
2: Po, mfal. Zonin time ke të drejtë. Edhe ky i tha, "Okej, ta bëj un 10000 euro."
1: 10000 euro.
2: Po nuk donte ta bënte, prandaj ja
1: thotë. Pag i pranoi ky jas, besoj.
2: Normal që jo.
1: Është e dhimbshme si zonë, kam seriozisht për të bërë një tatuazh për zonën intime. Ka më shumë dhimbje se një zonë tjetër.
2: Nuk besoj as unë as darët kemi bërë në.
1: Jo, me çfarë dini?
2: Për
3: tani që
2: duhet të jetë për mashkullin duhet të jetë shumë.
1: Më dhimbshme.
2: Për femrën zakonisht te pjesa pak më lart intime si bëjnë.
1: Pak më lart saj. Çfarë kërkojnë zakonisht? Emra, imazhe seksi, eksplicite.
2: Emra, ishash, se isha jam bërë atë, s'ka shanse.
1: Po, edhe i fshin pastaj.
2: Po, po.
3: Kryesisht emra jo.
2: Emra ose na
3: isë. Sa kot nuk e fshej atje.
2: Ai kyç, ai kyç ka rastë
3: që kyç.
1: Kyçi është simboli i fortë, por nëse ta shohin kyçin, pra nëse arrin të vederi tek parja e kyçit, ke krypun, kyçi nuk
2: vjen më. Duhet pyesim ca ginekolog, ata i kanë parë rezultatet.
1: Po, mua më ka thënë një i ftuar në këtë studio, nga fusha e mjekësisë, që merr dhe me fshirjen e tatuazheve, që ka fshi pafundësisht tatuazhin në zonë intime.
2: Po.
1: Që kryesisht janë emrat e ish të dashurve.
2: Po.
1: Cilat janë idet më të mirë për të bërë tatuazhe? Domethënë ju kë preferoni, idet origjinale që vjen klient të personalizon apo të marrë gati nga Pinterest apo ska
2: ide? Jo, jo, tani edhe ne dikur domethënë saq Pinteresti ka qenë, si më thon, maksimumi që mund të gjeje një dizajn. Mm-hmm. Normalisht edhe atëherë nuk i bësh shablon direkt çfarë shihnim, mundoheshim me Photoshop me gjëra të bënim një ndryshim kështu. Por nëse klienti është duktë dhe pik, normalisht do ja bësh tani, se nuk do refuzosh dëshirën e tij fundja fundit, kupton?
1: Qartë.
2: Tani është bër pak e komplikuar me këtë chatin që po na vin brenda një hapësire kaq, ai do tregon gjithë historinë e jetës tënde, do 300 elemente.
1: Chati
2: normalisht që është chat dhe ta bën çdo gjë të mundur, por jo gjithçka që shef mund të ndodhi. Plus që edhe keq kuptojë njerëzit, nga ardh një emigrant i Gjermanisë, edhe më tha, "Valla, kanë dalë ca tatuazhe në Gjermani që lëvizin." Thashë, "Si lëvizin, valla?"
1: Me chat GPT.
2: E para të chatit ka qenë ca kështu si efekte me neone, me gjëra kështu. Edhe më tha, "Mu i kanë parë." Ora, i thashë, "Ke parë seriozisht, e ke parë me sytë tua?" Edhe betoheshe që po. Ja fuste kod, domethënë po betoheshe që po. Thashë, "Valla, nuk e di, bëj aty se ne nuk i dim këto metoda të reja."
1: Ik në Gjermani. Dario, ka një diferencë mes një tatuazhi me ngjyrë dhe një tatuazhi që është totalisht black?
3: Po.
1: Dhe me thënë...
3: Procedura e punës me ngjyra shumë...
1: Ma e vështirë.
3: Me gjatë. Vështirësi varet. Vështirësia është relative në bazë të artistit pastaj. Po që... Do më shumë kohë, po.
1: Në jetë gjatësi...
3: E ka qikë më shumë kost ose materiali.
1: Në jetë gjatësi janë njësoj?
3: Po, me bojrat që kanë dalë tani... Ka një gjatësi...
2: Tani ta t'jemi realist, është ndryshe një lëkur Balkanasi, ndryshe një Skandinavi.
1: Se?
2: Se ata janë më të bardhë, normalisht që po të vështë të bardhën, bi një...
1: Të bardhë?
2: Të bardhë, të verdhë, këto ngjyrat që janë të buta, do me thënë, në...
3: Nuk
2: kanë kontrast, vetë unë të lëkura, ime janë pak i erët. Nuk presë rezultatin e një, si do ketë një Skandinav që është bori bardhë, ku
3: pëtanë. Duhet të dishtë që ngjyrat përdorësh në bas të lëkurës që klienti ka.
1: Ti miksarë si që duhet.
2: Neve jemi pak më shumë për bardhëzi, zakonisht, jo se është absolute, po... Edhe lëkura e jashtme që ka më shumë dielli ndikon, brenda është ka më shumë, është më e bardhë gjithmonë, edhe këtej gjithmonë ngjyrat marrin më mirë nga pjesa e brendshme.
1: Qartë.
2: Që nuk ekspozojnë shumë.
1: Okej. Okay. Mirë, shkojmë në një tjetër hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt në Live from Tirana.

0: 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejtë çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjtë.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Live from Tirana.
10: Mirë, përpara se të kthehemi në temë, dua të ecim pak me lajmin e fundit, pasi aktori i njohur i humorit Saifullah Myftar, i njohur si CK Beratit, është përfshirë në një aksident rrugor në aksin Gjirokastër Tepelen. Sipas informacioneve paraprake, automjeti që drejtonte CK Beratit është përplasur me një automjet tjetër që drejtohej nga Babash Harmova. Përplasja nuk ka qenë frontale, duke bërë që të dy drejtuesit e mjeteve të shpëtojnë pa lëndime shoqërzotit. Mirë. Rikthehemi sërish në temë se i kemi edhe herpasherësh lajmet e minutës së fundit të Top Albania Radio. Kam disa pyetje shumë interesante për ju, për Darion dhe për Kenzon. Përpara se të shkojmë atje, shpejt çuna apo goca në kohët e sotme bëjnë më shumë tatu.
11: 50-50 për mendimin
10: tim. E pra, është aty besoj, ja, ka ndryshuar shumë si nuk po, është po, si po. Dikur që ja. Ishte tabu një tatuazh.
11: Dikur ka qenë 80-20 për çunat.
10: Sa tatuazhe në ditë bëni?
12: Personalisht mundohemi mos ta kalojmë një në ditë për person, ne që punojmë gjëra të mëdha, domethënë.
10: Ah,
11: janë, që të japim maksimumin,
10: kërkojnë kohë të njëjtim
12: 5 orë minimalisht.
10: E do një tatuazh i fortë
12: për projektet që bëjmë ne, po. Unë me Kenzon, do me thënë.
11: Ta i fillojmë dhe herët që të kemi energji, se me fillu të anë tatu në nën të darkës, imagino, ke humë gjithë energji.
10: Po, se ka shumë që funksionë në këshumë brëmje.
11: Se është punë me ndore, pak fizike, po me ndore, po mos t'jesh mirë me ndërrisht.
10: 5 orë dhe seansa, jo të bësh një pauzë, jo të harësh konsumosh diçka, jo të pisti dhe është pak me klientin, ikon, po thuj se gjithë ma e ditës. Si tatuator në Shqipëri, mund të bësh lek?
11: Normal që po. Po të jesh i aftë,
12: është ndërpunët që paguen mirë,
13: është ndërpunët që të paguara.
12: Nuk është punë e keqe,
11: është. Tani është relative çfarë do të thotë dhe shumë lekë, kupton? Shumë lek, dikush mund të kënaqet me 1000, tjetri të kënaqet me 100000.
13: Mhm.
11: Prandaj po është mirë me rrogat e Shqipërisë, nuk po them që do bëhemi milionera, të paktën në Shqipëri, po jeton mirë, do kupton.
13: Pra duke punuar si tatuator punon mirë
11: kjo gjë. Punë ndershme.
13: Atëherë Dario dhe Kenzo, apo të bëj ty këtë pyetje se kush është më i në showbiz nga ju? Ti njeft showbizit të out. Shon në zonë të pyetës kush e ka fitu bingo të vitit se di besa.
12: Prit. Po po e di olla.
13: Apo ka fitu
12: Selina.
13: Selina.
11: Atë e din tajun se di.
12: Po e di pse se shok pas shoku njifemi domethënë. Prandaj, e mbaj mund që ishte ajo.
13: Se Dario pra është pak më i tërhequr nga aktualiteti, nuk jeton në botën e vetë.
11: Është work mode, Dario.
13: Atëherë, Kenzo, pyetësori është i tillë, çfarë tatuazhi do i bëni kësaj personi publik? Mendoj mirë, pra çfarë do i shkonte, si të duash ti e
11: do ma tregosh?
13: Po do t'i them emrat. Çfarë tatuazhi do i bëje Luana Vjollcës?
11: Një luanesh.
13: Një luanesh. Interesante. Çfarë tatuazhi do i bëje Selim Bollatit?
11: E njefti?
13: Ajo pra që ka fitu
12: Big Brother. Ajo fitoi Big Brother.
11: Sorry.
13: Queens, ajo
12: thashë një Jaguar.
11: Sorry. Po një Jaguar do i shkonte.
13: Një Jaguar.
12: Se është bjonde, kështu i.
13: Po pra.
12: Shkonte.
11: Po.
13: Çfarë, dëgjoj kur nuk i di Kenzo, futu ti. Çfarë tatuazhi do i bëje Mirit të West Side Family?
11: Mirit logon e grupit.
13: Logon e grupit. Çfarë tatuazhi do t'i bëje Stenaldo si ishte këtë vit te Big Brotheri?
11: Sorry,
12: Stenaldo do i bëjmë full sleeve, një gjithë crown.
13: Një gjithë crown
12: me motive ilire, me gjëra patriotike.
13: Okej. Okay, bugur shumë. Duhet të kisha bërë këtë vështirë. Çfarë tatuazhi do t'i bëni Brikenës te Big Brother?
11: Brikenës
12: apo si Brikenës nuk i bëjmë.
13: Pse?
12: Është modele, nuk i lejohet.
13: Pse nuk i lejohet modeleve?
11: Po mund t'i bëjmë pudrë ato. Po varet me shka. Po t'jet pasarele, me sa di dhe unë nuk para preferojnë.
13: Po, po ku ka pasarele në Shqipëri, ka e gjithë dorë nga modelingo.
11: Ah, oke. Okay. E na në gjithë vogël, nuk
13: është
11: për të ngarkime shumë.
13: Çfarë tatuazhi do t'i bëni të Rogertit që ishte këtë vit Big Brotheri?
11: Rogerti.
13: Ai kishte frikë nga breshkat, ulërisë. Mund të bën një breshk.
12: Bresh do i bëjmë atë.
13: Bukur fal.
12: Ti sfidoj frikat e tia.
13: Çfarë tatuazhi do t'i bëni Dafina Zeqirit?
11: Ça ti bën? Ajo është full.
13: Po,
11: lëre me aq.
13: Lëre me aq thua, Dario?
12: Dafina.
13: Po bën një pik, për shkakun që me këtë pikën e mbyllim. Tatuazhi po, fundit.
12: Ne kemi qenë këtu.
13: Po, ne shkruajtëm historinë. Çfarë tatuazhi do t'i bonit Ylli Limanit? Ai është tip romantik.
11: Asteroid.
13: Asteroid. Po, superstar, siç ka dhe emrin. Çfarë tatuazhi do t'i bonit Edi Manushit?
11: Një mikrofon. Kufje me mikrofon.
13: Çfarë tatuazhi do t'i bonit Spartak Gjelës?
12: Me këtë emër ati vetëm Leonida si
13: Bukur, por kam të një pyesor tjetër. Ju emrat kryesor të politikës si njeni besoj?
11: Paka shumë.
13: Okay, ato
11: nuk jemi shumë të angazhuar se...
13: Po kryesorët,
11: po,
13: këto që janë krye të partive dhe të kronikës politikës, korrupsionit e tjerë më radhë. Dhe pyesori është i tillë: çfarë tatuazhi do t'i bëni këtij politikani? Politikanët nuk janë personazhe që shquhen për tatuazhe, mund të kenë ndonjë të fshehtë, por nëse ju do të futeshit
11: në
13: pra do të vini si klient, çfarë tatuazhi do t'i bëni Agron Sheaj i Partisë Mundësia?
11: Një call center.
13: Çfarë tatuazhi do t'i bëni të dua nga të dy këtë Edi Ramës?
11: Edit Penel me ngjyrë Leila.
13: Penel me ngjyrë Leila. Dario?
11: Një boj që kullon.
12: Ku di gja unë?
13: Po pse mos?
12: Una politika.
13: Jo, po s'ka pa për Edi Rama në njësi personash.
12: Po e njofo... Qa ti bëjmë?
13: Është ekspresive do arti në do.
11: Është i artit, është. Ata që
12: ka. Ata i bëjnë penelin,
13: bro. Penelin me bojën e la duke rrjedhur që lidhet me ngjyrën e partisë së tij. Çfarë do të tatuazhi do t'i bënit Erion Veliaj?
11: Erioni, edhe ai shpirt artistika.
13: Po, goxha.
11: Tani se di, them vërtetën, po s'po më vjen tani. Do i bënim në kullën. Jo, atë të Skënderbeut, statuin e Skënderbeut në qendër.
13: Skënderbeun, po do ja bënit kështu siç e kanë pasur
11: këtu në Gjoks.
13: Në Gjoks.
11: Me zemra.
13: A bukur fare.
11: Patriotësh dai.
13: Tatuazhi do t'i bëni te Rion Braçës.
12: As nuk e di kush është fare, a kupton?
11: Një kafele të shtetit.
13: Duhet ta njohësh.
12: Jo, politikun çdo unë.
13: Se di kush është Rion Braçë?
12: Un artist i shkretit.
11: Diçka i policisë.
12: Ore, kush e kanë dëgjuar, ë?
11: Jo.
13: Ja t'jo të regojnë me foto. Shui
12: kanë dëgjuar unë, po nuk e di qa bëjnë, qa s'bëjnë.
13: Ta gjej këtu, Erion Braçë është
11: këmër. E njofë si ftyrë, shu po.
12: Po qa ti bësh ati jo?
13: Pse?
12: Ndi njëmë.
11: Nuk është i tatuajëve, nuk duke për tatuajë.
13: Po mirë, nëse do vinde se klient, ja shkrep mund kjo një dite.
11: Një emër familjar, ku di, nuk e shof.
13: Është këso është.
11: Është, nuk e shof për tatuajë.
13: Nuk është tip tatuajë. Çfarë tatuazhi?
11: Duket Erioni ka tatuazh në këmbë.
13: Veliaj?
11: Më duket, nuk jam i sigurt, po më duket. Më kanë thënë diçka aty.
13: Po, se ato derrin me shumë kostume dhe nuk para i shohin, po mund të kem. Çfarë tatuazhi do të bëni Zeqineca Ushit?
11: Nuk e njoh sorry.
13: Nuk e dini fare kush është?
11: Çfarë është politikane?
13: Është deputete.
12: Femër.
13: Zeqineja, t'ju them dy karakteristika, ka një gjë, për shumë, nga tronë shpesher numërimi, pra thot 1.700.000, 400.000, 500.000, bëdhe shumë lapsuse në parlament.
11: 1 plus 1...
13: Po është e këndsh me këshu në...
11: 1 plus 1 baras 1.10.
13: Është prodhon shumë për TikTok, Zeqineja.
12: Shishi.
11: Nuk e dim,
12: e po asaj do i bëjmë një zemër të vogël.
13: Një zemër të vogël, mrekulli.
11: Si nishan.
13: Çfarë tatuazhi do t'i bënit Taulant Ballës?
11: Taulant Balla. Po, hasa të se shof shumë për tatuazhe.
13: Nuk është tip tatuazhe.
11: Është tip seriozi, kështu.
12: Ati do i bëjmë një maori.
13: Çfarë është maori më?
12: Jan këto
11: polineziane.
12: E di ato aktorin The Rock, Dwayne Johnson.
13: Po.
12: Që ka ato me simbole kështu me gjona.
11: Se është tip i fort prandaj. Po, ka fort, ka prezencë.
13: Ka goxha prezencë.
12: Ashtu do ja bëjmë.
13: Çfarë tatuazhi do t'i bëni Lulzim Bashës? Himin në Shqipëris, besoj. Me që nga
11: tronë.
12: Lulzim Bashës do i bëjmë një lule.
13: Lule?
12: Po, se ka emrin tani.
13: Lule, po
11: lulzon. Një karafil.
13: Një karafil.
11: Po.
13: Një karafil, ku do e bënit karafilin? Në gjokës, në kra, ku do i shkonte lule?
12: Ta e gërsojmë qikja, kisha bënë qafë.
13: Në qafë. Qfarë tatuazhi do t'i bënit? Kujdes, kjo është shumë interesante. Monika Kryemadhit.
12: Monikës.
11: Unë do refuzoja, do thësha si Dari, unë pastroj këto.
13: Se?
11: E kam frik.
12: Jo, Monika është e fort.
13: Danoqë është tipe fare.
12: A është ajo të ferma, apo për ja fukotën? Tek
13: Bigu.
12: Tek Bigu, po.
11: Tek Bigu.
13: Opinioniste,
12: po. Po, të, po, se dhe a fut ako.
13: Se dhe shoft, nuk e... Nuk...
11: Pritë më mëse, a, lërë se nga
13: Monika
11: trove, nga
13: trove, nga trove. Ajo,
12: Bjondi, ajo...
11: Bjondi.
12: E, më pëshysi.
13: Ka qenë okay, martuar me Ilirmetën.
11: Aha.
13: LSI-s.
11: Po.
13: Çunat.
11: Nuk e di, nuk no comment.
13: Zë i bënit asgjë?
12: Un kam televizor në shtëpi ore, po se përdor.
13: S'ka më, po çfarë do i bënit?
12: Monikës, jo Monikës do i bëjmë se s'bënë.
13: Po pra, duhet një tatuazh Monikës.
12: Monikës do i bëjmë atë fytyrën e Ledioni, që e...
11: Logon e vjetër e LSI-s.
13: Logon e LSI-s. Bukur fare. Nuk kam më emra politikanësh, besoj kjo është profesore më vështirë në jetën tuaj.
11: Ishte, vërtet.
13: Se nuk i nga që nuk
11: i... Ciklet,
12: jo, unë kisha ngellur të këta.
13: Vërtet?
12: Do ngellë që në klasën.
11: Se zdu me folë, Dani.
13: Po nese, ti ishe qikë më mirë se Kenza.
11: Po.
13: Në politik.
12: Politik, jo, në politik.
13: Po qikë më mirë se i gjetë ca emra.
12: Po, këta që dalin të Bigu, po, këta
13: që... Vedëm të Bigu. Ej, Quna, po në shkuen shumë, thonë ku mund të gjem Quna, se duham të ikim bëndë të duaje, po dhe të argëtojmë.
11: Në keni në Saran, në Vlorë, Tiran që është studio më e madhe.
13: Në Myslimshyr.
11: Në Myslimshyr,
13: në gjyët
11: të Myslimshyrit, këthesa par majtas, do me thënë si që shynë 20 metra majtas,
13: hyrja nga
11: Vasil Shanta, nga ishte njëshi, po. Se ku drava që zvjen do
13: tani. Po jo, e ngatrojnë
11: dhe kur ka qen duket edhe
13: ka dhe njerëz që futen me këmbë,
11: po.
13: hyra nga Vasilçanto, këtë se e përmajta, si gjeni çunat aty.
11: Po.
13: Në Instagram, në rrjetet sociale.
12: Po, ku duan, ku doin?
11: Dario Inking, Kenzo Inking, Inking Tattoo Crew Tirana, Inking Tattoo Crew Saranda, Vlora.
13: Keni çunat, e keni kudo.
11: Po.
13: Ej, u knaqa shumë e ju.
11: Gjithashtu.
13: Që ka shumë qef, vërtet.
11: Vetëm sikur ishim live së mëngjati, sikur po flasim në kafe.
13: Po, unë ta kam thënë që shumë njerëz që vinë në këtë studio, është efekti i studios, por është efekti im, këtë më thonë. Edhe ato që nuk kanë shumë eksperiencë, më dhënë intervista, kalojnë shumë bukur. Çuna, jeni shumë mirë, ju falenderoj shumë që ishin në program.
12: Faleminderit, shumë faleminderit.
13: Edhe ju uroj një verë të paqet.
11: Gjithashtu, gjithashtu.
13: Mirë, ishim me Dario dhe Kenzo nga Inking Tattoo. Unë jam Ronaldo Sharka, kemi mbërritur në fund të programit për ditën e sonte, por edhe në fund të këtij sezoni i cili ka nisur nga mesi shtatorit të vitit kaluar, që në 2025, se e kam humbur dorën. Dhe po mbyllim sot një sezon shumë shumë të gjatë mbi 10 mujor. Ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur, na keni shar, na keni kritikuar, por mbi të gjitha e di që thell na doni fort, edhe nëse nuk na doni, rëndësi ka që kemi kaluar bukur me njëri tjetrin. Faleminderit të gjithë çunave dhe gocave që punojnë për këtë emision. Rishihemi dhe ridëgjohemi shumë shpejt. Ju uroj të gjithëve një verë të paqet dhe mos bëni gabim të riktheheni te kishi, se vera është e rrezikshme.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
6: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

ata që djegin. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 30

0: Gaz Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kamig ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Abuzimi me fondit të bashkimit e Europian i shkreu i saspakut Ilir Beqaj lirohet nga qelia, gjykata e posaçme i sakton arrest në shtëpi. Belinda Balluk ishte e thirrur të paraqitej me avokatin e saj sot në orën 10, por deri në këtë moment ish numri 2 i qeverisë, nuk ka mbërritur në prokurori. 15 bashki të vogla në vend dje dhe sot janë në protesta pasi mësuan se me ndarjen e re territoriale do t'i bashkohen bashkive më të mëdha në qark. Në mëngjes ishin banorët e Klosit që protestuan kundër propozimit të Partisë Socialiste për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Matin. Partia Demokratike po sqaron projektin e saj për krijimin e 100 bashkive të reja në vend. Opozita kundërshtoi projektin e paraqitur nga socialistët me 46 bashki. Pas 30 minutash në konferencë për shtyp, del Arbi Masniku për të sqaruar detajet e projektit socialist. Policia arrestoi 38-vjeçarin Admir Ndoja për zjarrin që shkrumboi magazinën e fishekzjarreve në Shkozet. Për shkak të temperaturave të larta, Kosova ka ndaluar sot qarkullimin e kamionëve dhe automjeteve mbi 20 ton. Kufizimi qëndron në fuqi nga ora 11 deri më 17:30 për të mbrojtur rrugët nga dëmtimet, ndërsa mjetet e emergjencës dhe shëndetësisë përjashtohen. Pika e kalimit kufitare Qafbotës është bllokuar për shkak të një defekti teknik në sistemin kompjuterik të palës greke. Presidenti Trump tha se bisedimet e Egjiptit në arritjen e një marrëveshje për çarmatimin e Hamasit me Faza në Gaz. Megjithatë, një përfaqësues i Hamasit e përshkroi marrëveshjen si draft, ndërsa zyrtarët amerikanë thanë se Izraeli nuk është i bindur. Një humbje e rëndë tronditi botën e futbollit. Franco Baresi ndroi jetën në moshën 66 vjeç. Ishte zhvillim i shkurtër deri në mesditë. Unë jam Doriana Lato.
11: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veli? Eww, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
10: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Now, Ayran Erzeni.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet
3: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Disc of the

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
6: Billa, sjell last minute nga 24 orë deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
7: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju, për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve. Dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital
3: Radio
4: Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Gjykata e posaçme liroi nga burgu Ilir Beqaj, ne kaloi në arrest shtëpie. Beqaj u arrestua më 4 korrik 2024 për abuzim me fonde të Bashkimit Evropian në kohën kur drejtonte agjencinë Saspak. Kërkesa e tij për heqjen e arrestit me burg bazohej në pretendimin për tejkalim të afateve të paraburgimit. Ndërkohë dje gjykata ndryshoi masën e sigurisë për të dyshuarin tjetër Ermal Kurtulaj, gjithashtu pjesë e dosjes Saspak. Policia arrestoi 38-vjeçarin Admir Ndoja për zjarrin që shkrumboi magazinën e fishek zjarreve në Shkozet. Sipas hetimeve në Durrës, ai dëgjoi kartona dhe barishte pranë objektit, por flakët dolën jashtë kontrollit e shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale. Për shkak të temperaturave të larta, Kosova ka ndaluar qarkullimin e kamioneve dhe automjeteve mbi 20 ton. Kufizimi do të jetë në fuqi deri në orën 17:30 për të mbrojtur rrugët nga dëmtimet. Mjetet e emergjencës dhe shëndetësisë përjashtohen nga kjo masë. Pikalimi i qafë botës është bllokuar për shkak të një defekti teknik në sistemin kompjuterik të palës greke, duke shkaktuar rraft të gjata automjetesh dhe qytetarësh në pritje për të hyrë në Greqi. Në vendim shinjë, autoritetet konfirmuan zyrtarisht se po punojnë për riparimin e sistemit dhe rikthimin në funksion.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët dhe me vrensra të pakta kalimtare, era fryn me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 metër në sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Wow, sa e rikishe.
3: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë lojigjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja,
5: një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jonë.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

Blackin, edicionin veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freski të menjëhershme dhe kursim energjie 32.900 lek.

0: Electronics. Μίκο UI each to date. Κορίκου βγαίνει με deal. Δε με ούλια. Max Optica. Sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Albania Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Bashkëkryetari i reformës territoriale Arbian Mazniku mbrojti sot propozimin e Partisë Socialiste për uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Ai akuzoi opozitën se vonoi punën e komisionit dhe siguroi se bashkimi i bashkive nuk do të sjellë heqje të shërbimeve lokale. Sipas Maznikut, bashkimi Poliçanit me Beratin do të nxjisë zhvillimin, ndërsa ndryshimi i vetëm territorial është ai i Rinasit për shkak të kostove që lidhen me aeroportin. Ai theksoi se reforma nuk ka synime politike, por synon rritjen e eficiencës. Kryetari i Demokratëve Sali Berisha deklaroi se lirimi i ish-ministrit Ilir Beqaj dëshmon sipas si kontrollin e Edi Ramës mbi drejtsinë. Ai komentoi edhe largimin e Jola Hysajt nga Partia Demokratike, duke e cilësuar pjesë të përpjekjeve të qeverisë për të dobësuar opozitën. Berisha tha se opozita mbetet e vendosur për largimin e Ramës nga pushteti. Vendi jon do të vijojë të jetë në ndikimin e valës së të nxehtit edhe gjatë javës së ardhshme. Sinoptikanët parashikojnë më të kryesisht të kthjellë dhe temperatura deri në 39 deri në 40 gradë Celsius në zonat e ulta dhe në Bregdet. Gjatë natës termometri nuk pritet të zbresë në 25 gradë Celsius, duke sjellë të ashtu quajturat ne tropikale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Disc of the day.

0: personajet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio and the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies.

0: jam me Odisen, tashmë është futur edhe Spider-Man dhe shoh vetëm video të njerëzve që janë pafund atje duke pritur Klemin her pas here me ato megafonin e tij natyral që nuk ka më bileta.
1: Jo, për mua është fakti që ne në këtë emision gjithmonë tregojmë se çfarë premierash po shfaqen në Cineplex. Dhe ishte hera e parë në këto 4 vite që ne bëjmë këtë emision që unë shkoj tek faqja e Cineplex dhe shoh se janë vetëm 3 premiera, dy prej tyre Odiseu dhe Spider-Man.
0: Mm-hmm.
1: Dhe gjithmonë them e kam kështu në majtë gjuhës për të thënë, ka një larmishmëri premierash. Është hera e parë që janë dy, po është tamam si ato betejat e titanëve që është tamam pa vend. Më vjen keq për këtë regjisor që ka planifikuar të nxjerrë premiera në këtë fragment kohor. Është tamam ajo shprehje amerikane the odds were not in your favor. Nuk e kishe fatin me veten tënde kur vendose të nxjerrje premiera në fund korriku. Ishte tragjedia jote sepse
0: sidomos në këtë periudhë. Po, është e vërtetë sepse shumicën e orareve i kanë marr pikërisht Odisea dhe Spider-Man janë pothuajse çdo një orë ose çdo gjysmëore në Moskva.
1: Edhe kudo në botë është fully booked dhe rezervuar deri për muajt në vazhdim. Nëse nuk e keni parë Odiseun, më vjen keq, është kështu sikur po ndahet shoqëria njerëzore në njerëzit që e kanë parë Odiseun dhe ata që nuk e kanë parë.
0: Po ndodh si me Game of Thrones, janë edhe disa që refuzojnë ta shikojnë. Bëre një debat dhe me një mikun tim, po që nuk dua ta shikoj sepse Helena kështu e ke parasysh këto kritikat e zakonshme që janë bërë filmit. Megjithatë unë i thash, shikoj, edhe unë mund kisha kritikat e mia. Po kur e kujtoj tani, megjithëse unë filmin e kam parë para një javë, dy javësh, tash të lejnë shijet mija është e çuditshme. Sa do ti ta kritikosh, ku shkon shtëpi thua, ua, qa super film.
1: Mua më ka lënë një shijet e jashtëzakonshme, për pos faktit që ka një kohë zgjatje për cilën duhet përgatitesh mendërisht dhe fizikisht për të qëndruar, por ja vlen 100%.
0: Çdo minutë.
1: Po pastaj kritika, dua ti dëgjoj pastaj kritika. Jam kurioze, çfarë nuk të.
0: Pak kritika kisha dhe unë, më tepër
1: te Helena
0: sa i përket castit. Jo te Helena në tërsi, po casti në përgjithësi, shikon ndoshta nga që ne, duke qenë se shohim goxha filma dhe shpesh herë aktorët po themi marrin atë hijen e personazheve të kaluara. Edhe prandaj ndonjëherë shumë e vështirë se kur shikoj Tom Holland për shembull si Telemaku më një herë më vjen edhe si Spider-Man dhe më bëhet një lloj kreshi i vogël.
1: Po dil ke futut e salla tjetër edhe shifa.
0: Po sigurisht ta kështu mund të ndodh. Mirë, ikim tani me një kolon zanore ashtu siç do t'jeni në shoqërinë e tyre deri në fund programit dhe rikthehemi pas pak.

0: death. Një udhtim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chido.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emre, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.

0: Rikthehemi në At The Movies. Mendoj që jetojmë në këtë kohën ku ti vendos o të shohësh Odiseun ose të shohësh Spider-Manin. Të pakt janë ata prej nesh që shohin njërin dhe pastaj shohin tjetrin, por shikoja për kuriozitet gjatë publicitetit kozgjatjen e secilit film. Odiseun e di që është 3 orë. Spider-Man Brand New Day, premiera që sapo ka mbritur në Cineplex, zgjaste 2 ore 25 minuta. Edhe po e bëja si bësh bisedim me shoqërinë time që o e dea, po kush i shikon dy filma njëri pas tjetrit? Edhe po i thea, po mirë, aman, edhe dua t'ja them dhe t'gjuzve tan këtë gjën. Po sa për e jush bëni një turn 8 orash dhe rini në telefon? Dhe nuk bëni asnjë gjë.
1: Ore rini në punë.
0: Ju lutem, po rini në punë. Edhe shikoni ndonjë serial, ndonjë reels, ndonjë gjë që ato reels ata i TikTok-u, Instagram-i etj. Pa dashur ti bëj ato anti-reklamën e tyre, po më duket sikur më athartojnë trurin ajo, ai swipe i gishti ting ting ting, më duket sikur më vdes nga një qeliz në çdo moment.
1: Po është e vërtet.
0: Por nuk ndjej që qeliza vdesin kur shoh filma. Kështu që
1: unë tek Odiseja për shembull nuk e ndjeva fare kohën të betohem, domethënë iku shumë shpejt dhe nëse do kisha bërë një pushim mjafton 10 minuta, do isha gati për të parë edhe Spider-Man.
0: Zbulova që nëpër botë, nëpër filma të gjata bënin një interlude, një pushim 15 minutash. Ne nuk e bëm këtë në Cineplex, por unë mora një pushim timin, ja se po ta them pse nuk duhet ai 15 minutash në herë. Mora një pushim timin personal dhe humba pjesën e sirenave.
1: Po që është një ndër më të bukurat.
0: Bravo. Dhe kur kthehem, sapo kishte mbaruar dhe më dilte në TikTok, dhe thoja po mirë, si dola, me çfarë mend? Dola
1: moment.
0: Në këtë moment.
1: Jo, në film edhe unë, pra në mes të filmit nuk jam dakord për pauza, por po them nëse do të shikosh të dy filmat, mund të bësh thjesht një frymëmarrje dhe pastaj të drejtohesh për të. Kështu që
0: në total është një 5 orësh që ju mund ta shfrytëzoni shumë bukur në Cineplex Tag. Shikoni të parin, hani një drek dark, një brunch lunch, një çfarë të doni ju.
1: Dhe
0: vazhdoni të dytin. A do ju velet pak Tom Holland? Do ju velet pak.
1: Edhe Zendaya.
0: Edhe Zendaya.
1: Mirë, okay. Gjithsesi, ka një natyrë krejt tjetër të filmit tek Spider-Man edhe tek Odiseu, pavarësisht se janë aktorë të njëjtë.
0: Sa më duket sikur kemi ngelë të Odiseu, a e zbulojmë pak për çfarë flet Spider-Man?
1: Spider-Man Brand New Day është gjithashtu i është zakonshëm dhe ka vërtet një luftë, se tani ishte vazhdon TikTok-u të jetë i mbushur edhe Instagrami me Odiseun, po tani kanë filluar shumë pra algoritmi mes të dyjave.
0: Është një Barbie Oppenheimer sërisht. Mirë, ndjekim pak trailerin e Spider-Man Brand New Day.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Ata harruan emrin e ti.
5: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
4: Por nuk mund të harrojnë heroin.
6: It appears we're faced with a threat we can't control. One we can't even see.
4: Spider-Man Brand New Day në Cineplex Tag dhe QTU.
7: It's so good for you.
4: Aventura nis tani.
8: You ready?
0: Vazhdon historia e Peter Parker pas ngjarjeve të Spider-Man No Way Home, pas magjisë të Doctor Strange, bota ka harruar që Peter Parker ekziston. Ai jeton i vetëm dhe vazhdon të mbrojë New Yorkun si Spider-Man, por nuk i ka pranë njerëzit e zemrës, miqtë e tij, ata nuk e mbajnë mend fare. Peter tashmë është bërë një Spider-Man më i pjekur, më i izoluar, nuk lufton më për famë ose për të provuar veten, por e sheh si detyrë atë të mbrojturit të tjerët. Kësaj radhe do të përballet me një kërcënim të ri. Është një armik i fuqishëm dhe si në çdo film të Spider-Manit, jemi shumë të bindur që Marvel nuk ka për të na zhgënjur.
1: Kjo është e sigurt, madje Brand New Day është konsideruar si një ndër filmat më të mirë të Spider-Man realizuar deri më tani. Ka edhe një lloj lidhjeje me gjenezën e Spider-Man, sepse i rikthehen tashmë fuqitë natyrale të rrjetës, jo më me aparaturat që kishte në dorë. Dhe pash që Tom Holland kishte preferuar që disa skena aksioni t'i bënte prej vërteti. Këtë gjë e pam tek Nolan që shumë skena janë bërë prej vërteti sepse ai urren CGI, po duket se mund të jetë ndikuar ndoshta Tom Holland edhe pak nga Odiseu dhe tek Spider-Man kishte preferuar që shumë skena që madje kërkonin disa akrobacira vërtet vështira t'i bënte vetë.
0: Dhe në fakt
1: ai është bërë goxha edhe mirë fizikisht, ka ardhur mirë, dua të them.
0: E mendon, unë kam me shumë frik Tomin. Më duket sikur do vritet. Më duket i vogël, e kam me frik.
1: I vogël kështu në
0: aman mos por, mos ma rrëzoni Tomin se.
1: Por që jo, kur pash disa stunts, pra disa lëvizje dhe disa skena që vërtet kërkonin goxha forcë fizike dhe guxim, më pëlqeu dhe pash që kishte preferuar t'i bënte vetë disa gjëra.
0: Është ai momenti kur jemi një femër si Zendaya, duhet
1: duhet
0: ta rrisësh pak nivelin e lojës.
1: Ai ishte edhe një skenë shumë e bukur kur po shikoja sot madje një video që ishin të dy në tapet kuq. Dhe i thot Zendaya të dua, dhe kjo i thot të dua po në një fraksion sekonde, kështu gjatë kohës që po bënin photoshooting. Do me thënë që po përjetojnë edhe një moment shumë kulminant dashurie dhe shkojnë shumë si
0: edhe që është një moment kulminant karriere. Fakti
1: karriere,
0: që premierat primare që po shfaqen në kinema kudo në botë i kanë të dy si protagonist, është fantastike.
1: Dhe nuk shoh xhelozi fare tek të dy për njëri tjetrin, dua të them.
0: Nuk ka pse të ketë xhelozi, e kupton ti, shikoj. Ti nuk do shtrihesh edhe unë, nuk do shtrihemi kurrë në krevat me partnerët tan respektiv dhe themi sa të suksesshëm jemi, kemi dy premiera ku jemi protagonist që po shfaqen paralel.
1: Pra gjërat kanë ecur mirë, prandaj them që nuk ka nevojë të jenë xheloz me njëri tjetrin. Kështu që shpresojmë që kjo luftë të jetë vetëm e suksesshme dhe do të shohim kush do të mbijetojë ose kush do të triumfojë në fund të kësaj betaje mes Odysseus dhe Spider-Man. Por që filmat janë jashtëzakonisht të bukur, sallat e kinemas janë plotë dhe kam përshtypjen që tani në gusht keni edhe më shumë kohë. Është një periudhë ideale për të ndjekur një film edhe do t'ju marrë kohë për të diskutuar pastaj ky post filmi.
0: Edhe është zgjedhja e durë për gjithë ju që shikoni ato storyt e njerëzve që kanë ikur me pushime dhe thoni po mirë, më unë ngela në Tiranë, çfarë të bëjun këtë fundjavë, çfarë të bëjun sot se kam pushim? Cineplex, zgjedhja e durë.
1: Sigurisht. Ndërsa do të bëjmë një shkputje të vogël, pas pak unë dhe Edea se kur përshëndetemi për një kohë të shkurtër na vjen gjithmonë mendja për të bërë një përmbledhje, çfarë ndodhi, ka qenë një vit i gjatë kinematografikisht, sepse ka patur vërtet shumë filma të bukur, mbaj mend se
0: kishte nga aspekti sa kanë zgjatur filmat, isha këtu po shumë i gjatë ka qenë.
1: Jo, edhe i gjatë nga aspekti prodhimeve, kemi folur për shumë filma të bukur dhe sigurisht ka prej atyre që na kanë mbetur në mendje deri tani, po themi në gjysmën e parë të 2026-s dhe pas pak unë dhe Edea kemi ato top 5-shet tona që na kanë mbetur në mendje, jo domosdoshmërisht më të mirat, por që neve na kanë pëlqyer.

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për veshën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vitet!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
6: O, vitet!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Wait, where are you going?
8: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio.

0: all the films in one radio show.
1: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë e The Movies. Për gjithë ju që nuk na keni dëgjuar më përpara, ne në këtë pjesë bëjmë sugjerimet tona mbi filma për të parë për gjithë ju që ju ha një kohë shumë të madhe kërkimore. Ata shohim këtë, shohim trailerin, e hapim, nuk na pëlqen fillimi, njëri mërzitet, njëri thot mbyllet, tjetri thot pse mua po pëlqen. Ne i testojmë këto gjëra më përpara që ju mos të lodheni. Zakonisht flasim dhe sugjerojmë filmat më të fundit momentit ose edhe filma që askush nuk i ka parë, po unë dhe Edi kemi zbuluar në ato dengjet ku kërkojmë. Këtë radh, për shkak se është episodi i fundit i këtij sezoni, vendosëm të zgjedhim top 5 filmat dhe serialet që nëse nuk i keni parë përgjatë 2026-s, ne i kemi diskutuar dhe herë tjera në emision, momenti dhe çasti duhur është pikërisht ky tani që keni pushimet përpara, keni kohë për të qëndruar në shtëpi, përpara televizorit tuaj ose jeni në plazh, hapni telefonin, doni të shikoni diçka në shezlon. Këto janë zgjedhjet perfekte sipas meje dhe Edit. Koleg, të lutem vazhdoj pari.
2: Okej, okay, po vijoj unë. Unë kam përzgjedhur dy seriale shkurtimisht që janë Fallout dhe Silo, të cilët nuk mund t'i lë, sado që kanë një tematikë të ngjashme, janë shumë të bukur secili dhe sidomos në këtë përshkrimin që ti bëre tani që je në plazh, ke kohë, pra je i çlirët, se nganjëherë seriale duan edhe humor të mirë për t'i parë. Mm-hmm. Janë fantastik. Sa i përket filmave, nuk kam zgjedhur filmat shumë të njohur, për shkak se kam përshtypjen që do t'i keni hasur dhe mund t'i keni parë edhe më përpara. Unë zgjodha War Machine, është një film aksion për të gjithë çunat e mi, çuna përshëndet.
1: A ja vlente? Disa herë kam menduar ta shoh apo jo?
2: Po, shikoje, është shumë interesant. Është ato tipik aksioni klasik, po është shumë i lezetshëm, shumë i bukur. Dhe një film që kam parë para pak javësh, të cilin e diskutuam bashk, Apex, që është filmi mbi jetes me
1: Shumë i bukur, virale vetëm prej atij filmi.
2: Vetëm prej filmit. Dhe i fundit fare është Mandalorian and Grogu. Për gjithë ju që keni parë serialin Mandalorian, shikoni dhe filmin sepse janë në të njëjtin nivel. Këto janë top 5 që janë ime për këtë verë.
1: Super, me serialet jam aty me ty, me Silo, Fallout janë seriale që Edi mi ka treguar, unë i kam parë dhe tani po mundohemi t'ja u injektojmë dhe juve që po na dëgjoni. Mirë, edhe un kam zgjedhur dy seriale në vend të 54 se i kam darë me okay, pozicionimin. Po. Në vend të 5 për mua ishte Beef, sezoni i dytë, është Carey Mulligan, Oscar Isaac, flet për debate midis njerëzve, kësaj radhe është një debat midis dy çiftesh, po është një urrëtitje të skajshme. Beef, për gjithë ju që s'e keni parë, është një lloj seriali ku këto debate nisin nga edhe krisen nga një gjë idioteske dhe e vogël.
2: Po, siç ishte tek sezoni i parë me burimin e makinës.
1: Po, një burim makine që krijon një antagonizëm dhe një urrëtitje midis dy personazhesh që zgjat për vite me radhë. Okay. Është për mua në vend të 5 dhe i domosdoshëm për të parë. Do qeshni shumë, edhe do qani, edhe do kuptoni, ka dhe një mesazh shumë thellë aty brenda, nuk dua t'ia zbuloj, dua ta shikoni vet, pra i ka të gjitha, është si tip turdie, gjitha elementet okay, në një. Në vend të 4 për mua me do e mos është Something Very Bad Is Going to Happen. Është horror, është mister, komedi e zez.
2: Është kjo që i ngjatë Stranger Things në natyrë, më duket është ky seriali apo jo?
1: Bravo.
2: E ka një lloj gjashmëri,
1: po. Është për mua, si do ta përshkruaja me një fjali, po ja u them pak atë storyline-in shkurtimisht, është një çift që po shkojnë për të martuar, tek familja e djalit, vajza shikon që diçka nuk shkon mirë me familjen e tij dhe me djalin në vetvete. Mesazhi i gjithë kësaj është duhet zgjedhur me shumë kujdes personi me cilin do kaloni jetën. I okay, papar edhe ky rikthen një këngë të Paul Anka, You Are My Destiny. Pra po shohim këtë rikthimin e këngëve nga
2: arkiva e vjetër.
1: Obsession në vend të tretë, nuk e di që nga më romantike unë me këtë përzgjedhjet e mia me filma romantik. Obsession, të duash diçka që nuk të do dhe ti bësh një magji.
2: Obsession pash që ishte filmi më i vlerësuar, të paktën në top 5 në IMDb për vitin 2026. Dhe bashkë me tjetrën që do thuash tani, pra ishin filma që edhe ishin rankuar më së shumti në IMDb.
1: Ja vlen jashtëzakonisht shumë, sidomos nëse jeni nga Fieri, duhet ta shikoni
2: po, se s'bën
1: Obsession. Në vend të dytë për mua Disclosure Day. Mm-hmm. Nuk e di se si ky film çe ndoshta në këtë
2: sasinë,
1: bravo
2: madhe,
1: të premierave të suksesshme që dolën, po është tamam nga ato xhevahirët që duhet parë. Nuk dua t'ju them asgjë për të, nuk di çfarë mund t'ju them, është thjesht njerëzimi nuk është vetëm dhe gjërat ndonjëherë nuk janë ashtu siç i mendojnë. Kaq, unë zgjedh këto filmat me fantashkencë, për gjithë ju që jeni fansat fantashkencës, dhe në vend të parë për mua me Doemos, filmi më i mirë këtij viti pas Odiseut, është Project Hail Mary.
2: Po,
1: e kam diskutuar shpesh herë këtu në këtë emision. Shikojeni se s'bën.
2: Këto ishin top 5 shet të mia dhe të Edeas. Sigurisht vera do të jetë mbushur me filma ose më sakt gushti, po ne do të takohemi sërish në shtator menjëherë për të bërë një recap se çfarë ka ndodhur në gusht, si dhe për të qenë me ju për çdo premierë që do vi pastaj, sepse edhe vjeshta ka filma shumë të bukur që mezi i presim. Deri atëherë, pushime të mbara, ngrohuni, nxihuni e çfarë të doni ju, bashkë dëgjohemi në shtator.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com.
1: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jonë e kinemas. Death. Një udhëtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this from you.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do. Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kandaj, vetëm 9.990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa I kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, I specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant I lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, I akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
13: Sa mirë bëm që erdhëm.
14: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
13: Po kjo ari I pastër. Ky qielli me yje.
15: Tomi, po kjo ari ju.
16: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3 vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
0: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio. Në FM. Digital, digital radio. Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: Up the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku i është komunikuar sot nga hetuesit e BKH-s akuza për shkelje të barazis në tendera. Balluku u parashit në SPA ka shoqëruar nga avokati i saj dhe nuk dha deklarime, duke rezervuar të drejtën të pyetet në një moment tjetër. Shqipëria renditet ndër vendet europiane me balancën më të afërt gjinore sipas Eurostat. Për çdo 100 burra në vend ka 102.2 gra, nën mesatare në Bashkimin Evropian prej 104.2. Ekspertët e rritin këtë diferencë me një gjatësinë më të lartë të grave, të cilat jetojnë më gjatë se burrat. Bizneset kanë afat deri në fund të ditës së sotme për të dorëzuar online pranë qendrës kombëtare të biznesit pasurat financiare të vitit 2025. Mosdorëzimi në afat shoqërohet me gjobë prej 60.000 lekësh. Detyrimi vlen për shoqëritë tregtare, shoqëritë huaja të regjistruara në Shqipëri, organizatat jo fitimprurëse që ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe biznese me qarkullim vjetor mbi 5 milion lekë. Të paktën 25 persona humbën jetën dhe 44 të tjerë mbetën të plagosur nga përmbysja një autobusi në Algjeri. Sipas autoriteteve të mbrojtjes civile, të plagosurit janë transportuar në spitalet më të afërta për tretim mjekësor. Një valë re të nxehtit ka përfshirë Europën qendrore, ku temperaturat pritet të arrijnë deri në 41 gradë Celsius. Hungaria, Slovakia, Slovenia, Rumania dhe Austria kanë shtuar masat e emergjencës për shkak të rrezikut nga zjarret, mungesës së ujit dhe presionit mbi rrjetet energjetike. Në disa zona janë vendosur kufizime dhe alarme, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimet në orët më të nxehta.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi, qëfar të veri?
4: Iu, qëfar pisliku?
3: Vë, wow, dajë rikishë!
4: Masu shpi!

0: de tulântime.
1: Nek të lojigjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Hola, la! Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj, ka

0: Përshëndetje, dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ja ku jemi së bashku në një tjetër puntat që i takon muzikës mirë, sugjeruar nga njerëzit më të mirë në botë, Alban. Por patjetër edhe shumë informacioneve dhe shumë lërave që ne ndajmë ju çdo ditë. Unë jam Ksenia, që po ju flas.
1: Gjithashtu unë jam Sofi dhe DJ XXL na shoqëron sot në pulën e transmetime me qëllimin e ditë të përditshëm për të transmetuar këngët tuaja të preferuara. Ndërkohë është dita e fundit e muajt korrik, nesër fillon ngushti, do të jetë muaj i fundit i verës për ta shijuar atë plazhin ashtu siç duhet.
0: Nuk më besohet që iku korriku kaq shpejt.
1: Kjo verë në fakt në përgjithësi ka ikur shumë shpejt, por shpresoj shumë duke qenë se është edhe ditë e premtit, keni organizuar diçka të lezetshme, ndonjë plantë, argëtoheni, nuk e di, është e rëndësishme që ta shijoni edhe maksimum.
0: Jan këto disa nga këshillat që ne japim gjithmonë për po ju e dini vet.
1: Po.
0: Vet zot vet shkop, si është ajo shpreha. Mirë, ne patjetër që do të sjellim të parën përshëndetje muzikore, DJ XXL na shoqëron, është detyra e tij për të mirëpritur të gjitha këngët më të bukura që sot do të na sugjeron në një listë detajuar deri në orën 18 dhe ta përmbyllim mirë këtë ditë si e fundit e korrikut, si thua.
1: Po jam e sigurt që do jetë një super playlist sepse gjithmonë dëgjuesit tan rekomandojnë, nuk e di, po këngët më të bukura të mundshme, ndonjëherë rikthehemi pas atyre kujtimeve ose ato këngë që edhe i kishim haruar, por që i kishim thellë në kujtesë dhe në mendje. Ne kemi nisur më të parën që vjen si përzgjedhje e shtëpisë, është Ne Jo me hitin më të fundit, Dance Right Now, në shoqëron tani në frekuencë.

U dëgjuam Nijon, në rikthehen sërish në studio. Kjo ishte kënga e parë për të na bërë të gërsejm. Po është e premte, edhe të premtet janë ato ditët më të bukura për të festuar edhe për të bërë planet më të mirë.

0: presi me mua.
1: Nuk të luaj me mua. Okej, presim përgjigjet tuaja. Loja është zyrtarisht e hapur. Presim nëpërmjet telefonatave ose nëpërmjet një voice message në WhatsApp. Këto janë dy urat tona të komunikimit. Një kupon nga Enzo Attini do të shkojë përfituesit.
2: Dhe më konkretisht numra jam, për shembull numri i telefonit tek 069 20 47 299, ku gjithashtu mund të bëjmë edhe një bisedë këtu në frekuencat e Top Albania Radios për t'ju bërë baksa shoqëri në këtë orar të drekës dhe të pasdites, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor dhe theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Bukur, një bashkëpunim shumë veror edhe shumë artistik vjen i Ylli Limanit dhe artistes Serina. Kënga i shuhet Pa ty dhe sugjerimi vjen për Anin, ne sjellim të

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: Ah, jo,

0: Kem i Pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isto me Pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Një këngë për ty.
5: Top.
4: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: First of the Heart, dëgjuam së bashku, ishte Damian Marley. Një përgjigje e preferencës që ne do të sugjerojmë tani është patjetër ajo e Kristelit, një dëgjuese e cila na përshëndet edhe ndodhet aktualisht ndodhet në makinë edhe po na dëgjon. Faleminderit shumë për këtë sugjerim muzikore, ndërsa ne do të dëgjojmë edhe të tjera sepse po e shikoj chatin ton të mbushur plot.
1: Dhe me zi po presim fakt sepse po krijoni një super playlist deri në orën 18, kështu që nxitoni në mënyrë që dhe ju të zini vendin tuaj në listë ton muzikore. Ndërkohë tani do të flasim pak në lidhje me udhëtimet me avion, sepse një lajm i madh për të gjithë ata që do të udhtojnë me avion, sepse që nga viti 2027 do të ndryshojnë të drejtat e pasagjerëve dhe mund të kurseni shumë para.
0: Dhe ka qenë Parlamenti Evropian që ka miratuar rregulla të reja që do të zbatohen nga viti 2027 dhe ja çfarë duhet të dini. Çmimi i biletës duhet të jetë më transparent dhe do të përfshijë edhe valizën e dorës.
1: Fëmia do të ketë vendin e vet, por nuk do ta paguajë atë.
0: Gabimet e vogla në emër do të korrigjohen pa pagesë.
1: Nëse fluturimin e humbet nisjen, atëherë kompania mund të anullojë automatikisht biletën e kthimit.
0: Dhe nëse fluturimi anullohet ose mbërrin me mbi 3 orë vonesë, vazhdon e drejta për kompensim deri në 600 euro sipas kushteve të legjislacionit.
1: Gjithashtu dhe familjarë dhe personat me aftësi të kufizuar do të kenë mbrojtje më të madhe gjatë udhëtimit.
0: Por shë kujdes, këto rregulla vlen për fluturimet që mbulohen nga legjislacioni i Bashkimit Evropian, pra edhe shumë shqiptarë që udhëtojnë drejt ose nga vendet e Bashkimit Evropian mund të përfitojnë nga këto të drejta nëse fluturimi i tyre hyn në fushën e zbatimit të këtyre rregullave. Janë këto disa rregulla dhe lajme shumë mira që mund të na ndihmojnë që të kursejmë shumë para, por mbi të gjitha edhe për akomodimin, edhe për një udhëtim më të sigurt, por edhe më të lehtë.
1: Okej, tani do shkojmë sërish në ritme muzikore. Është The Script, grupi ikonik që do të vi me hitin më të fundit. The Crowd Was Singing Wonderwall, një kërkesë muzikore që i takon Nikos. Got

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësër kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vejgjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një këngë për Song for You. Top. Një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

Emi edhe Elvana Gjata vinë në bashkëpunimin e dyre më të fundit Closer, që rënditet në vëndën e parë në The Top List, një përzjet e muzikor të cilin ju mund të votoni si të preferuar në duaj në listën e Top Wars, nërko kërkesa kësa radhe i takon të desit. Falëri që me dashur për këtë ritme. Dhe tani do të flasim pak për një aromë të njohur. E plurosur dhe disi ëmbël që ndim sa po hapim për shumë një libër të vjetër, dhe nuk është thjesht një romantizëm që njerëzit i duan, për shembull, për njerëzit që duan të lexojnë edhe i kanë shef librat. Ka një emër, një shpjegim të mirëfillt kimik dhe një lidhje të fortë me mënyrën se si truri ruan emocionet dhe kujtesën. Madje ekziston edhe një fjalë për kënaqësinë që marrim duke në hatur librat dhe faqet e vjetra. Që është në fakt një term shumë interesant që është organizuar nga një profesor anglez, Oliver Tiller, duke bashkuar fjalët greke që janë për librin dhe për aromën. Dashuria për këtë aromë është po aq e përhapur sa disa kompani parfumesh shesin produkte me emra si Old Book dhe Paperback, për këdo që dëshiron të mbaj me vete aromën e një biblioteke. Por çfarë nuhasim realisht kur hapim një libër të vjetër dhe pse kjo aromë na duket kaq e këndshme, po ka një shpjegim specifik për këtë. Përgjigjja nuk gjendet vetëm tek molekulat që çlirojnë letra. Një pjesë e madhe lidhet me kujtesën. Aroma e një libri të vjetër mund të na rikthejë më një herë tek biblioteka e fëmijërisë, në raftet e shtëpisë së gjyshërve, në shkollë apo në netet e qeta të kaluara duke lexuar libra. Aroma ka një lidhje të veçantë, të fortë në zonën e trurit që përpunon emocione dhe kujtime autobiografike. Ndryshe nga shkrimi apo dëgjimi, nuhatja ka një rrugë më të drejtë për drejt drejt këtyre përgjigjeve të trurit. Dhe kjo është arsyeja pse një aromë mund të shkaktojë një emocion përpara se ne ta kuptojmë dhe vetë dhe të jemi të vetëdijshëm se po nuhasim. Megjithatë, nuk bëhet fjalë vetëm për nostalgji, sepse janë gjithashtu dhe këto nota që i përafrohen si vanilja, bajamia dhe druri, janë ato nota që aroma e trurit, aroma, domethënë që truri jo mund ta përpunoj, është më i predispozuar që ti shijoj. Okej, tani do shkojmë sërish në ritme muzikore. Written do na shoqëroj tani një kërkesë që i takon pikërisht Riding, ndjes të dashurish, një kërkesë që i takon Klarës, të cilën e falenderojmë shumë. Wow, këto ritme janë tepër ikonike dhe ne shijojmë.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
1: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Το 39 κορί τέρινε του κούστ. Νεπτούν. Για το μαμίρ. Στάντιτ.
1: Όλα.
2: Ποπό, όλα.
3: Μαμά μια και φάβολα.
2: Φάβολα, όλα.
1: Όλα, λα.
2: Ουί, όλα.
4: Μια όλα. Γιούα εσίες και να βασκόν. Γα ατλάς.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qafsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
10: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
7: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% burs. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
8: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
9: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
11: Përshëndetje.
10: Ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku i është komunikuar sot nga hetuesit e BKH-s akuza për shkelje të barazisë në tendera. Balluku u paraqit në SPAK e shoqëruar nga avokati i saj dhe nuk dha deklarime, duke rezervuar të drejtën të pyetet në një moment tjetër.
11: Gjykata e posaçme liroi nga burgu Ilir Beqajin e kaloi në arrest shtëpie. Beqaj u arrestua më 4 korrik 2024 për abuzim me fonde të Bashkimit Evropian në kohën kur drejtonte agjencinë SASPAK.
10: Kërkesa e tij për heqjen e arrestit me burg bazohej në pretendimin për tejkalim të afateve të paraburgimit. Ndërkohë dje gjykata ndryshoi masën e sigurisë për të dyshuarin tjetër Ermal Kurtulaj, gjithashtu pjesë e dosjes SASPAK.
9: Top Albania Radio.
11: 15 bashki të vogla në të gjithë vendin ndjehen sot janë në protesta pasi mësuan se me ndarjen e re territoriale do t'i bashkohen bashkive më të mëdha në qark. Në mëngjes ishin banorët e Klosës që protestuan kundër propozimit të Partisë Socialiste për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Matin.
10: Tubimit ju bashkuan edhe punonjësit e administratës vendore, ndërsa qytetarët argumentojnë se rruga e Ajbrit i ka dhënë zonës mundësi për zhvillimin ekonomik të pavarur.
12: Kam frikë se me mbyllje bashkisë do të bëjë dhe institucionet tjera si arsimi, do shpopullohet vendi, do ketë më fëmijë këtej, do jetë më keq.
13: Ma mida da që me Tiranën, sepse nësë dë bojë pjesëfare në votimet, kjo se këta në bashkëj në Borreli. Nuk kemi asë lirëdi me Borrelin, Jesus e ka batë mira bashkëj e Klosit.
14: U borë rruga arbrit, tani da që kemë prapë ka shopeti. Shpungimi në ka shopeti, me 3.000 lek vjetra, u shkën Tiranën, ju të kemë Borrel, paguit taksat.
11: Majoranca dhe opozita dhanë sqarime mbi projektet respektive për reformën territoriale, socialisti Arbian Mazniku.
15: Ky është Elbi, qëllimi i Partisë Socialiste, mënyrë sistematika që një, ata e në gjithë qytetarë Shqipërisë ka nevojë të marrin shërbim në mënyrë horizontale, funksionale dhe ne duhet të japim bashkisë mekanizmin se si ato ta bëjnë këtë punë. Çdo alternativë tjetër do kërkonte gjithmonë një gjë, më pak funksione, se nuk i bëjnë, po që e vogël nuk e bën dot funksionin. Ndërkohë që ky mekanizëm është më e mira e të dy botëve. Rasti i vetëm në cilin kemi vendosur të propozojmë një ndryshim territorial është rasti i Rinasit për një arsye cila është kombëtare. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron.
11: Edhe Partia Demokratike sqaroi projektin e saj për krijimin e 100 bashkive të reja, duke kundërshtuar atë socialist me 46, si dhe me nocionin e ri të përfaqësimit të qyteteve në këshillat bashkiak.
10: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se lirimi i ish-ministrit Ilir Beqaj dëshmon sipas tij kontrollin e Edi Ramës mbi drejtësinë. Ai komentoi edhe largimin e Jola Hysajt nga Partia Demokratike, duke e cilësuar pjesë të përpjekjeve të qeverisë për të dobësuar opozitën. Berisha tha:
16: "Lirimi i Ilir Beqës është dëshmi e fundit flagrante e kontrollit të plot të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Vet akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion euro. Natyrisht, Ilir Beqa do dilte, sepse vjedhje të mbaj bëri me Edi Ramën. Ilir Beqa do dilte, se jo ma pak përgjegjëse ishte korba e Covidit. Biles ti kërkojnë të falur Beqa se e mbajtën shumë.
9: Lajmet në internet, në adresën www.topalbaniaradio.com.
11: 40 mjete taktike të prodhuara në Shqipëri u dorëzuan forcave të armatosura. Kryeministri Edi Rama e cilësoi ditë historike për rilindjen e industrisë ushtarake, ndërka i shprehu synimin për të prodhuar edhe për vendet aleate përmes sipërmarrjes shqiptare.
17: Flitet shumë këto po për tradhtira e përshitje të adheut e për lloj-lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur dhe do kishin bërë të gjitha ato për si ata akuzojnë. Por ja, kjo është tradhtia jonë. Kjo është Shqipëria tjetër që ne kemi ndërtuar gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ia japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania.
11: Flotë e re po ju shtohet edhe zjarfikësve dhe urgjencës.
17: 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot. 14 zjarfikse ne nuk i kemi bërë dot bashk në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjarfikse, do t'i kemi të gjitha zjarfikset që i duhen Republikës Shqipërisë sipas standardeve të një vendi të NATO-s dhe të një vendi të Bashkimit Evropian, po ashtu me autoambulancat, do të kemi mirëmbajtjen këtu në vend.
10: Regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë dhe të 10 përmes e-Albania sa fati për aplikim përfundon sot. Regjistrimet online mbyllen këtë të premte. Sistemi u ofron prindërve mundësinë të zgjedhin një nga shkollat sipas vendbanimit të tyre.
9: Lajmi nga rajoni.
11: Një gjykim në mungesë nisi në gjykatën e Prishtinës kundër 21 të akuzuarve për masakrën në Reçak, ngjarje që ndihmoi në nxitjen e ndërhyrjes ndërkombëtare për të dhënë fund luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë. Prokurorët i akuzojnë se gjatë një operacioni të forcave policore serbe vran 42 civil në Reçak të Shtimes.
10: Prokuroria kërkoi që gjykimi të zhvillohet në mungesë, duke thënë se janë të paarritshëm për organet e drejtësisë së Kosovës. Gjykimi duhet të niste më 20 korrik, por gjykata themelore në Prishtinë shtyu për këtë të premte në mungesë të kushteve ligjore. Një i mbietuar tha se edhe nëse vërtetohet fajësia të akuzuarve e dënohen, drejtësia do të mungojë.
9: Lajme nga bota.
11: Presidenti Amerikan Donald Trump tha se bisedimet e zhvilluara dje në Kairo të Egjiptit mes ndërmjetësve dhe udhëheqësve të Hamasit çuan në arritjen e marrëveshjes së gjerës për çarmatimin e grupit militant me faza në Gazë.
10: Por një përfaqësues i Hamasit e përshkroi marrëveshjen si draft, ndërsa zyrtar amerikan thanë se Izraeli nuk është i bindur se grupi militant palestinez do t'i dorëzojë armët. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
11: Në Spanjë sot Ceuta u zgjua me qindra emigrantë të rinj që po flinin në parqe dhe pranë hyrjeve të parkingjeve publike pasi qyteti ka tejkaluar kapacitetet për pritjen e personave që hyn nga Maroku. Ndërkohë kalimet e emigrantëve në kufi vazhdojnë. Kryeministri Pedro Sanchez pritet të vizitojë Ceutën.
10: Sport. Edhe pse UEFA dhe CONCACAF kanë kërcënuar me bojkot të botërorit 2030, nëse FIFA vazhdon me projektin e saj FIFA Forward Enterprise, sot erdhi kundërpërgjigje. Ekzekutivi i futbollit botëror bëri me dije se do të vazhdojë procesin demokratik të konsultimit e nënvizoi se askush nuk po shet futbollin.
11: Një humbje e rënd tronditi botën e futbollit. Franco Baresi, një nga mbrojtësit më të mëdhenj dhe më ikonik në historinë e Milanit dhe sportit italian, ndroi jetë në moshën 66 vjeç. Baresi ishte kampioni shumëfishti i Evropës dhe Kupës së Botës me Rosonerët e Azzurrët.
9: Parashikimi i motit.
10: Sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht i kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare. Era fryn në drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 5 metër për sekondë.
11: Kjo është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
10: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
11: Unë jam Armelda Metasani.
10: Unë jam Edi Hallaçi.
9: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
18: Kako?
19: Ua, po kjo është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pi sliku. Ua, taj e rikishe.
20: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëritëm, sa i ke bon Gnocchi Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Gnocchi Soba Noodles.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.

I më rrëthërë sërish në studio dhe dashër mishtë për të pjesë të dytë e emisionet të preferencave tuaja muzikore me kërkesën e Grace-it të cilin e falenderoj sa po dojshën ma të lale me Shake It, një këngë të cilin ju mund të votoni si të preferuar në website në top Awards Fikt Office Channel Pik të bë. Okej, okay, tani më duhet të ndaj pak një mesaj shumë të rëndësishën përsa i përket Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. Njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde, sepse gjithashtu mundson edhe formatonat kontaktet, çka çdo ditë e bën edhe më të bukur emisionin ton, sepse kështu në këtë mënyrë ne mund bashkohemi.

me dëgjuesit tan. Edhe me këtë qëllim unë dua t'ju rikujtoj edhe një herë pikërisht të forma kontakti, sepse ju mund na bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zënor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu ju keni ende kohë që të bëni pjesë e lojës tonë, nëpërmjet të cilës mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini. Kjo nëse gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cila është pija më e konsumuar në botë pas ujit. Kemi marrë disa përgjigje, por në fakt nuk ishin të sakta. Kështu që nxitoni të gjeni përgjigjen se cila është pija më e konsumuar në botë pas ujit, dhe është një pije që zakonisht konsumohet nxehtë. Ja, ju ndihmova pak. Okej, tani do kaloj sërish në ritmin muzikor. Është Viola e cila do të na përshëndesë me Whoopa. Këto janë këngët që ne dëgjojmë tani në Top Albana Radio.

0: Life's Too Short, Hot Sins, Edi të nërë këtë nësërish në studio kërkesa muzikore e Livionit, të cilin e falenderojmë shumë për këto ritme, nuk e di e apin shumë energji, së mos në këto rarë të drekës, kështu që ju përshëndesim të gjithë ju që vëna të gjoni, ku do e që ndodhe, në mund tjene në makinë, në shtëpi, mund tjene në punë, nuk e di ose ti është duke organizuar të hobin tuaj të preferuar, dhe shpresoj shumë që tjene në shoqëri të mirë, por jo shpresoj për jam e sigurt për këtë se Top Albania Radio është radio juaj e preferuar.
1: Kujt ja merrte mendja që Ben Affleck do të fitonte $1 million dhe gjithçka u vendos nga një pyetje për gjelat. Po ku i ka fituar ai $1 million në ndonjë film? I ka fituar, nuk e di.
0: Në film po, po mbase disa vite më parë. Jo tani së fundmi.
1: Po, po ai ka edhe një studio produksioni filmash, kështu që mund t'i fitoj dhe në platformë, prap dhe filma që ndrojmë. Por, a i ka fituar të kush do të bëhet milioner, një ndër lërat kompeticionet më interesante që ka të bëj me logjikën edhe me diturin, kështu që a i ka merituar totalisht edhe ato që ka fituar.
0: Dhe shpikërish Ben Affleck dhe kampioni e ti njohur Jeopardy, Jamie Dean, që arritën të fitonin çmimin e madh për $1 million në versionin amerikan të emisionit Kush do të bëhet milioner në një episod plot tension dhe momentet e papritura.
1: Dyshe luande për bamirësi dhe paratë do t'i shkojnë një organizate e cila mbështet komunitetet në rajonin e Kongos Lindore. Në fillim të episodit, aktori shpjegoi se fondacioni i tij punon në një zonë të prekur prej vitesh nga konflikte të dhunshme dhe kriza humanitare.
0: Kur nisi episodi, Affleck dhe Dean kishin mbetur vetëm me dy pyetje për të arritur çmimin maksimal. Pyetja për $500 lidhej me një ngjarje historike që ndodhi vetëm 2 muaj pasi The New York Times kishte deklaruar se ajo nuk do të ndoste për miliona vite. Pas një diskutimi të gjatë dhe përdorimit të ndihmës 50-50, ata zgjodhën përgjigjen fluturimi parë me aeroplan, e cila rezultoi edhe sakt.
1: Megjithatë, momenti më dramatik erdhi me pyetjen finale prej $1 million, konkurrent dhe ju kërkua të identifikoni se cili nga disa emra. Nuk ishte përdorur kurrë për gjelat e falur nga presidenca amerikane gjatë ceremonive tradicionale të falënderimeve.
0: Dhe përgjigjet përfshinin emra si peanut butter and jelly, tart and tot, mac and cheese, spaghetti and meatball dhe Affleck i habitur nga pyetja në fakt kërkoi më një herë ndihmë ndërsa prezantuesi Jimmy Kimmel u përfshi aktivisht në diskutim.
1: Mirë, ka qenë ndërsa misioni i tyre humanitar i ka çuar edhe drejt fitores, është besoj ky ka qenë fati i tyre me vete, por patjetër që edhe merita e përgjigjes së saktë të pyetjeve.
0: Po, dhe gjithashtu edhe vet Jimmy Kimmel sigurisht i ndihmoi pak sa, sepse ai tha nëse unë do të vija bas, do të ishte për spaghetti and meatball, se duket si diçka që asnjëherë nuk e kam dëgjuar, kështu që në fund edhe i ka ndihmuar.
1: Çega si ne Jimmy Kimmel. Okej, bukur. Se jo, mund të provoni ndonjëherë, se kujt dihet, ndoshta fitoni edhe ju $1 million në ndonjë kompeticion kështu.
0: Ne të dyja.
1: Të shkojmë ne të dyja.
0: Se një lojtare vetëm.
1: Po ju mund të provoni edhe fatin sot me Enzo Atinën, ku
0: gjithashtu
1: ju mundet të fitoni aksesorët më cool që mund t'i përdorni gjatë kësaj vere gjatë këtij sezoni. Mirë, shkojmë pak tani te Good Old Days, është pikërisht një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Clarisse.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: supermakinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pk.
4: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Vera nuk

0: Tony, fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Mirë këtë sërish në studio kërkesa muzikore fjollës, apo ndoshën bashkëpunimin më të funet me This Mike dhe Bardhi, një këngë të cilën një sërish mund të avotoni si të preferuar për rëntu e në listë në Top Awards, nërko është një këngë që ban titullin Diamant. Dhe ndo një herë një diamant mund tjetë për shumbull ti, e para, ose dikush ti konkretisht, duke që së në kam dhe përba. Gjithë se cili frendesh dhe më të mbarë një diamant shumë thellë brenda zemrës, ose mund dhe dhe ta lidhe me një person që e kemi shumë të dashur. Dhe ti e dashur kolege.
1: Faleminderit, po diamantët nuk i marun, po i meri Ines Garcia, e cila është mbushur me diamant, dhe jo vetëm me diamant.
0: A e ka marrë Jamine?
1: Po, Jamine, pa, pra, çanta, makinë. Ku se kishte çuar për të bërë atë blerje të çmendura?
0: E kuptoj.
1: Por përveç së kësaj, duket se një ripostim ka ndezur rjetin, sepse Ines Garcia mund të jetë shtatzan me Lamine Yamal.
0: Dhe Garcia ripostoi një video ku shfaqeshin gratë shtatzan, e shoqëruar me një mesazh emocional që përshkruante ndjesinë e mbajtjes së një zemre që rre faltëndës. Edhe pse bëhet fjalë vetëm për një ripostim, shumë përdorues të rrjeteve sociale interpretuan atë si një sinjal të mundshëm se ajo mund të jetë një pritje të një fëmie.
1: Brenda pak orësh, komentet dhe aludimet pushtuan platformat sociale. Disa ndjekës u shprehën të bindur se postimi ishte një mënyrë indirekte për të zbuluar një shtatzani, ndërsa të tjerë kërkuan të mos nxirren përfundime nga një veprim i tillë.
0: Mes komenteve nuk munguan dhe reagime si a e konfirmojnë shtatzanin, nëse është vërtet urime, por edhe zëra që theksuan se një ripostim nuk përbën provë dhe sas influencuese mund të ketë shpërndar video thjesht sepse i ka pëlqyer përmbajtja në fakt.
1: Mirë, ata nuk kanë reaguar ndaj këtyre thashë themeve që po qarkullojnë në internet. Për momentin nuk ekziston asnjë konfirmim zyrtar që çifti pret një fëmijë dhe çdo pretendim mbetet në nivel spekulimesh të ngritura nga përdoruesit e rrjeteve sociale. Kështu që nuk ka.
0: Nuk ka një lloj konfirmimi, por janë thjesht zëra, domethënë që janë këto aludimet, duke qenë se është bërë edhe lajm. Okej, tani do të shkojmë tek Stan, unë kisha marrë shumë malli për këtë këngë.
1: A nuk duhet të dëgjohet këtë këngë kur bieshi?
0: Po s'ka gjë. Në sot është ditë me diell, kështu që thjesht mund na rikujtoj atë momentin e ditës së shiut, thjesht për të na freskuar pak sa emocionalisht,
1: sidomos për të ditën tonë që rrapa është ekstreme aty.
0: Vërtet.
1: Mirë, është përzgjedhja që do t'i takoj Inesit.

0: Damn.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule. A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
7: Po ju?
9: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O, vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
13: Është më shumë se e premte. Është më mirë se e zezë.

0: nxito 31 korri deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spia nuk është parking. Duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thru.
7: Jo, oval.
6: I rubinit isi.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thuami? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Në këtë fund muaj, vendi ynë është përballur me një tjetër valë çmimesh të larta të karburanteve, duke u shtrejtuar më tej. Tensionet në lindjen e mesme kanë shtyrë çmimin e naftës në bursat ndërkombëtare në rreth $90 për fuqi, duke sjell valën e re të shtrejtimit edhe në tregun vendas. Nafta është rritur me 8 lek për litër, ndërsa benzina me 10 lek, një ndryshim që përkthehet menjëherë në më shumë kosto për çdo furnizim dhe për çdo kilometër të përshkuar. Radhë kilometrike janë krijuar në pikën kufitare të Morinës. Kontrollet e mjeteve me targa të huaja së bashku me kufizimin e qarkullimit të mjeteve të tonazhit të rënë në rrugët e Kosovës kanë rikthyer pritjet e gjata në kufi mes temperaturave ekstreme që kanë përfshirë rajonin. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria do të përdor dron inteligjent të prodhuar në vend për mbrojtjen e hapësirës ajrore gjatë samitit të NATO-s që do të zhvillohet në Tiranë. Gjatë fjalës së tij në ceremoninë e dorëzimit të 40 mjeteve taktike të prodhuara nga kompania shqiptare Timak në bashkëpunim me atë shtetërore Kajo, ai tha se qeveria ka porositur edhe një sistem të sofistikuar të mbrojtjes kundër ajrore, i cili sipas tij pritet të jetë së shpejti në dispozicion të Shqipërisë. Komisioni Evropian ka akuzuar platformën kineze të tregtisë elektronike Temu se nuk ka bashkëpunuar siç kërkoi gjatë një kontrolli të befasishëm në selinë e saj evropiane në Dublin. Inspektimi u zhvillua nga data 2 deri në më 5 dhjetor në kuadër të një hetimi për të përcaktuar nëse kompania ka përfituar nga subvencionet të huaja që mund të shtrembërojnë konkurrencën në tregun e Bashkimit Evropian. Sipas vlerësimit paraprak të komisionit, Temu ka shkelur detyrimin për të bashkëpunuar në mënyrë aktive në disa aspekte të kontrollit.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Tridhjet vjet prima shija që s'ka ko.
6: Ua, po kjo shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, dajer e kishën.
7: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nektu loji gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e till, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
14: Spot.

0: Tastiest of the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top radio.
2: I më rikthyer në këtë pjesë të tretë edhe të fundit të emisionit.

0: fansave për jetën e saj private.
1: Një nga këngët që po komentohet më shumë është Big Feelings, ku vargjet me tone intime dhe personale kanë bërë që shumë dëgjues të aludojnë se artistja mund të ketë marrë frymëzim nga përjetimet e saj romantike.
0: Menjëherë pas publikimit të albumit, rrjetet sociale u mbushën me teori, ndërsa një pjesë e fansave pretenduan se disa prej teksteve mund të lidhen me raportin e rikthyer të Ariana Grandes me ish-partnerin e saj, Ricky.
1: Përveç Big Feelings, në gjendër të diskutimeve ka përfunduar edhe kënga Bad Thing, ku ndjekësit po analizojnë çdo varg në përpjekje për të zbuluar referencat mundshme ndaj lidhjeve të mëparshme, rikthimeve në jetën sentimentale e të tjerë e të tjerë.
0: Megjithatë, deri në këtë moment Ariana Grande nuk ka komentuar mbi interpretimin që bëhet në internet, dhe as nuk ka konfirmuar nëse tekstet lidhen me përvoja konkrete nga jeta e saj personale, por nuk do ishte hera e parë se kemi për shembull këngën ikonike Thank You Next, që është totalisht një referencë në lidhje me ish partnerët e saj, me lidhjet e saj, marrëdhëniet e saj romantike, që në fëmijëri domethënë që jo marrëdhënia është romantike fëmijërore, por që
2: shohet në fakt Ariana Grande për këngët që i merr dhe frymëzohet edhe nga jeta e saj, kështu që kam përshtypjen që edhe jo detyrimisht, por që kam përshtypjen që mundet të jetë përderisa vargjet janë shumë personale.
0: Dhe në fund të ditës ajo tregon vetveten dhe shpreh vetveten nëpërmjet muzikës dhe kjo është një mënyrë shumë kreative për ta bërë këtë gjë. Okej, tani do të shkojmë te Lucas and Stevie, All I Know është një ndërbashkëpunim e tyre më të fundit, një këngë që është e përzgjedhur kësaj radhe nga Arta.

kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freski të menjëhershme dhe kursim energjie 32.900 lek. Kryfer kombinat Ocean Inox me dispenser ujë, 5 vite garanci, 25.990

0: 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjtë dhe bregdeti. Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë, eja merr ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digitalb, kudo me ty.
8: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Gengrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Unë e kam sonë për të. Nuk ka për ty.

0: Flora dhe DJ Snake, edhe më thoni që nuk kërceni dot me këtë këngën.
1: Hey, kur ke dy super artista si ata, si Durata Dora dhe DJ Snake, nuk ke mundësi që mos kërcesh.
0: Po,
1: mos
0: me këngë ka shumë
1: ritëm.
0: Mirë, ishte një përzgjedhje kjo për Almon, e ndërsa tani do të mërzitemi një çik.
2: Po pse?
0: Po edhe mërzia ka ato të mirat e veta. Është si të shohësh, nuk e di, të bardhën në të zezë. Por do t'japim tre arsye përse mërzia mund të jetë e dobishme për trurin tonë.
1: Sepse mërzia është diçka që shumë prej nesh përpiqen që ta shmangë me çdo kush. Për shembull, mund të mbushin çdo boshllëk me rrjete sociale, libra, seriale, dalje dhe angazhime të pafundme. Por mërzia nuk duhet parë gjithmonë si diçka negative, në fakt ajo mund të jetë e dobishme nëse dimë që ta përdorim ashtu siç duhet.
0: Së pari mund të na shtyjë drejt ndryshimeve pozitive. Mërzia shfaqet zakonisht kur duam të jemi të angazhuar mendërisht, por ajo që po bëjmë ose ambienti ku ndodhemi nuk na ofron mjaftueshëm sfidë, stimulim apo kuptim.
1: E dyta është që të përmirëson zgjidhjen e problemeve dhe kreativitetin. A ju ka ndodhur ndonjëherë të jeni në dush dhe papritur t'ju vinë një ide e shkëlqyer apo zgjidhja një problemi që ju kishe shqetësuar gjatë një periudhe kohe? E po, ky fenomen quhet shpesh efekti i dushit dhe lidhet pikërisht me mërzinë. Dushi kreon një ambient ku truri nuk ka shumë kërkesa dhe nuk duhet përqendrohet në një detyrë të vështirë, dhe kështu që mendja ka hapësirën që të endet dhe të gjejë një zgjidhje.
0: Dhe ndihmon gjithashtu edhe me kujtesën, edhe përse mërzia mund të jetë e pakëndshme, ajo mund të luajë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si truri ruan informacionin. Momente si të qëndruarit në heshtje, të parit në boshllëk apo të vizatuarit pa qëllim i japin trurit një mundësi për të pushuar dhe për të përpunuar informacionin e ri. Kështu që le ta marrim mërzin ndonjëherë edhe për të kuptuar se sa e rëndësishme është t'i jesh i lumtur.
1: Po, dhe dhimbjet ta kthejmë në forcë dhe në frymëzim gjithmonë për t'ia dalë mban. Okej, tani do të shkojmë te Amy Winehouse, Valerie, do na shoqërojë kjo këngë.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
10: Ja.
9: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Vera,

0: Viziton i fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business. Spot.
2: A song for you. A song for you. Shaka Khan.

0: Qëse që e keqe mund tjetë vërtet e keqe dhe jo e mirë, jo e mirë, dhe më thëmë mund të ketë edhe ato pa gjërat e vete që nuk janë dhe ashtë pozitive, që shka varet nga e panjohura, kështu që çfarë nuk dim ende, nuk mund të do që të kemi një loj opinioni ultimatum, dhe se pëndoj që mbugi si më sol nga Chaka Khan dhe Snoop Dogg, një përzi muzikor që në rikëthen sërish në studio, dhe i takon pikërish Marcellus, të cilin e falenderojmë shumë dhe përshëndesim.
1: E përshëndesim dhe gjithashtu duam t'ju themi që sezoni sportiv veror fenomenal vjen në digital me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France, se shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium që vjen ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Faleminderit shumë digital.
0: Dhe tani do shkojmë sërish në ritme muzikor. Është fakt një super bashkëpunim midis Sean Paul dhe Zimi. Duhet, kjo është kërkesa që takon pikërisht Stefit.

0: ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qet në mëngjes. Ushqim i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kolegji Universitari I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi I klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që I duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa I kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: A song for you.

0: që unë arkëtën së rishë në studio bashkëpunimi ikonik me disë Maroon 5 dhe Cardi B e përzidhur kësa radhe nga Happy, të cilën e falenderojmë, ndërkohë jemi në minutat e fundit e emisionit. Kështu që më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet së rish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne kemi mbritur në fund duke ju uruar një super fundjavë, por edhe një sezon sa më të suksesshëm. Ne do të dëgjohemi sërish së shpejti. Kalofshi bukur edhe më të mirat për ju.
0: Ju urojmë gjithë të mirat.

0: mundësua nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular. Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
0: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom I Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më I drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet
10: Power.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18.
10: Shefi i zjarfikësve të Durrësit, Shkëlqim Troplini, ka dhënë detaje lidhur me operacionin për shuarjen e zjarrit masiv që përfshiu një ditë më parë një magazin në Shkozet. Në vend ngjarje ka ende efektiv të zjarfikses, bën të ditur Troplini, pasi ka ende vatra të vogla që mbahen nën monitorim. Ndërkaq, lidhur me efektivët që përfunduan të asfiksuar në spital, Troplini thotë se vetëm njëri është ende nën kujdesin e mjekëve. Për shkakun e zjarrit pritet ekspertiza, por paraprakisht dyshohet për një zjarr të rënë nga pakujdesia. Një valë re të nxehtit ka përfshirë Evropën qendrore me temperaturat që pritet të arrijnë deri në 41 gradë Celsius ditët në vijim. Përballë kushteve ekstreme të motit, autoritetet kanë shtuar masat e emergjencës për të përballuar rrezikun e zjarreve, mungesën e ujit dhe presionin mbi rrjetet energjetike. Në Hungari, shërbimi meteorologjik parashikon temperatura deri në 39 gradë Celsius, ndërsa gjatë 6 ditëve të ardhshme ato mund të shkojnë deri në 41 gradë. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë procedurale që lejon shqyrtimin dhe votimin në blok të 74 emërimeve të administratës amerikane në kalendarin ekzekutiv, mes të cilave edhe kandidatura e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Përfshirja e emrit të Wendt në këtë listë nuk përbën ende konfirmimin e tij si ambasador, por i hap rrugën shqyrtimit dhe votimit të kandidaturës së tij nga Senati. Kriza migratore në Ceuta ka marrë për masa dramatike me rreth 60.000 persona që kanë hyrë në enklavën spanjolle nga Maroku dhe të paktën 34 viktima gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin. Presidenti rajonal Juan Jesus Vivas deklaroi se qyteti nuk mund të përballojë një presion të tillë dhe se kapacitetet prit se janë të kaluar plotësisht. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez fajsoi rrjetet e trafikantëve për fluksin e papritur.
11: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
6: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humundsin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi, ti qofsh?
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Shkarko spi taksi Albania.
15: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
16: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
15: Atere, ti besh, u them, parketi e.
16: I hapur.
15: Po mirë, tu shika thro.
16: Jo, oval.
15: I rubinet isi.
16: Jo, kram, po jo. Më falë, të rikive, që të genjo këtëton.
15: Okej, si dhe qire.
16: Zgjidhet vetëm të karion.
17: Dakord.
18: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
16: Po, Arion është zgjidhja jonë.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Mirë se erdhë në episodin special pas finales të She's on Top. Të dashur miq, jemi në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 të Digital. Sot ne rikthehemi me finalistat tona, me fituesit e çmimeve, sigurisht me atë që dhe fitoi She's on Top-in ton dhe opinionistën ton Ida Nurçe. Mirë se erdhe përsëri.
1: Sot kam kënaqësinë të kem marrë
0: një episod special. Mund të kemi vetëm Nikon ton.
1: Nuk e di sa kam ndërruar këtë moment.
2: E si jeni? Sa të bukur.
0: Mirë se na erdha. Nuk kishte si të mungoje në këtë.
2: Po të gjithë erdhi fitues, a fituesja.
0: Okay. Fituesin ne gjithmonë kemi ditur.
1: Po edhe unë mendoj që fituesi ka qenë Niko, i padiskutueshëm.
2: E se
0: më falo.
2: Çajta e
0: kemi disa gjëra që të gjithë bien dakord.
2: Kanë nuk duhet të çaj edhe këtu të lutem.
1: Jo. E kemi lënë për pak më vonë.
0: Finalja patjetër kaloi, por emocionet akoma ndihen, të paktën për mua, besoj edhe për vajzat. Pa humbur kohë, duam të kalojmë te fituesja jon, tek Negisa. Përshëndetje Negisa.
3: Përshëndetje.
0: Mirë se na erdhe përsëri.
3: Mirë se ju gjeta.
0: Si po ndihesh? Si të kanë gjetur këtë ditë edhe si ka cili ka qenë mendimi i parë pasi ke dëgjuar emrin tënd si fituese?
3: Realisht jam shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse për produksionin. Kemi bërë një punë jashtëzakonisht të bukur dhe jam përkushtuar 100% kësaj gare dhe kam dhënë maksimumin tim. Jam shumë krenare për veten time që arrita deri këtu ta fitoj këtë garë. Jam patjetër falënderuese dhe shumë mirënjohëse të gjithë stafit, të gjithë produksionit, juristë jashtë mase që na kanë qëndruar pranë edhe në ato anët tona që kanë qenë si debules, le të themi, ose që nuk kemi qenë të sigurt tek vetvetja. Jam jashtëzakonisht shumë falënderuese.
0: Patjetër, çfarë ke fituar tjetër ti si Negisa përveç fitores në këtë eksperiencë She's on Top?
3: Kam fituar dashurinë e publikut, kam fituar një eksperiencë jashtëzakonisht shumë të bukur që ka qenë një miks ndjenjash në të gjitha xhirimet, episodet, një eksperiencë e re për mua që unë nuk e kisha provuar më parë. Kam njohur njerëz shumë të mrekullueshëm që janë shumë punëtor dhe që janë inspirues për ne.
1: A e prisje që do të fitoj o Negisa?
3: Me thënë të drejtë, normal që e prisja, por
1: nuk... Me thënë të drejtë.
3: Por isha në garë, nuk e dip se pata një loj... Një loj frike se nuk do të fitoj. A sidomos kur mora çmimin si showgirl, aty thash,
1: Po pse ku mendoje si konkurrente shumë të fortë që mund ta fitonte, që mund të ta merrte çmimin nga Duart?
3: Nuk e di, aty situata u bë shumë doli jashtë pritshmërive të mia.
1: Do po pse si disa... prisje ti të hapet,
3: jo,
1: ato prisje të tiknit?
3: Jo, prisje disa goca, edhe disa goca tjera që t'ishin finaliste. Dhe ndoshta mendoja se Amelia mund
0: finaliste keni qenë pranë top 500, patjetër që e ke pritur. Por momentin e finales, pra momentin që ti ke dëgjuar emrin tënd, në qovë se nuk do ishe ti, qëfar do kështë e qëmë pra? Në ato moment të para?
3: Po, mendoja se Amelia do të fiton të
0: po. Amelia nuk do dhe
2: më tani shkore. Një pyetje, për shumë nga që the mund të ishin vajzat të tjera.
3: Po, finalista.
2: Po, dhe më thënë ti do ishe njërën nga këto që ishin dza finalista dhe do mendoj se për ishe dikush tjetër në vëndin e tyre?
3: Jo, mendoj që vajzat që ishin e meritonin.
0: Pra në
3: top
1: 5.
3: Për
4: top 5.
0: Ok.
1: Po gjithsesi të urojmë suksese.
3: Shumë faleminderit
1: që e ke merituar.

0: argumente shumë e fort. Edhe me thënë të drejtën, Pauli argui Ingridi e kisha i qik frikën se
1: pra këtu
0: më rri. Po, nga që nuk ishte Ingridi ngar, nuk e logarita, por mendoja që nëse unë nuk do isha, po nëse unë nuk do isha fituese, mendoj që Ingridi do ishte fituesja e këtij edicione.
2: Thesh kur morë çmimin e Showgirl mbase humbe shpresat, më duket pak si një nën vlerësim për çmimin e Showgirl.
0: Jo, më pëlqeu shumë si çmim, por unë nuk e kisha idenë se si funksiononte. Mendoja që vetëm një çmim mund të marrim të gjitha vajzat, por bash pastaj që vajzat e tjera morën nga dy çmime.
2: E para që mori çmimin.
0: Po, pastaj fillova të qetësoja pak, por që një moment pata një lloj stepje, le të themi.
2: Se për mendimin tim çmimi Showgirl është një nga çmimet më kryesorë.
0: Jo, jo, normal që u lumturova.
1: Po, ishte marrë dhe Gjonilda për shkak
2: të ishte akoma. Mos më përmend se e kam
1: parë. Kthehemi.
3: Prandaj ta përmend.
2: E salutoj, mos e kishte
0: kaq shumë. Kjo që jam pafund mirënjohëse dhe falënderuese Top Channel, të gjithë produksionit, të gjithë stafit të Season Top që edhe kur kemi pas ato tekat tona, na kanë mbështetur dhe na kanë kuptuar në maksimum dhe na kanë suportuar kaq shumë. Kështu që jam falënderuese pafund. Dhe të gjithë vajzave dhe konkurrenteve që kemi kaluar këto momente kaq fantastike bashk, që për mua janë të veçanta.
1: Janë po, të veçanta. Mbas kësaj çfarë do bësh onë Gisa, me çfarë do merresh?
0: Tani un kam kontratën me Top Channel, kështu që do jem këtu dhe mendoj që ky është thjesht fillimi dhe un do vazhdoj të jap maksimumin tim drejt kësaj rruge.
1: Cilat janë aspiratat të tua? Domethënë çfarë do të jesh? Çfarë ke qëllim? Po, çfarë do doje?
0: Ta marr pak veten nga kjo finale, se jam shumë emocionuar dhe pastaj ti e më e qartë drejtimet e mia.
1: A pse si e qartë akoma mi?
3: Në qoftë se është një rubrik të cilën ti do doje ta zgjidhje,
0: nga ekzistuese.
3: Do li nga ekzistuese të rubrikave të së diell për shembull. Në qoftë se nga rubrikat ekzistuese së së diell, në qoftë se ty do duhet zgjidhje një, cili do ishte ai? Në çfarë ti ke parë deri më tani?
0: Nuk e di me thënë drejtë, nuk jam e qartë ende.
3: Do të shkoj safe.
0: Kudo që unë t'jem pjesë, unë do t'jap maksimumin tim, ashtu si gjëbëra dhe këtë herë.
3: Në qofë se do shkojem brapsh në ditë në parë të eksperiencës tënde në She's on Top, qëfar do ishte ajo diçkaja që do dojë t'i thoje vetës tënde? Tani që ndodhe shpituese, por një këshill ose një mesazh i bukur që Negisa do duhet
0: ta gjënde. Me thënë të drejtën, unë e kam shijuar në maksimum gjithë periudhën që kemi pasur të gjithë këtë eksperiencë. Nuk kam pasur aq shumë emocione sa kam pasur natën finale.
3: Pra në finale,
0: po. As ditën e parë nuk kam pasur kaq shumë emocione, do doja që vetëm të hiqja ato emocionet që kam pasur dhe ato pasiguritë e mia dhe ta shijoja në maksimum sepse ishte finalja dhe unë aty duhet isha super e qetë, por nuk isha dhe aq e qetë, por nuk ka problem, janë gjëra që ndodhin.
2: Okay. Më falë, se unë kështë i bëra presion psikologjik, dje, që mblidhe vetën. Nuk e disa herë ja kam përmeshën e mblidhe vetën, se
0: po,
2: nuk ishën të rëzit.
0: Po, Niko më tha mu mblidhe vetën, pasta jelqoj për vetën.
2: Po, me diferencën që unë dojë që ta mblidhe vetën, se ishën në konkurim akoma.
0: E kuptoj dhe e vlerësoj ashtë nase. Të gjithë juria më ka dhenë për kraje.
1: U, tani me që jemi të juria dhe unë të kam thënë ty që ti je e drejt për drejt.
3: Dhe këta të da vazhdojmë pa tjetër në pjesën e dytë të She's on Top Club dhe do të rikthejemi për sëri këto një qinë fëmë dhe në kanalin bjetë të dashërmiq.
4: Njëherë të digjosh,

0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqe e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
0: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: emision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: She's on Top Club.
2: I kthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në 100 FM, në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne do të vijojmë bisedën, cilën e lam pak fuqishëm nga pjesa e parë, midis opinionit të Itës dhe intervistës që patëm me fituesën tonë Negisën.
3: Jo, në fakt doja ta pyesja, cili nga antarët e juris ka qenë ai, domethënë që kur shkoje në emision të Gjironit episodet, thojë o babok shëturon këtë.
4: Jo, me thonë drejtë nuk kam pasur për asnjë nga antarë.
3: Në një, nuk e pas në një kritik brënda teje për asnjë
4: jo, nga antarë të juris? Jo, sinqerisht nga antarë të juris.
3: Nga ishtë të mirë kanë qenë me ty?
4: Shumë të mirë.
3: Dyshoj.
4: Shumë të mirë për mashallah.
3: Se dyshoj, unë Niko?
5: Nuk e dim. Un kam shkuar shumë mirë me Negisën, kam pasur, domethënë me mua s'ka pasur frikë, mbase me Mateon apo me Chase kanë bërë di po.
3: Jo frikë, një lloj sikleti,
4: një lloj sikleti.
6: Ishte fik nga Mateo.
4: Përkundrazi jam shumë falënderuese që kanë qenë aq vlerësues dhe aq mbështetës normal dhe kritikat pranohen se ato bëra të punojnë
3: me çdo gjë që antarët e juris kanë thënë
4: jo,
3: pa drejtë.
4: Normal,
3: jo,
4: normal që kam
5: qenë. Me mua një herë ja i ka një herë të kruesha unë. Do bëja një debat.
3: Ja ku më rri.
5: I ka fillova unë, jo pës më pëshem veshja jote, jo pës ka shumë tjesh dhe këshu. Ja po kjo është luku im, tha. Edhe ma preu aqë tjesh, këza nuk do dukesha shumë antipatik në publik, nëse do të kështë dhe se kuptojnë, po se pra.
3: Këtë nuk e dyshoj që e ka bërë Negisa, nuk e dyshoj fare. Ajo ti thot laqë gjërat, nuk është se, nuk mendoj që është diplomate. Nuk e di pse mendon ti që Negisa është diplomate.
5: Diplomate në sensin e mirë, diplomate për, jo diplomate skuthe.
3: A, qartë.
5: Diplomatet mirë, pra, ikin ndaj gjërat.
3: Të kuptimet.
2: Duke dashur të marrë dhe opinionin e vajzave, tani që ndodhemi këtu në pas edhe fituesen e kemi, a ka qenë në ato momente dhe për ju, kur keni parë, kur kemi qenë në ato momente e pritjes për emrin finalistës?
3: Suj, sidomos, te suj jam kurioza.
2: Çfarë keni menduar? Pra, a ka qenë Negisa emri juaj dhe a mendoni që ka qenë e merituar?
7: Tani duke parë rrugtimin se si ka shkuar me gjithave vajzave, duke parë gjithashtu vetë Negisës, si përmendesh e vlerësimi që merrte gjithmonë, të them të drejtën edhe e prisja që do ishte Negisa një ndër to. Ndërsa sa për veten time e isha para përgatitur që edhe po mos ta fitoja, unë atë timen e mora. Jo vetëm unë, po besoj çdo vajzë që arriti deri në finale, në fund të ditës doli e fituar. Me një çmim apo jo, ka dalë fituar në mënyrën e vet. Sidomos me ato dy çmimet realisht jam emocionuar shumë edhe kur ishte që
5: çmimi i parë më duket ishte me agjencinë apo i dyti?
7: Ai ishte i dyti, çmimi i parë ishte fotomodelja.
2: Modelja më e mirë ka qenë çmimi i parë dhe po, midis Amelias dhe Giseldës, pra fotomodela.
7: Po, ndërsa ime ishte, po, jo, unë kisha best fotomodeli, kisha aty të certifikata.
2: Pra ka qenë fotomodelja më e mirë dhe modelja
7: po,
2: më e mirë.
7: Po, edhe kur e mora atë, unë kujtova se thash mos, miku të pesqja, edhe mu shduken gjitha fjallet që kisha menduar, dole aty s'ke, edhe mora certifikatën e thash aty që do thaj që, pra, ishin emocione që me vërte nuk i kisha përjetuar asë një hera, ashtu si e ndjesha zemën si kur po më dilte nga vëndje. U përposhtja t'i thoja një dy fjallë që prap nuk arrita t'i thoja gjitha do t'ato ishe doja se një fjallë më ikte, një fjallë më vinte.
3: Po ja thuaj tani, ke
4: momente.
7: Tani du të them që nga kjo eksperiencë realisht ndihem edhe më e pjekur, edhe më e sigurt, edhe më e fort në veten time. Edhe ndihem se jam gati të bëj gjëra të tjera akoma dhe më të mëdha.
5: Apo më
4: të
5: mëdha.
7: Po, dhe në fillim kur kam hyrë në këtë në She's on Top, e kam pas në më dyshe sepse ishte kjo pjesa e moshës që mos në basi jam e voglë të presë edhe pak se mund të bëjë më mirë kësho, por tani që erdi fundi, pas rrugtimin tim, më dha mundësi që të njihja vetën tim akoma më shumë, ta shifja vetën në situata të ndryshme, mendoj se ka qenë një ndër vendimet e mia më të mira dhe them që kam dalë konkluzionin që asnjëherë nuk duhet presësh momentin e duhur, apo të presësh që jo nuk jam gati. Thjesht bëje edhe nuk ka momentur ta bësh
2: pajeti momentin
5: e gjithshëm.
3: Është sa bukur.
2: Shumë e bukur.
3: Nuk ka, se ne gjithmonë presim verën që
5: të pushime,
3: dimrin që të qetësohemi.
7: Jo, ja, gjithmonë vepro se kam
2: kemi këtu vepro këtu.
7: Kështu që mendoj se ka qenë një ndër vendimet e mia më të mira dhe e ndjej se jam shumë gati për gjëra akoma të tjera dhe më të mëdha, kështu që
2: dhe jeshe destinuar.
3: Ne të urojmë shumë sukses, Odeni. Mendoj që çmimin si fotomodelja më e mirë e ke merituar absolutisht. Ke një fytyrë shumë cute. Ndonjëherë më dukesh si kolumbiane, si spanjolle. Domethënë i ke tiparet shumë. Mendoj që ka qenë çmimi shumë i merituar.
7: Shumë faleminderit.
3: Dhe të urojmë shumë suksese. Është shumë e vogël për çenka që zgjuar.
2: Ka një rrugë shumë të ndritur para vetes.
5: Di të them që edhe ka insistuar shumë, pra ke dashur si gjë, ke punuar shumë.
2: Ka ambicie.
7: Ëh? Jo, me vërtet e kam dashur shumë, edhe kur e nisa nuk e dija domethënë që do kishte atë lodhjen apo ato situata, gjërat aq të tepruara, aq të rënduara, më doli jashtë si ta them,
2: smëgjeshja
7: jashtë pritshmërive, po.
3: Edhe gjithë kohën e rënduar.
2: Pra çfarë ka qenë ajo gjë që ka lodhur ty më shumë?
7: Jo, ka qenë shumë më e lodhshme se ç'e mendova. Ato duhet e kuptoj që duhet
2: intensiteti ma, po, apo
7: ka qenë një intensitet i papar, edhe po i kutash ajo që doja toja.
3: Pani.
7: Por më iku, më falni, më iku.
5: Si për moshën, unë duhet të them që mosha jote është ideale, se mos harrojmë që Britney Spears fikse moshën 17 vjeçë, është bërë botërisht e njohur. Pra, nuk mendoj që ka qenë shumë e vogël apo shumë e re, se mendoj që ka nisur në moshën perfekte që duhet nisi çdo model apo showgirl. Pra këtë gjën do piqesh gjatë rrugës, po është mosha ideale, nuk e shumë e vogël. Je perfekt.
7: Faleminderit.
5: Yes.
7: Gjithashtu dua t'i them edhe Negisës, që normalisht doja fitore vet, po që realisht suksese të uroj më të mirat edhe arrit shmajat dhe të shkon fituese, sidomos me këto xixat.
2: Shumë faleminderit.
7: Si një fituese.
2: Edhe unë uroj ty shumë suksese dhe
3: pashë sa më të
2: bërë në të gjitha bazat.
5: Faleminderit. Ai ka stres.
2: Dhe me këtë dashuri ka gjithë shumë kohë që kam para syve të mi dhe me dashurinë mes vajzave, ne do të shkojmë në shkëputje publicitare dhe rikthehemi përsëri këtu në 100FM dhe në kanalin 10 të dashur miq.
1: Top Radio TV, the next level.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
9: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh gengrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital.
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
13: Prosciutto e pjekur EHV.
11: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
13: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: on Top Club.
1: Kthehemi dashur miq në Top Albania Radio, 100 FM, kanalin 10 digital dhe në She's on Top Club. Ne, mes vajzave tona, do të diskutojmë pak edhe për fituesit e tjera të çmimeve. Ka qenë Sui, e cila ka fituar portretin më të mirë, dhe kemi dhe Nancy më pas për diamantin e sezonit. Dhe do të ngelemi të dyja vajzat për të folur më gjerësisht. Sui, fillimisht.
2: Tani,
1: si e njërë tikur ke gjuar emrin të
2: farë. Dhe me thëmë, po shikoni reagimet e mija, nuk e kam prit farë. Unë mendoj që dhe e mërë të Nancy portretin më të mirë, sepse dhe edhe Nancy fiksi puna ime, po të shofë shkëndet, majtë as djatë, as pra bugër jemi gjithë, si nuk e kam prit farë, dalot nga gëzimim që se kam prit. Nuk e di, ama koma shumë.
1: A mendon që një nga fotot të cilat të ka dhënë avantazh ka qenë dhe ajo ku ti je përlotur dhe ke dhënë një emocion tjetër
2: në
1: publik me pikturën?
2: Bile, se dim se falenderova mamin edhe babin, sepse mami ka thënë gjithmonë një shprehje e piktura ime, dhe unë kam një tatuazh këtu, fiks me kuptimin që çdo piktor mbas çdo kryevepre lën firmën e vet, dhe unë kam vënë firmën e saj sepse gjithmonë thotë ti je piktura ime dhe babi më thotë ti je piktura ime, se kudo që të kapim do bukur, edhe ishte shumë e vlerë ajo çmimi për mua. Pavarësisht se nuk mora një çmim të dytë, un çmimin më të bukur për mua e kam marrë.
1: E ke fituar.
2: Edhe no, për Nancy ishte fiks gjetja e sezonit për mua.
3: Po edhe çmimi që e ke marrë ti nuk është çmimi i vogël,
2: ëh. Jo, normalisht un jam shumë gënare për atë çmim.
3: Po lofti sui prapë.
2: Po edhe për Nancy un duhet ta them është fiks gjetja e sezonit për mua, edhe si vajzë edhe për modele, për foto.
3: Është shumë i merituar.
2: Mos na gënjeni kaj shumë,
3: ja, ja, në përgjithësi ne kemi shku gjithmonë
2: mirë, me po djet, unë dhe
3: Sui gjithmonë kena pas si një fan girl them të përbashkë.
1: Po jo, nuk e kam vetëm me ju, po ju të gjitha po flisni mirë tani, po të
4: shprehni. E, kam një pyetje, a keni kështu në për shkak në grup chat? Vëllam ju goca që na shani ne turis apo kuja di na shani neve këtej kështu.
2: Keni
3: sigur që e kanë.
2: Unë për vete jo.
5: Nuk e di pse se ka krijuar ndonjëra ish besim te njëra tjetra
4: që. Kur ka?
1: Po më nuk di.
5: Besim të një person.
2: Tani me vërtet mbaroi, po kjo s'do thotë që duhet na hidhni hi sy dhe kaq bukur. Se s'do ju komentoj më.
3: Po ndjo i dajë më shumë të lumtur
2: apo një komentoj në Instagram, do ju ndjekim këmbë gëndës.
5: Për Irina apo të
3: qenka një
5: grup. Për gojën siç po.
4: Jo, nëse janë ka shoqe të mira, ekziston një grup chat.
2: Po kudo?
5: Jo, është një grup chat
1: që është hapur që vallëve që janë shoqe të mira apo dhe konkurrente të cilat
2: flisin me njëra
5: tjetrën. Thjesht kemi folur për të marr vesh për oraret, veshët.
2: Po të uruan te ky grupi për fitore.
5: Jo.
2: Jo.
1: Ese?
2: Ne
1: kemi uruar vetëm ne që ishim atë. Edhe këto që ishin, aty prezente, ca po, ca jo.
2: Kush të uroi?
4: Kush të uroi? Nga vajzat që ishin aty me
1: problemin. Ja ndim vet ato.
2: Ana
4: duaj të
1: mbaroj. Ose është kaq më mësuar për
4: të. Se gjithsesi do jeni më shoqë.
2: Ua, po ngela të ngrita në piedestal që je drejt për drejt ti një emër s'po na thua tani.
5: Po jo, është muhabeti kot tani.
2: Po s'ka lidhje.
5: Ato do ta ndjenin për të muruar, do më kishin uruar, kështu që unë e fitova atë si do të.
2: Po çfarë është ajo që nuk e ka ndjerë dhe nuk ta ka thënë? Të kam betur
1: pas shumë. Ose vajza që është gëzuar më shumë për ti në anën tjetër.
4: Zhgënjim pas.
5: Nuk ka
4: dëshirë. Një mërzitje.
2: Ne ka pritur.
3: Duke një ftimin e regjisës,
2: pas ka pritur.
3: Ai është mbeti, as nuk e llogaritë. Duke një of pak a shumë them tipin e negisës, unë zbesoj që ka asa të mbetë.
2: Kjo është pak po e sigurt që ajo nuk e vret mendjen e urojn apo nuk e
4: urojn. Mezi po pret kopertinën tani. Do, unë jam kopertin ti.
3: Është një luan tipik, kështu.
2: Unë tani mbarova sa të rrit merr me këto.
5: Gjo, tani themi realitetin, unë e kam ndjenjë një far nuk du ta shpreh xhelozi, po nuk kam dashur që ta fitoj unë.
2: Ne këtë muhabete kemi qefon e Gisa tani.
5: Nuk kanë dash. Disa nga gocat nuk kanë pas qef edhe shifet shumë qartë.
2: A ishin finale disa nga këto goca?
5: Po, ishe.
4: Sigurisht.
5: Normal që ishe.
4: Se tani, këto kanë opinion, po kemi dhe ne të tjerë.
2: Normal që ishe. Gocat që jemi këtu,
5: cila për nesh ka dash të fitoj.
2: Mirë se Deni e pranon, mua më pëlqen Deni që e pranon, që do doja ta mirë vetë.
5: Normal, nuk e vend diskutim që Secila para vetes vet nuk do vendosë mua ashtu siç unë nuk do të vendos mua,
4: për shembull, në diferencë me ty, Deni ka treguar që e ti e ke treguar që e do, po Deni ka treguar me shpat në dorë që e do.
5: Po.
4: Në çdo moment që unë e kam kritikuar, më është kthyer dhe ka kërkuar llogari, domethënë ti ke qenë më easy. Në këtë aspekt, them, kupton, Deni ka treguar në maksimum.
1: Ka luftuar. Po ndoshta ka marrë më të mirë çaj, ndoshta ka pasur sigurinë në veten që thjesht e ka ditur.
5: Po,
1: por
5: nuk ka bërë dy herë të njëjtën kritik.
4: Jo.
5: Okej, okay, kështu që unë e kam marrë parasysh atë që ti më ke thënë, ose pjesa tjetër e juris. Dhe ka qënë e qartë.
2: Dukesh pse ke merituar që ta fitosh.
5: Si atyre, pa u humë në mitë dhe ta shumë.
2: I ke gjitha tiparet e një fituese. Yes.
4: U mendoj që të pesta ishin
2: po, shumë
4: të denja për që në fituese.
2: Pa dushim, dhe doja të thoja pak më parë që nëse do isha në juri, unë nuk do dhja këtë vendosja. Mm-hmm, se cilat të fitonte. Mm-hmm. Po, pavarësisht se e thash pak më parë që kam dashur që edhe Suin, edhe Ingridin, edhe Negisën, edhe Nensin, nuk i ndan do të japësh një...
5: Pa.
2: Nuk e di si ja keni bërë ju.
4: Ka qenë e vështirë.
2: Mendoj që ka qenë pjesa më e vështirë.
4: Ka qenë e vështirë, do me thënë, kur na dhanë për të votuar vajzat, ka qenë një moment shumë i vështirë, pakten për mua,
5: sa
4: isha i utuar, po i shikoja dhe njërë nga fillimi, mos gabova diku... Mm-hmm. Ishte e vështirë.
5: Por mendoj
1: që është një ndërthurje.
5: Normal, gjithmonë për mendimin tim, mendoj që çelësi i suksesit të gjithë kësaj fitoreje ka qenë vetbesimi, dashuria që dhe siguria që kam për veten time dhe thjeshtësia dhe dashuria që ti ofron publikut dhe i përcjell publikut dhe të gjithë stafit energjia jote, domethënë.
4: Është 50-50. Është 50% publiku, është 50% juria.
1: Prandaj dhe zgjidhja ka qenë aq e vështirë, duke qenë që është një ndërlidhje
5: midis energjia që ti përcjell nga ekrani tek njerëzit, mendoj që ka të bëjë shumë.
2: Po, dakord jam me të. Të lexohet shumë, pavarësisht se ne mendojmë që nuk na lexohet energjia, mundohemi t'i kamuflojmë gjërat, mm-hmm. janë syt ato që
5: unë besoj shumë tek kjo edhe te intuita.
2: Ti ke pas gjithmonë energji pozitive. Jo vetëm ti, disa goca e kam pasur.
5: Po, dhe mbi gjithë ne kishte ka qenë një ndër ato vajza që gjithmonë më shumë dhe shqipte që unë kishte diçka që ishte dini kush si rregulloi të, edhe jo vetëm me mua.
2: E, unë kam vënë re
0: këtë detaj. Shumë suportuese,
2: po. Po, si virgjëreshi jam që merrem me detajet, e kam vënë re që shumicën e gocave kur ka ndonjë defekt që ka flokun keq apo fustanin keq, ju thot gjithmonë.
5: Faleminderit pa flokun. Këtë gjë e kam personalitetin tim, jam shumë e kujdesshme për njerëzit që rri, që qëndron.
2: Jo, mendoj se e ke nga vetbesimi që ke dhe mungesa e xhelozisë
0: që sot i shohësh ti erë të keq.
5: Është e vërtetë.
0: Po je sigur në vetvete.
2: Bravo,
6: ne kemi sa dish ka pas një rast se dua ta them se është shumë. Faleminderit që e përmendët. Vetëm ta them 2 sekonda, të lutem.
1: Do i rikthehemi, më fal shumë, do t'i jap pikërisht fix direkt, do të rikthehemi me çfarë Sui ka për të na shprehur në pjesën tjetër, pasi do të shkëputemi në publicitet, dashur miq. 100 FM dhe në kanalin 10 rishihemi bashk.
7: Buon vento a chi oggi partirà.
8: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
7: Buon vento.
9: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
5: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: She's on Top Club.
8: I kthehemi të dashur miq në She's on Top Club. Jemi një qindë në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Ne e lam bisedën me Suin dhe me emocionet e veta të bukura pa tjetër dhe me çfarë ka për të na thënë më shumë. Pasoj.
9: Jo, duhet i thoja Idës se ka bërë shumë që di tek puntata e tretë kemi qenë me Negisën, ne po bënim gati ngrimin, ajo kishte një moment pak të vështirë, sepse nuk i kishte dalë mirë make-upi dhe qavi dhe po e ri bënte dhe kishim 20 minuta ako për të shkuar në skenë, unë nuk kisha bërë akoma gati flokët dhe që ishte, jo, Suaj, dil para me e ti, ndërko e ka bërë për 10 minuta pas taj make-upi dhe këtu duhet dile që shumë girls girl, në ka lënë mua, vetëm flokët kisha, nuk përse kisha në gjë, wow.
10: Faleminderit shumë.
11: Po, dhe mendoj që e ka të vetën atë, nuk është e ka të shtirur,
10: edhe nuk shtirën.
12: Mendon për shkak se është girls girl apo ka qenë një lloj diplomacie apo një lloj strategjie të jetë mirë me vajzat që të jetë favorita.
11: Nuk intereson asaj të jetë mirë me vajzat.
8: Nuk intereson fare. Nuk është vërtet.
11: Mendoj që e ndjen atë gjën dhe prandaj e bën, se nuk mendoj që është natyrë që e vret mendjen për mendimet e të tjerëve
9: apo nëse do të kisha aktruar, do kisha aktruar në fillim. Nga fundi do më kishte dalë fytyra, mendoj.
12: Po kush ka aktruar në fillim?
9: No, mendoj që nëse unë do kisha bërë fake.
12: Jo, jo.
11: Tani, me që e kemi Nikon këtu dhe nuk na kanë ndodhur shpesh të na vi dhe
12: ke
11: vrejtje për këtë gjënë.
12: Së kemi ftuar.
9: Speciali, jo.
11: Mirë, duhet ta kemi parasysh.
12: Unë nuk kam përmendur non stop aty, të dini.
9: Kishim mbrojtje, mos e merrin vesh vajzat. Fix.
11: Po, doja të të pyesja, ka pasur momente kur Negisa ti ka ngritur nervat, do më thonë ke dashur të dalësh nga vetja, ti thuash atë ndoshta fjallën e fundit të pare.
12: Për finale. Po, ma acaroj shumë, sepse e kishe humbur gjisensin dhe madje Negisa dhe Deni, që të dyja i pash, dhe më thënë që kur morën çmimin e parë, sikur e humbën në atë sensin, sikur e lanë gjën dhe u acarova shumë se i shifja tre vajzat e tjera, jo ishin të gjitha në atë moment, që ishin të entuziasmuar se duke pritur një çmim dhe këto e humbën, dhe ishë këshu, no, it's not over, nuk kam baruar, po e dhatë vetën.
13: Me të vërtet kam qenë shumë emocionuar.
12: Vetëm atë moment mendoj që mund të më ketë acaruar,
11: po unë. Po me që jemi te gocat, në gjithë këto episode që ke pasur, ti ke qenë një nga antarët e juris që ke qenë më kritikues, ke qenë më i ashpër, për mirë, ta sqarojmë, jo negativ, nuk mendoj se ke qenë negativ.
12: Jo.
11: Ke pasur një gocë ose më shumë që të acaronte, të lothte dhe kishte momente që të rrihiqeshe, nuk doje ta kritikoje më, nuk doje të merresh më. Mos e vazhdo,
13: mos e ka gati.
12: Shoqen e ngushtë, shoqen e re të ngushtën e Gisës, Giselda.
13: E cila kam të rëndë një qëmë tjetër.
12: Prandaj, unë i thash dhe në gjysë finale, si edhe në finale, që është gjithmonë, gjithka që i kam thënë, ka qënë për të rejshu vëmëndjen për mirë, por edhe mos harrojmë që unë njerëzi japë shumë kohë nga koha ime, dhe në ato moment duhet t'jesh i zgjuar që të kapesh me mua dhe të më kërkosh, si që më kërkoj Deni për shumë për finale, që kisha unë një opinion totalisht, mori mikrofonin, tha pse mendojnë, shumë mendojnë që kjo foto...
13: Dongele mi Jersey ishtë atë.
12: Kupton, po... Më pëlqen kjo gjë, Giselda mua ma jepte, ma jepte pafund këtë gjë. E dua, unë e dua debatin. E dua edhe kur të tjerët mendojnë kundra meje, që kështu.
11: Jo, nuk e kisha te debati, se patjetër ti je njëri që vetëm
14: kush ta acaron?
11: E,
12: Giselda, po. Ma acaron te Giselda.
11: Jo, acarim nervësh në çështje në marrëdhënie personale, po nga ana profesionale.
12: Giselda, se me Gjonitën unë kam qenë deri diku profesionist, pastaj kur humbi sensi nga të dyja palët, isha thjesht në aspekt fan edhe këshillues, se sa si që ngrija gishti në Giselda, se kisha prishmëri. Dhe sigurisht kisha më shumë prishmëri nga Giselda, se sa Gjonilda, se ishin dy personajet që unë nuk kam debatuar më shumë këtë sezon.
13: Po mirë, por, ajo ka marrë dhe të qmimin e best model, Amelia gjithashtu.
11: Vetëm një sekund, a ke pasur ndë një të preferuar?
12: Në kam patë,
13: po mështë kam thonë. E ke thonë, more.
11: E ke thonë,
13: more. Tani që mbaruam, do na i thua shku shanë që të preferuar e taja.
12: Kur e kam thonë?
13: Ingridin ke pas.
12: Po jo, ka qenë një nga të preferuar atë kam thënë.
13: A një të tjera, më falë, se pas kam gjuar këse nga.
14: Katër, e tani janë bërë trega.
13: Do na i thua shtë tani
12: për trega. Jo, nuk e themë. Për shumë se për mua.
13: Jo, e duam, e duam.
12: Për mua të preferuar ka qenë dhe Flavia. Dhe thjesht ndaloj rrugtimi, për nuk ka qenë my first one. Unë ka pas një top 5, që nuk do të
13: atëm. Flavia, së në basë këse deklaratë. Nga në filimi shizon topit, pra kur ke shqyqoar gjitha vajzat?
12: Kur ka ardhur Flavia...
13: Ai gjithë se e përshëndesin Flavia.
11: Në thua një emër.
13: Hi, Flavia.
12: Një emër. Po një emër mendoj që të gjithë më kanë ngritur gishtin për atë emrin, se të I suhi, më bëni një shumë. E marë vesh që i suhi me dhe mëndje në ta një komend. Negisa, e marë vesh e mre që suhi vje dhe mëndje.
13: Komentim, pas të e poshtë Negisës.
12: Që
13: ke thonë një
11: marë? Wow.
13: Kam dhe një komend, unë poshtë komentit Negisës edhe më ka shkruajtur sa të këshia jeni. Shusha.
12: Dhe e tëra ka qënë sepse una traktosha nga kreativiteti i suhit, kuptonë që okej,
13: ja, shikon që të Giselda dolem të suhi, po pritë e të mërëm
12: një se më pyeti për shumë një të preferuar u duk se ishe të rishem shumë nga njerëzit kreativa po që kanë mëndje të pjellshme, pjelluri pa fundë, idesh të reja dhe ato njerëz më traktojnë pasaj suji ma traktonin atë gjë, kisha vajsa tjera që ma traktonin në sfilat, në sjelljen e tyre, në disiplinën e tyre.
13: Po për çmimet që vajzat fituan, pra Giselda dhe Amelia, kanë dalë si best models, dhe fillimisht si jeni ndjerë ju, both of you, dhe a ka qenë merituar në fund?
14: Si fillim, që vetëm tash të pagate që tha Ida, dhe...
15: Elisa dhe Niko. Unë të them të drejtën, në çdo puntat kur i vinte koha Nikos për të folur, unë isha kështu, sot lutem mos ta thot një gjë negative për mua sot, o Zot, lutem. Meqë mbarua me thash, ju beton që kam qenë gjatë gjithë kohës finger crossed mos thonte ndonjë gjë dhe pra, gjithmonë e thoshte.
16: Manifestate të kundërta.
15: Sikat. Por nga ana tjetër, ai e din që unë ja kam marrë gjithmonë për bazë, jam munduar të bëj gjithmonë më të mirën. Edhe dua shumë. Thank you.
17: E koshja.
15: Pastaj për pjesën tjetër, me thënë të drejtën nuk e prita fare si çmim, okay, meritoja, po nuk e prisja fare dhe kam qenë shumë shumë emocionuar edhe unë. Shumë.
18: Çfarë çmimi prisja ti, Giselda?
15: Prisja çmimin
18: më fal se ta mora role.
16: Dikur këto të dyja ziheshin, kupton që ja themi atë në gjithë sa e mirë, kështu sa e drejtë për te, tani janë bëshën që në gushta.
18: Dhe ku bo,
17: në gjithë që në
18: rrë, në gjithë që në shumë
15: një. Në gjithë që ajo që këtë, do bëhen shoqë këto dyja.
17: A e kam thënë? A i ke një përgjigje shoqës të ndet në gusht, dhe më pas të atë ngele më dhe të emocionet e Amelias.
15: Përgjigja parë është që gjitha kjo ka qenë një skem se nuk kemi zënë kur me njëra tjetra. Mm-hmm. Dhe në lofit të gjithë.
17: Basha, basha.
15: Dhe në
17: gjithë. Shpesojmë që asë një natë nuk... O, Giselda,
15: mbas,
17: shizon të
15: apit,
17: Giselda, Giselda, po, ku të ta e njërante, apo harrova të?
15: Po, unë i thash pare që ta bënd të mu
17: kështë. A, lutemida se ka thënë, temi njërante, jo i njërante, temi njërante, e ka këtu, jo, temi,
15: e hapi, pra.
17: Që janë të tema njërante, jo i njërante.
18: Po, mi po, për ti, o ka.
19: When summer's back,
20: we turn it

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet Lumenjë dhe Bregdeti, Digital udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë e ja merr ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, kudo me ty.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Një vatër zjarri është shfaqur në një zonë malore mes njësive administrative Kolçë dhe Surroi në afërsi të rrugës së Kombit, rreth 2 kilometra larg tunelit Kalimashit. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me vimësi dhe shkurrë, ndërsa përhapja e zjarrit po favorizohet nga era dhe temperaturat e larta që kanë përfshirë zonën. Forcat zjarfikse, strukturat e agjencisë së mbrojtjes civile dhe banorët të zonës janë mobilizuar dhe janë drejtuar vatrës për të ndërhyrë dhe për të vënë në kontroll situatën. Deri në këtë moment nuk raportohen dëme në banesa apo rrezik për persona, ndërsa ndërhyrja po përqendrohet në izolimin e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme në terrenin malor.
4: Top Albania Radio.
5: Deputetja Jorida Tabaku ka reaguar pasi ish numri 2 i qeverisë Belinda Balluku morë pandehur edhe për shkeljet me tenderat e 6 loteve të tjera të UNAZ-së së madhe. Tabaku shkruan se kuvendi duhet i hap rrugën drejtësisë dhe asesi imuniteti parlamentar nuk mund të bëhet mburoj për korrupsionin. Tabaku thotë se nuk e kupton se çfarë pritet ende për të rikthyer në kuvend kërkesën për heqjen e imunitetit të Ballukut që i hapet rrugë arrestimit. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë cilësoi zbulimin e një varri masiv në Kaludër të Zubim Potokut, ku dyshohet se prehen trupat e 23 intelektualëve të Mitrovicës të vrarë gjatë luftës në Kosovë, si një kujtesë se plagët e luftës mbeten ende të hapura. Përmes një reagimi në rrjetin social X, ministria theksoi se Shqipëria qëndron për krah Kosovës në përpjekjet për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, vendosjen e drejtësisë dhe ruajtjen e së vërtetës historike.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rënd...

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti dhe kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lekto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
15: She's on Top Club.
16: I kthejmë të dashur miq në She's on Top Club, jemi në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne do të rikthejmë me dy çmime të tjera, të cilat janë dhe nga Ervin Korti, cilin e përshëndesim për zemërsisht.
17: Ma, vinin duat të përshëndes shumë, e kam shumë gjanë, është filadim, e duat shumë.
16: Filade papar, dhe në kraun e ti ka qënë dhe Desiana Rafaj, pa tjetër, dhe kanë dhe në çmimet e Best Appearance, të cilat ka shkuar të Desanka, dhe të Eli. Vajzat i kemi këtu në mesin ton dhe si nga qenë emocionet për ju në ata momente?
18: Po, Eli. Okay, qmimi në Best Appearance, me thënë të drejnë e prisja radio shumë për përkushtimin që kam dhënë gjatë She's on Topit dhe kash dhe me thënë s'kam koment.
16: Bashkurt, për ti dhe Sanka.
18: Bashkurt.
19: Njërë ka që një emocion një pa përshkrueshëm, aty po dridhesha në skenë, nuk e prisja që ta merja, po që shumë faleminderit.
16: Sa rëndësi ka pasur prezenca për krah bukuris në këtë çmim për mendimin tuaj? Pra mendoni që Best Appearance ka qënë shumë ndërlidhur me mënyrën se si ju edhe e kini përcjell vetën, apo bazuar thjesht në mënyrën se si ju dukeni?
18: Po dhe jo, se si dukemi dhe se si e kemi shpreve
16: si e kemi se cjell.
17: Po, për vajzat tjera jam kurioze ta di, e keni pritur që Eli dhe Desanka ta marrin këtë çmim? Mendoni që e merituan?
18: Po, unë e prisja. Janë dy fytyra shumë të bukura që mendoj që e meritonin 100%. Mendoj se çdo çmim që dha dje u meriton
16: edhe.
17: I'm sorry, zëratis, dosha të them që mua m'pëlqen shumë që ja kanë dhënë një brune dhe një bionde, që janë dy fytyra që duken kaq shumë ndryshe, domethënë nga njëra tjetra, kanë një bukurë secila ndryshe, atë m'pëlqen që ja dhanë të dyja dhe meritoshin.
0: Faleminderit, jo që mbaruam, që themi fjalë mira, po me të vërtetë edhe për mua të dyja gocat e meritonin, edhe gjatkohës që po jepeshin çmimet, u dha edhe një përshkrim i vogël për cilën nga gocat, dhe unë isha nga Lara, do jetë për ty, që besoj që të dyja e meritonin.
17: Nuk keni pas ndonjë, nuk u zgënjyet, domethënë, asnjërin
0: nga vajzat. Personalisht për asnjërin nga çmimet nuk u zgënjyet.
17: Po çne, edhe ti Giselda nuk u zgënjeve se ti për Desankën çastete ajo sfida.
0: Çfarë thash unë për Desankën? Unë thash që Desanka më jep vibe-in që kur mbyllen kamerat flet keq për ne. Nuk e shajta. E shajti Megi, lutem.
20: Unë kam një pyetje për vajza. A mendoni se ndonjëra nga 10 që do më thënë nuk e meriton të finalen, nuk meriton të ishte në finalin e ju?
0: Okej, okay, personalisht për sëri,
20: tani zoj jemi diplomatës.
0: Është fjallë madhe nuk e meriton të, e thënë nga një konkurente, por besoj që Elin nuk e prisja të ishte në finale.
18: Ndërsa unë mendoj që...
0: Jo që nuk e meriton.
18: Një gocë që është eliminu, mendoj që duhet ishte në finale, që është
16: eliminu. Pra me këdo e zvëndsonit, në që ofse ti do i që Elin do e zvëndsonje me kë?
18: Mendoj që është Lola. Mendoj që është e bukur.
0: Unë mendoj që... të dyja vajzat që nuk janë më pjesë, tani që jemi të sinqertë, normal të dyja vajzat që nuk janë më pjesë e She's on Top, siç është Flavia dhe Ingridi, mendoj që ato të dyja e meritonin që të ishin në finale.
18: Përsa i përket komentit të Giselës, nuk më ngre, nuk më ul, është thjesht mendimi i Giselës. She's on Top mbaroi, kështu që mua më ka vlerësuar një jury që vërtet e vlerësoi dhe më vlerësuan, kështu që
0: po ishte thjesht një pyetje dhe unë të thash
18: më të mirë
0: po them që ka nevojë për mendim, sepse nuk është vendi im për ta thënë këtë gjë e meriton apo jo, por them që në mendimin tim nuk po pra mendimi jot.
18: Por nuk është as më ngre as më ul, çuçi prandaj po them, jo nuk mendoj, nuk e di pse të vjen kështu.
16: Po më për gjithë secilin duke dashur atëherë që gjithë secila të ndaj eksperiencën e vet. Cili ka qenë një moment ku ju e keni ndier që me se s'bën do ishit pjesë e finales. Pra në putatën e finales ju e gjenit veten totalisht dhe ishit sigurt.
18: Unë personalisht në çdo sfilat që kam bër, un kam shkëlqyer në ato gjën time, dhe sa herë që juria më komplimenton, të un sikur bëja diçka edhe më shumë, e kupton, ndërsa kur më kritikon stepen pak gjithmonë, jam e kundërta e shumë vajzave këtu në
16: shumë rast po. Në vet. Për që të Sanka kush po? Dhe?
18: Kash, dhe kash.
16: Për që të Sanka, kush ka që një person që nuk e ke parë aty në finale me ty? Dhe diko që të doje ta shtoje që është eliminuar?
18: Mendoj që përderisa ishim në finale, të gjitha i kemi merituar dhe të gjitha kemi dalë fituese në mënyrën tonë.
17: Po, mendoni një moment sikur jeni juria ju dhe do t'i vendosni ju kush do jetë në finale dhe kush nuk duhet të jetë në finale. Lëreni që ka vendosur.
18: Mendoj që ishim në finale, ishim
0: merituar kush të kalëm të dy thumbues bashkë, ngjitse në ana masakruan sot me pyetje.
17: Unë për të dhëdajta vajzat e kam di, do me thënë sa herë që e diskutoshim, se ne kemi bade diskutime mes një atje që është rëke shifnim finale, dhe më paka shumë të njëtët në... No, nga qaj, lajt, me fakta. Edhe paka shumë unë i kam pritë të dhëdajta vajzat, edhe më këshumë vunen edhe si falxore, pak se gjithmoni i parashikosha dhe ato që delshin i parashikosha pak para, kështu që thash më mirë për më ligojnë
20: së pasma. Do me thënë se ke parë sindin të vjeqja, shoqen tënde.
17: Të drejtën jo, dhe ja kam thënë edhe Sindit.
20: Po, më pëlqen.
16: Ja

0: Po për shoqen tënde do ishe diko ti?
1: Po nuk mund të ishim 11, vetëm 10.
0: Po pse, pse tregoni kështu? Pse tregoni kaq të dobëtën?
1: Jo, mendoj.
2: A doje?
0: A tani këto kështu nuk na pëlqejnë.
3: Se për shembull, unë për finale mendoja që mund të ishte dhe Ingridi dhe Flavia.
4: Po pra, po mos i llogarisim këto, sepse unë them që Ingridi dhe Flavia do kishin kënë 10 for sure, them unë.
3: Po kë do ishte për të futur ato?
0: Po pra. Ti do të ishesh 2 që të fusësh 2.
4: Unë thëmë që...
0: Se di, janë bagashtë me njëjta.
2: Janë bagashtë me njëjta.
0: Tani unë po shofë që ti po shefë desantë.
2: Ti që i mërë e keke, po mendoj të të bash ato balancat në bas.
0: Mosë të tuar me ajë.
4: Kje
2: shprehu.
4: Ne morën bishë.
2: Majtas, djathas, pak po kuftojmë.
3: Po shtu që... Kam disa mu... Ha. Kam disa momente që shikoj.
4: Po kjo është dëshira jeme, pra që ti heq që ti kisha ik për me fut ato, jo që këto se meritojnë finalen.
0: Po un po them se do hiqe për të futur ato, okay, po se meritojnë ose meritojnë
1: më shumë se këto.
2: Ingridi
1: më shumë se këto.
4: Ingridi është
2: më shumë se këto.
4: Për çonse Ingridi, po nuk e çon potencialin për me fitu, kështu që for sure. Kështu
2: që pra që do kishe e qëri, e këthejemi përsëri pyetjes që ka shumë e duha.
4: Do e me vakonit të
2: unë,
4: po do e bëjë shumë mailin.

0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: nxito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro.

0: dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzoatini, stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: She's on Top Club.
4: I kthehemi të dashur miq në She's on Top Club, jemi në 100 FM, siç na lat dhe në kanalin 10. Ne kemi marr Denin këtu, për të qenë prezente dhe për të shpalosur dhe ajo anën e vetë të historisë dhe emocioneve që kanë ndjerë gjatë debatit me Nikon. Është thënë edhe se, ose hulumtuar, se në qovë se Flavia dhe Ingridi do ishin pjesë e finales, ndoshta do kështë që një zvëndësim midis prezences të Denit. Përshëndetje Deni.
5: Përshëndetje sërish.
4: Përshëndetje.
5: Tani s'nga Ingridi njërë, se edhe mua Ingridi më pëlqen shumë, edhe kur ju dhatë shumë të finalja, realisht më zhbërë shumë qefi, sepse Ingridi me vërtej meriton që ta vazhdoj dhe ta zhvilloj karrierën e saj si modele, jo vetëm Shqipëri, po dhe jashtë, kështu është mëse e merituar dhe unë me vërtej u mërzita shumë kur largua Ingridi, sepse e meriton të finalen. Pastaj, sa për Flavian, dhe më thënë Ingridi t'ja kam frikë, dhe më thënë që mund t'ishtë, do ishte të top 5 që ofse do vinte finale, dërsa Flavia nuk e di, nuk...
4: Po mirë, në që ofse do ngelemi tek personi, i shumë dashur, po se cilin ti do kishe zgjedhur dhe duke menduar që ajo është Deni.
6: Ishin momentet e tilla që secila iku për arsyet e veta dhe nuk e di se për Ingridin dhe unë e mendoj që mund të kishe vazhduar, po nuk e di se si do vazhdonte rrjedhshmëria e lojës së cilës tyre prej vajzave.
4: Tani çfarë do kishe ti për t'i thënë?
6: Për Ingridin që kishim deri afër gjysmëqarë finales.
4: Pra për zvendësimin e finalistës nëse është gjithmonë në marrë një situatë.
7: Po vendosi të zvendësonte ty me Ingridin.
6: Me njërën nga dy vajza.
4: Me njërën nga të dyja vajza.
7: Me njërën nga të dyja, po me Ingridin.
4: Mos të ngjitur akoma tek debati cili ka ndodhur në studio, por tek opinioni ti, duke qenë se gjithmonë e ke pasur një diçka
7: për të thënë. A keni gjë për të thënë, se po thotë që s'e ke merituar finalen?
5: Tani nuk ndiem pak zënëndërsuar tek pjesa me Flavin, me Ingridin do isha dakord, okay, se më pëlqen.
6: Jo,
5: s'më pëlqen mua,
7: nuk ka thënë emër, jo, nuk ka thënë.
6: Ka thënë se zëvendësoi me dikë.
4: Nëse
6: do të vendosë.
4: Nëse ngelemi gjithmonë tek nëse.
6: Dhe tregova për
5: me Ingridin do isha dakord, ndërsa nëse do ishte në lidhje me Flavin do ndjesha e nënvlerësuar se nuk e shoh veten në të njëjtin nivel me Flavin.
8: Nëse Flavia nuk është mendon që po të ishte Ingridi nuk e meritoje të ishin top 5?
5: Jo, e meritoja normal. Edhe ti e mendoj se edhe po të ishte Ingridi pra do ishte top 5.
8: Po
5: i bëni kon sa po të hoqin
6: nga vajza, nga 10
7: vajza, më fal pak, më fal, më fal. Nga 10 vajza zgjodhi të të kishte ty. Nuk zgjodhi asnjë tjetër.
6: Ka më një okay. Përgjigje për kolegen.
4: Ngelemi tek.
5: Okej.
4: Okay.
7: Si ndihesh me këtë?
5: Jo, tash ndihem shumë keq me vërtet. Mund ta di pse?
6: Shumë bëri dhe në finale për zonë okay. Kërkon dhe mikrofonin të më të përbalej me mua.
5: Se po, okay, këto pesë që okej, okay, po nga të dhjeta?
6: Nëse ti mendojnë që ti dhe Ingrid do ishe në top 5, cilën do kishe ishë nga top 5 që aktuale?
4: Si po kotë.
6: Se vetë mund të dali keshë.
5: Okej, do ta them, po mos t'ingili hatri asnjëherë,
6: sa kanë shpalë gjatë. Ka përfunduar gjëja.
5: Ose Nancy ose Giselden.
6: Në vend të që të hynte Ingridi.
5: Pa.
6: Okej.
4: Në çështë do ishte vetëm një person?
5: Vetëm një. A ata që i thash unë dy.
6: Ata që na dha vetë dy.
8: Tani nuk e di nëse e thot që të më mbaj kështu si mos mërzitem, se besoj bin kontradikt me veten, se mua më ke thënë që në fillim e fare që unë e meritoj tim top 5.
5: Po e meriton, ama nëse do ishte Ingridi. Po them, nëse do ishte në
8: vend të Ingridit, edhe unë e meritoj Ingridi.
5: Unë thash ti kështu, unë thash ti Nancy. Ata shi.
8: Po të shënë si ka ti po që ti ki unë vi Ingridi, kështu që... Bine kontradit me vetën tënde, kupta?
5: O ti o Nancy, ta shi se kush do ishte, se kush do ta meritonte?
8: Po pra po, dhe nëse do ishte Flavia me Ingridi, nuk kam thënë gjithmonë që ti të shikoj në top 5, edhe ti ke thënë një të një për mua.
5: Jo, jo, unë jam për Ingridi, po nuk është të shumë të
8: top 5, që se kam parë. Jo, jo, pra ndaj e thash, ka qënë mendimi i Denit ky, ka qënë dhe mendimi im këshu, kuptoj dhe kemi qënë të dyja në të njëtin mendim. Tani i vje ajo përfundimi finales të gjë tjetër. Tani ose rria sa deri në fund apo si.
5: Jo, jo, nuk thash gjë tjetër. Në çoftë do ishte të fusja Ingridin dhe të cila do ishte ato vajza që do të cilën e ose Nancy ose Gisilda thash, unë për Ingridin.
7: Një pyetje për
5: Ingridin. Ingridi nuk është, ti hyren në top 5 çe. Çe meriton? Ama po ti ishte Ingridi?
8: Nuk do e meritoj.
6: Kur flet.
7: Unë Gisa.
6: Po zotin mund ta merrte edhe këtë çmimin e.
7: Është shumë e shkat, ka ti parë shumë. Unë Gisa. A ndihesh keq që po flitet kaq shumë për Ingridin?
9: Jo, s'pak.
7: Nuk ndihesh keq? Domethënë edhe pse nuk e fitoi, nuk ka fituar gjë, po flitet më shumë për Ingridin sesa po flitet për ty.
9: Jo, nuk e kam problem fare, unë edhe vetë thashë nëse s'do isha unë fituese, mendoj që do ishte Ingridi. Mm-hmm. Kështu që nuk ndihem keq.
6: Mendon se po përmendet Ingridi për të ulur gjën tënde?
9: Jo, as pak.
8: Unë mendoj që Ingridi përmendet se e meriton të përmendet, kështu që s'ka lidhje fare me
4: përzier eksperiencat. Cili është një nga momentet që kamerat nuk e kanë kapur, por ju do dëshironi të ta shprehrit këtu tani me ne? I mirë, i keq, ai që ju ka ngelur ju në mendje.
8: Për finalin,
5: na është konsumuar
4: të tërësi të eksperiencës suaj në She's on Top.
5: Një gjë që ka ndodhur që nuk është nxjerr në kamerë, nuk është kapur, çfarë do doje ti që ishte kapur?
8: Nga ana ime nuk është kapur momentet shumë të mira që kam pasur me shumicën e gocave, por është kapur vetëm kjo pjesa që kam dalë arrogante, negative. Unë në backstage kam bërë shumë shek me gjitha nga gocat.
6: A nuk ka shumë vetë?
4: Do mbartë shoqëritë që ti ke krijuar në She's on Top.
8: Duke filluar nga Ingridi e para që kam pasur me gjitha gocat.
5: Prapë Ingridi ju?
8: Po tani më që atë ka nisur gjithmonë diskutimet e shoqërisë me atë.
7: Ama Ingridi se ka pranuar asnjëherë që të ka shoqë.
8: Ama unë e kam thënë gjithmonë që Ingridi ka mendimin e saj dhe mundimin.
7: Po, ti s'më ke, po unë të kam.
6: Sëse na tha Ingridi që dhe s'keni fol më.
8: Unë flas në
5: çfarë?
6: Drama se
4: bërë.
6: Jo, unë duha të them, më falj, a nuk e vendose veç ti të mbash këtë rolin e...
7: Shoqes
6: së
7: mirë.
6: Jo, e në thonjza negative dhe të shpallësh vetëm anën tënde pozitive backstage?
8: Po pra, ky është gabimi që unë kam bërë, edhe më vjen keq për këtë. Kjo është vetëm që më vjen keq që nuk është shfaqur në kamera dhe kam lënë veten time të shfaqem kjo negativja, arrogantia dhe nuk kam shfaqur atë anën pozitive që ti Niko e din që unë kam.
6: Që në të vërtetë kjo është një nga vajzat që ndihmon vajzat e tjera. Kur sa mbyllen kamerat fillon
4: dhe ndryshon.
7: Po pse e ke zgjedhur këtë rol Giselda? Se nuk e kuptoj se njerëzit mundohen të japin më të mirën e vetë. Të dalin ajo më e mira e vetes vet. Ndërsa ti ke vendosur që të dalësh më e keqja e vetes tënde.
8: Nuk kam vendosur, thjesht un kam këtë manin që mua s'ma lë barku, po e pata një gjë do e them, edhe tani në një anë në një tjetër ka dalë gjë negative. Un me atë time gjithmonë kam qenë shumë e sinqert, shumë e drejt, shumë e mirë, po tani unë mendoj që vetëm grupi jam këtu ka edhe She's on Top më dimu për negative se njerëzit jashtë më shkruajnë më thonë gjithë që jam më e mirë.
7: Në fakt asun nuk mendoj që është negative, mendoj që ka qenë e drejtë për drejtë. Jo, Flavia u kap vetë para më sa më
4: mendon. Midis diskutimeve që na kanë ndodhur, duhet të shkëputemi përsëri në publicitet dashur miq dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10.
3: You.
10: Oh, mirë se vjen!
11: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
12: Pafshim, shihemi.

0: e produktesh. Natural. Salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Që prej 1787-s, Udhë dhe balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: She's on Top Club.
7: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Ne do të ngelemi tek dy çmime të tjera, të cilat janë fituar nga Emilia dhe Megi dhe i pari Emilia s'ka qenë Best Catwalk, patjetër i duar trokitje. Dhe i Megit ka qenë çmimi i She's on Air. Urime për të dyja vajza.
8: Shumë faleminderit.
7: Shpresoj që i mbartni sa më mirë. Çmimet janë dhe në fakt i Emilias nga Ina Pasholari, nga Ina Jone Dashur dhe nga Hueida Koçi dhe Engji Rushdia janë dhe në qmimi i She's on Air. Si kini përjetuar ju këto qmime dhe cilat janë emocionet, cilat dhe sot një javë më vonë akoma i kini thella?
8: Personalisht jam jashtë zakonisht shumë e lumtur.
7: Për ty është emocije veçantë?
8: Shumë veçantë, jam jashtë zakonisht shumë falenderuese ndaj Top Channel, produksionit She's on Top dhe absolutisht Top Albania Radios për besimin.
7: Çfarë do të thotë për ty të jesh pjesë e She's on Air? Pra kur e imagjinon veten në shtator në sezonin e ri, çfarë do na sjell Megi, çfarë të presim nga ty?
8: Ta do t'i lëm surprizë. Nuk do t'i zbuloj.
7: Cilësi të cilat ne dhe i kemi parë në She's on Top apo një Meg në dimensionet të tjera?
8: Mendoj që do të ketë edhe dimensionet të tjera, sepse ndoshta edhe do të ketë edhe pak më shumë hapësirë për mua,
7: kështu që
8: besoj që po, do ketë gjëra shumë të bukura.
7: Që janë rrugës.
8: Me zgjidhje presim.
9: A ke menduar në një gjë të re të rikriosh She's on Air me diçka tënde, me diçka?
8: Momentalisht nuk e kam menduar akoma, sepse është akoma shumë herët, finali është kaq afër, kështu që akoma jemi me emocione dhe nuk akoma s'kam menduar këto gjëra të reja që
7: do të përjetuar akoma.
8: Por absolutisht që do mundohem dhe shpresoj që të jap më të mirën time.
9: Ka dhe ne shpresojmë shumë që të japësh më të mirën tënde.
8: Faleminderit.
7: Emilia, sa pun fshiet mbas catwalk-ut tënd që e sjell kaq natyrshëm.
9: Dua të them një herë shumë faleminderit për çmimin. Ishte një çmim që më vërtet edhe kur kam parë sezon topët e viteve të kaluara, e prisja dhe e doja si çmim. Fakt e synoja, kështu që më erdhi mirë që e mora dhe mendoj që nga vajzat e tjera aty e kam merituar, sepse edhe kam pasur eksperjenca me sfilata më përpara, kam punuar shumë dhe ajo kritika e Nikos ka qenë pak si zgjim për mua, që më tha heci e rën. Kështu që në basa ti momenti fillova të shohë vecindive pak më me kujdes.
10: E ndër modela i shpjegimi që t'ka bërë Niko atit.
7: Po e s'këshu. Po ta shmë në shumë se do t'a përshkrua e stilin të në të ecjes me një fjallë. Qfar fjallë të zhivje, ecje rënd, a shëndron të dhe ecje rënd.
9: Catwalk.
7: Jo e rënd.
9: Tamam catwalk. Best catwalk.
11: Tani, me që u folëm vetëm për gjërat mira, unë duhet të flasë për gjërat këqija, si zakonisht.
9: Ti më thua?
7: Here we go.
11: Po, duke qenë që ti je nga ato goca që unë ta kam thënë gjithmonë që ti je gocë me karakter shumë të fortë, je me shumë vetbesim, domethënë ke karakter. Dua të di nëse në këtë top 5-shën nëse do doje të fusje vete, të do ishe. Po, unë mendoj që ti ke të drejtën e gjithë botës ta synoje, të doje të ishe në atë top 5-shë. Mendoj se kishe një nga goca që e ke ngritë zërin gjithmonë duke thënë mendimin tënd, dhe dua që edhe tani në fund ti ta thuash mendimin tënd të drejtë.
9: Do them se kisha gati që kur
11: Kërë
9: ta e mërë fundit që ishe i nënsit, me thënë drejtën ngella pak shtu, se me ndova se dhe isha unë. Jo për faktin se se vlerësaj nënsit, ishe i nënsit e fundit.
10: E mërë fundit ishte ime.
9: Pa e gisejtë
7: në ojtë ishte
12: ngella
7: të amë. Ok, tu t'ka surprizuar e mërë nënsit, dhe keme nduar që dhe ishe din vëndë nënsit.
13: Si ka të
9: ishte të tjera. A ti ka me si kërë që i
13: fundit.
9: Jo, sepse vlerësaj shumë nënsit si modele, si vajz, jam edhe afert me të, por si është për faktin si shte dhe ti që ndoshtë asë ka që shumë aktive në fillim, krasi me mua dhe qëfar i kam të nushiz në topit, kështu që tasht pse ja unë.
12: Se mama më ngili mendja, më falni
10: shumë për presë. Vazhdo të tregosh që ke karakter.
9: Po
7: tani.
12: Tani pse nga të tëra, nga të dhjetat finaliste zëtë zëvëzësoshë?
13: Se thash që nga të gjitha vajzat...
9: Ka një orë.
13: Nga 10-ja ishe vetëm që nga mua është je kritikuar në çdo thuajse episod, kurse vajzat e tjera
12: nuk kanë marrë asht kritika.
13: Nuk kanë marrë asht kritika. Jo se s'ke merituar, se për mendimin tim top 10 çfarë thash, do ishte shumë e vështirë se nuk e di si do ecë në ecurja e dy vajzave të tjera. Që kështu nuk mund të them me hamendje që po do isha Denin fusja Flavian. Ando nëse do ishte Flavia. Por nëse do isha dhe
7: gjithmonë i referohemi nëse.
13: Prandaj nëse.
7: Prandaj.
13: Edhe prandaj të thashë
7: ka qenë pyetja e shtruar e tillë.
12: Po. Okay.
7: Ne do të futemi.
13: Jo, nuk kishte ta dëgjoje se
7: u futëm. Në publicitet të dashur miq, të rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10 këtu së bashku me ne.
3: Top Albania Radio.

klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50%.

0: 100 në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27.990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9.990 lekë. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emre, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. She's on Top Club.
1: Rikthehemi në këtë pjesë të fondit mbas finales sonë të dashur të She's on Top, këtu në She's on Top Club të dashur miq. Ne jemi këtu me gjitha vajzat tona, cilat na kanë dhëruar plot emocione me sfidat e veta, me çdo anë të bukur që kanë zgjedhur të tregojnë këtu. Ne ngelemi sigurisht me opinionistën tonë Idhën dhe me Nikon, dhe dua ta nis në fakt nga ju, për eksperiencën tuaj dhe se si ju do e përshkruani dhe më të mirat dhe të ato anë të tjera që i keni marrë.
2: Jepi Niko.
3: Fillot je parës.
2: Se unë jam në shtëpi.
1: Kimia.
3: Cila ishte pyetja e njëjtë, eksperjenca ime më
1: gjithë eksperjenca jote, në qofë se ty do të duhet ta përshkruaj tani midis nesh, si ka qenë kjo për Nikon? Pra, ti ishe në atë skenë, të kishe...
3: E pa përshkruajshme. Por, mendoj që të gjithë atë gjën e bukur që dhash unë, suksesin e Nikos në juri, unë nuk do isha kur i aftë, pa gjithë njerëzit që kam mbrapa meje. Ta njësë nga jeta... Amida, Armendi,
2: Fabio,
3: Manushi që më dha këtë mundësi që ishte gjigande si gjë. Në të vërtetë ka qenë një nga ëndrat e mia kjo gjë. Dhe nuk e dia duat ai përshtatet një fjalë specifike se sa është një nga gjërat që kisha ëndër ta bëja dhe ja arrita.
1: Tek ku ka bukur sa ka.
3: Mendoj se në jetën time kam ndjekur ëndrat e mia derisa ti bëja me tik. Mendoj se e bëra tikun, po
1: te një tik shumë të madh.
3: Shumë të madh. Lumturi, vetëm lumturi. Po nuk jam vetëm në këtë lumturi, s'u duhet harruar kur kush është mbrapa nesh. Ja kam thënë vajzave gjithmonë.
1: Në tërsi.
3: Në tërsi duhet jemi falendërues për çdo që na ka ndëtur në këtë edicion. Dhe si një binjak që jam që dhe ta thoja, dua ta falenderoj shumë atë jetën se më ka ushqyer trurin, se një binjak ushqet vetëm nëse ushqen trurin. Në të vërtet, ka qenë një pikë shumë e fort për mua dhe për anën time kreative, të sjellë luke të reja, sepse kur më shikonte, më jepte okay me shikimin e saj. Që kështu, unë si Niko, dua t'i jap një big falenderim nga ana ime produksionit.
1: Ta ushë të asë këtë. Ida jo në dashoj, bashkëftarja ime.
2: Për mua ka qenë shumë kënaqësi që gjithë këtë eksperiencë kam ndarë me ty. Ke qenë shumë e ëmbël gjithkohës, të kam parë të rritesh në çdo episod dhe mendoj që je aty ku ti do të jesh.
1: Faleminderit.
2: Dua të falenderoj... jam shumë falenderuese ndaj Manushit, i cili ma dha këtë mundësi në një moment që unë nuk e prisja, nuk e kisha menduar kurrë që unë mund të isha opinioniste në një emision. Kam 15 vite gati që punoj në media, kam qenë gjithmonë gazetare në terren, po nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund të merrem me një emision mode. Dhe momenti kur më tha Manushi që unë ty të kam menduar si opinioniste, pa, sigurisht që e kam marrë si një vlerësim shumë të madh. E kam marrë edhe emisionin me shumë përgjegjësi, kam ardhur gjithmonë me shënime me vete se doja të jepja më të mirën time, nuk doja të zhgënjeja atë si fillim. Gjithashtu jam shumë falenderuese për jetën, Anejdën, Fabion, Armendin, të cilët domethënë kemi pas atë kraun ton të djathtë gjatë gjithë rrugëtimit ton. Nuk na kanë lënë në asnjë moment. Edhe kur gabonim ndonjë fjalë, na flisnin në kufje që shifet se këtu e ke gabim ose rregulloje për të dhënë më të mirën ton. Padyshim që jam shumë falenderuese. Dua të falenderoj edhe këtë njeriu që kam këtu në kraunin të djathtë. sepse në shumicën e rasteve kur unë ka pasur gjëra që nuk i kam kuptuar, jam konsultuar gjithmonë dhe kam pyetur. Po pse u tha kjo? Tani unë nuk është se marr vesh shumë nga moda dhe nuk dua të dal ti jap atributin vetes që të flas për diçka që nuk e njoh mirë, se nuk dua të gaboj. Dhe gjithmonë e kam pyetur dhe gjithmonë është ka qenë i gatshëm të më çonte ato vojtet e gjata duke më sqaruar mirë e mirë situata që unë ta kuptoja.
3: A mund ta them që ka qenë gjithmonë më e mirë këtu? I kam dhënë të dy për të është gjithmonë në vërtet që e dëgjoja dhe thoja lexon trurin tim. Në të vërtetë thua kimia edhe pa u takuar.
2: Është hera e parë që takohemi sot që ta merrni vesh gjithë. Dhe gjithashtu së fundmi dua të falenderoj shumë të gjitha gocat që kanë qenë, sidomos gocat që janë këtu. Dhe më vjen shumë mirë që kritikat e mia, se ndoshta ndonjëherë kam qenë pak e ashpër, kam qenë pak e egër, më vjen mirë që kritikat e mia nuk është se i kanë bërë të nxjerrin atë anën e keqe të atyre apo të më marrin natë. E kanë marrë si gjë të mirë, e kanë marrë si anë që duhet ta rregullojnë te vetja vet dhe mua më vjen shumë.
4: Je drejt.
2: Kaq për sot, falenderoj dhe mamën dhe babën.
4: Diçka shumë të shkurtër.
1: Tani është komplet momenti juaj dhe çdo lloj emocioni, çdo lloj gjëje që ju keni dashur, ndoshta nuk e keni pasur mundësinë në këtë episod, po dhe në episode të tjera të cilat ne i kemi ndarë së bashku, mund të shprehni edhe të jepni vetes.
5: Thank you.
1: Totalisht mundësinë.
4: Tani sun, se ne patëm një mundësi të shkurtër tek finalja për të bërë ca falënderime, por realisht kam qenë shumë emocionuar dhe kam thënë kështu. Si fillim, ti heq këto se dua t'i bëj falënderimet. Tamam. Si fillim, duhet falenderoj shumë produksionin, jetën, Anejdën, Fabion, për gjithë mundësinë që më kanë dhënë. Ju jam shumë mirënjohëse dhe shumë falenderuese që me gjithë ato tekat e mia, me ato vështirësit që i kam vendosur, në fund të ditës kanë qenë shumë korrekt, më kanë thënë, hajtë se do e regulojmë, hajtë se do e bëjmë këshu, jam shumë mirënjohëse dhe gjithë pjestarve tjerë që janë në backstage. Përsa i përket Shot Clubit, të jam shumë falenderuese që edhe në një moment që nuk jam ndjerë mirë, me një shikim, ke thënë që do bëhet çdo gjë okay, do më mungoj pa tjetër, fjala jote pa tjetër.
2: Dhe mua shumë.
4: Ida. Ti je një dritë, do me thënë, nuk të njo nga me dritë, do me thënë, je Tibrania ime e preferuar.
2: Faleminderit.
4: Shumë faleminderit për çdo kritikë, për çdo fjalë të mirë dhe të keqe që në
2: nuk mendoj se ju kam thënë fjalë të këqija.
4: Beshaka. Po, ti jam shumë falenderuese, ma ke bërë udhimin këtu në Shot Club shumë të mirë edhe shumë të lehtë. Je një diva e vërtet dhe mos ndalo se bëri opinionisten këtu në këtë kurse të shkon shumë.
2: Faleminderit.
4: Dua të falenderoj gjithashtu se mbarova.
1: Në këtu sepse koha jo televizive. Dua të
4: falenderoj shumë familjen time që më kanë ndihmuar gjithmonë në krah dhe dy shoqet e mia të ngushta. Dhe të gjithë shoqet jashtë
1: shizantopit.
4: Edhe gjithë shoqet e mia që ndava finalen, i dua të gjitha shumë. Ju jam shumë mirënjohëse që ndmirën të keq, mi keni duruar të gjitha tekat. Edhe kur të bëjmë gjysh do kthehem mbrapa dhe do e shoh She's on Topin edhe do ju shoh gjithë kështu
1: sa do të bëj lagafon përsëri për gjitha ju vajza, ju falenderoj
4: shumë. Normal Niko Komani, I love you king. Gjithmonë do të dua, gjithmonë.
1: Do kisha një dhe unë kisha një falënderim shumë special për familjen time, duke qenë se e harrova në natën e finales. Pa, i përshëndesim
4: familjet e gjithë secilit me
1: i përshëndesim dhe them që i dua pafund dhe pa diskutim dhe produksionin, jurin dhe të shizonir.
4: Jo.
1: Dhe ne kemi një moment shumë të bukur që na pret tashmë dhe është një poezi që do na vi nga Sui. Na ilumina Sui.
4: Për fundit.
2: Dua të them vetëm diçka shumë të shkurtër para se nuk e thash dot tek finalja, tek nata finale, kam pak emocionuar tani. Kam thënë pjesën që unë do jem gjithmonë falënderuese për njerëzit që
5: kanë besuar tek unë.
6: Diva.
5: Dhe du t'i them gjithë produksionit edhe gjithë gocave, kushdo që ka qenë, sepse para që ishin topit, sinqerisht më kanë ndryshuar jetën, sepse kushdo që ka besuar tek unë, nuk kam qenë një formull aq të madhe që nuk e di a do dilja nga ajo formull, edhe sot e shëndet. Poezia ime lidhet shumë me fotën dhe edhe dikoj suhit vogël. Mos e vetë si vetë vogël. Edhe titullohet Suhi në botën e saj qutirave. Qitë ka për të suhi. Mos me pytë si u futa këtu. Heshtja për thio dhen e koa u bëter. E në atë rësirën dritëruese dëgjova një zë. Një zë të ëmbël, po jo atë të timin. Zërin e një vajzët vogël që letë me tha të lutë e mos rrita që shumë sa me haru si me besu që kjo botë është e bukur me sytë e një fëmije botë që regula s'ka. Frika pjeqaj me guximin, ora nuk guxon me ec dhe ma bukra e kësaj botë arse andrat kur s'ti shkel. Dritë e vogël, nëse na i dit, dikush të thot që atë e përvon, vesh qesh, sepse e pa mujtë na, ka qenë gjithmonë vendi joni preferum.
2: Më është bërë mishi o suje, nuk e ditë në të shifë.
4: Mishi janë të jashtë vendë.
5: Një pumë.
1: Dhe gjdo fund banë gjithmonë brenda një fillim të ri. Ne sot këtu nuk po mbyllim vetëm She's on Top Clubin ton, por po lëm gjithse cila dhe mikoja gjithashtu një gjurmë, qoftë për vetëm, po qoftë edhe në shoqërinë ton. Dua të falenderoj dhe unë të marrë 2 minuta për falenderimet e mia. Fillimisht që na lejua të ishim pjesë e këtij rrugëtimi kaq unik, patjetër për komplet produksionin, duke nisur nga Manushi, shumë përzemërsisht, Jeta, Aneida, gjithashtu Fabio, Armando, aty që e shoh gjithashtu, gjithë çunat që kanë qenë brapa kamerave dhe na kanë dhënë mundësinë për të shfaqur vetveten plotësisht. Ida, nuk kam fjalë për ty, mendoj që do na duhet një moment gjithashtu më pas, Niko dhe vajzave që e keni bërë këtë eksperiencë akoma më unike. Faleminderit shumë. Dhe Top Albania Radio, Top Channel, gjithmonë në zemrën tonë. Mbi të gjitha miq, ju falenderoj mjo që keni qenë çdo moment këtu me ne. Na keni ndjekur, na keni dhënë komentet tuaja të mira dhe ato të kritikat. Dhe me këtë të thënë, ju uroj një verë të mbarë. Shijojni diellin, shijojni veten, qëndroni ju dhe lerni shtatorin t'ju presi sa më shumë vetja. Ju përqafoj.
2: Patjetër.

0: Buzz Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjt dhe bregdeti, Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron.

0: fito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85%, në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është drejtuar selive diplomatike në vend dhe institucioneve ndërkombëtare për shkeljen e konsensusit në realizimin e reformës territoriale nga ana e Partisë Socialiste. Në letrën që mban datën 27 korrik, Bardhi sqaron se qasja e PS bie në kundërshtim me standardet ndërkombëtare në këtë fushë, me kërkesat e institucioneve europiane, me kartën europiane të veçeverisjes vendore dhe me detyrimet që Shqipëria ka marrë në kuadër të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
9: Top Albania Radio.
10: Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje dhe ajo opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës janë të gatshme për të rifilluar paponesa bisedimet për një marrëveshje për themelimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të qershorit. Bisedimet ishin pezulluar javë më parë nga kryetari i LDK-s Lumir Avdixhiku, i cili përballej me shkarkim të mundshëm nga partia, por arriti të mbijetojë votbesimin të enjtën për të dytë radhazi. Tani që ai vazhdon të drejtojë partinë, të dyja palët thonë se bisedimet mund të rifillojnë pa humbur kohë për një marrëveshje, pasi seanca për konstituimin e kuvendit të ri do të mbahet me 6 gusht. Italia ka vendosur të mbyllë kufit ajror dhe detar me Spanjën në përgjigje të krizës së emigrantëve që ka shpërthyer në Ceuta dhe shqetësimeve për sigurinë e kufive të zonës Schengen. Vendimi është marrë nga Ministria e Brendshme italiane pas analizës së situatës në Komitetin për Analizën e Migracionit dhe Sigurisë së Kufive, mbledhur dhe drejtuar nga Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Çfarë të veri?
12: Eww, çfarë bisliku?
11: Wow, diarrhea kisha.
12: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: You're listening to
1: Lunch.
2: New hits now on Lancho.
3: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në episodin e fundit të sezonit të Lancho.
4: E fundit dhe sa të emocionuar jemi në fakt, por do të ndjekim të njëjtën formulë. Pra, sot është një datë shumë e shënuar në muzikë, pasi në vitin 1969, Elvis Presley rikthehet në skenë pas 8 vitesh duke nisur një seri prej 4 javësh koncertesh në Las Vegas International Hotel. Ishte performanca e tij e parë live që nga viti 1961 dhe konsiderohet si momenti që i ringjalli karrierën.
3: Po ndërkohë në këtë datë në vitin 1999, Christina Aguilera arrin për herë të parë në vendin e parë në Billboard Hot 100 me hitin Genie in a Bottle.
4: Në 1994 ka lindur raperi amerikan Lil Uzi Vert, i njohur për hitet si Bad & Bougie dhe shumë të tjera, ai sot mbush 32 vjeç.
3: Urime Lil Uzi Vert. Dhe ndërkohë, në këtë ditë në vitin 2012, Bruce Springsteen dhe The E Street Band kanë vendosur rekordin për koncertin tyre më të gjatë ndonjëherë.
4: Bukur, ju mirpresim me Where She Come From nga Hugel dhe Quavo. Mirëse erdhët në Lancho.

0: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: mos listos nga Cypress Hill për të ndalur tashmë tek temat që do të kemi në fokus për sonte, duke e nisur me ndoshta tema më të rëndësishme të mbrëmjes që mban më shumë peshë për të përmbyllur këtë sezon. Ne kemi zgjedhur të lançojmë një rubrikë për ju, duke shpallur 10 albumet më të mira të gjitha kohërave sipas Apple Music.
1: Ndërkohë një super lajm për ditën e sotme është në lidhur me Ariana Grande, është publikuar albumi i saj i ri Petal dhe ja se si është pritur nga kritika dhe nga fansat.
0: Për të qëndruar tek albumet, do të flasim se si Elton John ka ndryshuar mënyrën e krijimit për albumin e tij të ri.
1: Dhe ndërkohë nga ana tjetër, një super bashkëpunim ka mbërritur ditën e sotme nga Selena Gomez, Benny Blanco dhe Becky G, ato bashkojnë forcat për këngën e re Te Olvido Lala, Të Harroj pra thot.
0: Një super bashkëpunim ky në fakt se Selena me Benny Blanco ne kemi dëgjuar, po bashkë me Becky G bëhet një kombinim i lezetshëm.
1: Bukur, do të hidhemi pa humbur kohë tek një super këngë, në fakt është një bashkëpunim mes Methane dhe Bon. Titulli është Follow. Uroj që ta shijoni shumë këtë këngë, sidomos këto ritme të bukura të natës, dhe ne rikthehemi vetëm pas pak në Lanço për të filluar me maratonën tonë të lajmeve.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Burritën, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Cyril dhe Woodhouse apo ndoqën Feel It All My Days për të kaluar tek super lajmi i ditës. Në fakt, albumi i shumëpritur i Ariana Grande, titulluar Petal, është publikuar zyrtarisht ditën e sotme, duke shënuar rikthimin e artistes me një projekt që tashmë ka nisur të ndajë kritikët dhe fansat.
1: Revista Rolling Stone i ka dhënë albumit 80 pikë, duke e cilësuar si një nga projektet më spontane të Arianës deri më sot.
0: Ndryshe nga Eternal Sunshine dhe Brighter Days Ahead, pra versioni deluxe i Eternal Sunshine, Petal është më i lirë dhe më spontan. Ariana shfaqe do formën e saj më të mirë si emocionalisht, ashtu edhe muzikalisht, kanë thënë kritikët.
1: Ndërkohë, Pitchfork ka qenë më i rezervuar, duke e vlerësuar albumin me 65 pikë dhe sipas recenzentëve, Petal nuk përfaqëson një ndryshim të madh në karrierën e artistes dhe në disa momente rikthen tingujt të njohur nga projektet e saj të mëparshme.
0: Nga ana tjetër, fansat kanë shkruar se Kiss Me ka më shumë potencial për të kthyer në një hit sesa kënga Petal, në fakt që është kalancuar edhe videoklipin e saj ditën e sotme, ndërsa një tjetër ka komentuar.
1: Një tjetër në fakt ka komentuar: "E dua shumë Arianën, por u mërzita gjatë dëgjimit, mbrova albumin dhe mezi mbaj mend këngët përveç Petal."
0: Megjithatë, publikimi i albumit ka dominuar bisedat në rrjetet sociale gjatë ditës së sotme dhe pritet të debutojë me shifra të forta në platformat e transmetimit, ndërsa fansat vazhdojnë të zbulojnë këngët e reja dhe të ndajnë për shtypjet e tyre.
1: Ndërkohë, hidhemi tek një tjetër këngë e re nga Cat's Eye, kjo është Animal.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Ζητώ 39 κορί, δεν είναι του κουστ. Νεπτούν. Για το μαμίρ, τσταντιτ.
1: Τρα σούπα λαβατρίτσε.
2: Μος e qok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Këtë ver, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjt dhe bregdeti, Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paket të vetme. Dhe këtë ver, eja merr ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digitalb, kudo me ty.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Muzika më e re. Sancho.

Sa pëndoshën Bringing Me Down, Bad Love nga Biscuits. Pra të më ullin për tok, dashuria e keqe. Në fakt se dashuria nuk ka pse të jetë e keqe fare. Mjafton që ju ta mbani sa më private dhe të jeni sa më korrekt me veten tuaj. Dhe meqense ishim te privatësia, do të hidhemi pikërisht tek një super bashkëpunim mes Pitbull dhe Jason Derulo, dy veteranë në fakt dhe mjeshtra të rrymës që përfaqësojnë. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi në Lancho.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Me thirrje të forta kundër qeverisë, qytetarë të shumtë janë mbledhur edhe sot përpara godinës së kryeministrisë në ditën e 62 të protestës. Gjatë marshimit, protestuesit kanë brohoritur në korë, dorëheqje, edirama dil në bulevard dhe u shtyvë një biznes privat, duke përsëritur kërkesën e tyre për largimin e kryeministrit. Në disa qytete të Shqipërisë kanë nisur protesta kundër propozimit të ri në reformën territoriale për bashkimin e disa bashkive në vend. Të organizuar në pedonalen e qytetit dhe me pankarta në duar, banorët e Dimalit kanë kërkuar që qeveria të mos e prek këtë bashki. Në Divjak gjithashtu ka protesta, të cilët refuzojnë bashkimin me Lushnjën, ndërkohë në qendër të Klosit janë mbledhur qytetarë që kundërshtojnë projektkartën e re administrativo-territoriale të Partisë Socialiste, e cila parashikon shkrirjen e bashkisë Klos dhe bashkimin e saj me atë të Matit. Protesta ka gjithashtu edhe në Prenjas, ku banorët e zonës refuzojnë bashkimin me Librazhdin.
0: Top Albania Radio.
1: Qindra persona, kryesisht turistë, po evakuohen me anije nga qyteti bregdetar Agios Vasileios në Greqinë qendrore pasi një zjarri i madh pyjoru prap me shpejtësi drejt zonës banuar, i favorizuar nga errat e forta. Sipas autoriteteve greke, mbi 200 persona janë evakuuar, ndërsa rreth 100 të tjerë pritet të evakuohen nga deti.
0: Sport.
1: Mario Mita i ka nisur zyrtarisht një kapitull të ri në karrierën e tij. Mbrojtësi kombëtares shqiptare ka firmosur me Genoan dhe nga sezoni i ri do të jetë pjesë e elitës së futbollit italian në Serie A. Klubi italian ka mbyllur marrëveshjen për transferimin e 22 vjeçarit duke fituar garën për shërbimet e tij përballë disa interesimeve të tjera në mercato.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzoattini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
8: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
10: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim.
4: siguri. Ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: The best new hits. Lancho.
2: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Radios me mua Davidin Ermën dhe DJ Ankloe për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
2: Ai është vetëm 22 vjeç dhe u bë viral në vitin 2023 për hitet e tij në TikTok, por sot qëndron në vendin e 5. Është Malcolm Todd me Earrings.

4. Ai është rikthyer fuqishëm në vëmendje që pas lançimit të projektit të tij në fakt biografik Michael, është pikërisht Michael Jackson me hitin e tij klasik Billie Jean që ndodhet në vendin e 4.

songs. Një super bashkëpunim në fakt që është rikthyer që nga performanca e këtij artisti në Coachella, Justin Bieber dhe Nicki Minaj bashkojnë fuqitë me Beauty and the Beat.

Ndërsa vendin e parë për këtë javë mban hiti që ka pushtuar verën e këtij viti, super himni i Kupës Botërore, Dai Dai nga Shakira dhe Burna Boy.

0: ose çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjtë dhe bregdeti, Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë, Eja merr ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digitalb, kudo me ty. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: ndoshëm Why Are You Hanging Around nga këngëtarja australiane Gabriela Chilmi për të ndalur tashmë të një tjetër temë diskutimi shumë e rëndësishme. Ka momente në muzikë që zgjasin vetëm disa minuta, por lën gjurmë për dekada.
1: Ka albume që nuk janë thjesht një koleksion këngësh, por histori, emocione dhe zëra që përkufizojnë një epokë.
0: Apple Music ka zgjedhur 100 albumet më të mira të gjitha kohërave, por sot do të udhtojmë mes 10 prej tyre.
1: E nisim me të parën, patjetër. Në vendin e 10 është Beyoncé me Lemonade, një album që e ktheu dhimbjen personale në art.
0: Ajo tregoi se një album mund të jetë shumë më tepër se muzikë, mund të jetë një rrëfim për dashurinë, tradhtinë, identitetin dhe forcën personale.
1: Lemonade ishte një deklaratë artistike që bashkoi muzikën dhe imazhin në një eksperiencë tërsisht unike.
0: Disa albume ama nuk ndryshojnë vetëm karrierën e një artisti, por ndryshojnë një kulturë të tërë. Në vendin e 9 kemi Nevermind nga Nirvana.
1: Me energjinë e Smells Like Teen Spirit, Nirvana soli grunge-in në qendër të botës dhe u bë zëri një brezi që kërkonte diçka ndryshe.
0: Nevermind nuk ishte thjesht një sukses komercial, ishte një reagim ndaj muzikës së kohës. Me tingullin e tij të papërpunuar dhe tekstet e sinqerta, albumi i dha zë ndjenjave të shumë të rinjve që nuk e gjenin veten në muzikën tradicionale.
1: Në vendin e 8 tashmë gjejmë një zë, një stil dhe një histori që nuk ngjante me asnjë tjetër, Amy Winehouse me Back to Black.
0: Amy riktheu shpirtin e soulit klasik me një album të sinqertë, emocional dhe të paharruar. Rrueshëm një vepër që e bëri atë një ikon.
1: Me vokalin e saj të fuqishëm dhe stilin unik që bashkonte jazzin, soulin dhe R&B-n, Amy krijoi një identitet muzikor që ishte vetëm i saj. Këngë si Rehab, You Know I'm No Good dhe Back to Black patjetër u kthyen në hite që ende dëgjohen ditën e sotme.
0: Për kufizimin e vendit të 7 do të ishte nëse një album mund të të çojë në një vend të të tregojë një histori, Good Kid, Mad City, Deluxe Version nga Kendrick Lamar është një prej tyre.
1: Kendrick e ktheu jetën në Compton në një rrëfim muzikor duke krijuar një nga albumet më të rëndësishme në historinë e hip-hopit.
0: Përmes këngëve si Swimming Pools, Drank, Be Don't Kill My Vibe dhe Poetic Justice, Kendrick tregoi realitetin e rritjes në një ambient të vështirë duke kombinuar historitë personale me komentet sociale.
1: Disa artistë nuk ndjekin rregullat e muzikës, ata i krijojnë vetë dhe shtrojnë rrugën për pasardhësit e tyre. Diçka që Stevie Wonder e bëri përmes Songs in the Key of Life, duke u renditur në vendin e 6.
0: Një shpërthim kreativiteti ku soul-i, funk-u dhe jazzi bashkohen në një nga albumet më të kompletuara të gjitha kohërave.
1: Songs in the Key of Life është një album që flet për dashurinë, jetën dhe shoqërinë, por mbi të gjitha tregon se sa larg mund të shkojë kreativiteti kur një artist nuk vendos kufi për veten e vet.
0: Ka albume që nuk bëjnë zhurmë kur publikohen, por me kalimin e kohës bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm. Mund ta themi me plot bindje këtë për Blonde nga Frank Ocean.
1: Blonde është një udhëtim minimalist dhe emocional që foli për dashurinë, kujtimet dhe rritjen personale në një mënyrë krejtësisht unike. Në Apple Music zë vendin e 5.
0: Më e rëndësishmja definoi një brezi gjenerata Z, sidomos përgjatë fillimit të viteve 2020, në një periudhë kur bota ishte në gjendjen e saj më delikate.
1: Në vendin e 4, nga ana tjetër, kemi një artist që nuk kishte kufi mes zhanreve, skenës dhe imagjinatës. Prince ma gjep se një botë të tërë përmes investimit në thonjzat e jetës së tij, Purple Rain.
0: Një album ikon që bashkoi rockun, popin dhe funkun dhe e shndërroi Prince në një nga figurat më të mëdha të dekadës.
1: Edhe pas më shumë se 4 dekadave, Purple Rain mbetet një simbol i lirisë artistike dhe një nga albumet në fakt më mendikim të gjitha kohërave.
0: Tani jemi te tre albumet e fundit, tre emra që kanë ndryshuar përgjithmonë historinë e muzikës. Në vendin e tretë renditet Abbey Road nga The Beatles.
1: Një album që na dhuroi këngë si Come Together, Here Comes the Sun dhe Something, duke treguar pse Beatles konsiderohen një nga grupet më të rëndësishme të gjitha kohërave.
0: Abbey Road ishte një nga kulmet krijuese të grupit, një album që dëshmoi se muzika mund të ishte njëkohësisht popullore, inovative dhe revolucionare.
1: Dhe sigurisht është e pamundur të flasësh për këtë album pa kujtuar edhe kopertinën legjendare në zemër, në fakt një nga imazhet më ikonike në historinë e muzikës.
0: Dhe
1: në vendin e dytë, vendi i dytë është personalisht preferuari im, një album që nuk pushtoi vetëm listat, por gjithë botën. Thriller nga Michael Jackson.
0: Albumi më i shitur të gjitha kohërave, një projekt që e ktheu Michael Jackson në një fenomen global dhe ndryshoi përgjithmonë mënyrën si perceptohej muzika pop.
1: Thriller ishte shumë më tepër se një album muzikor, ishte një ngjarje kulturore me koreografi ikonike, videoklipe revolucionare dhe një prezencë skenike të jashtëzakonshme. Michael Jackson vendosi një standard që shumë artistë ende përpiqen të arrijnë. Në fakt, dhe tani, momenti që të gjithë po prisnim, albumi që Apple Music e ka vendosur në fakt kjo platformë në majën e kësaj historie muzikore, në vendin e parë është
0: The Miseducation of Lauryn Hill. Ah, çfarë albumi, një debutimi i jashtëzakonshëm dhe e bukura, pa pas ati, Lauryn Hill nuk ishte më nevojë të krijonte asgjë tjetër.
1: E po të bësh një projekt që thyet barriera dhe tregon se një artiste mund të jetë njëkohësisht e fuqishme, e ndjeshme dhe revolucionare, vetëm Lauryn Hill mund ta bënte.
0: The Miseducation of Lauryn Hill nuk është vetëm një album i madh, është një pjesë e historisë së muzikës, një vepër që frymzoi breza artistësh që edhe sot pas kaq shumë vitesh vazhdon të prek njerëzit me të njëjtën forcë.
1: Pra, patëm 10 albume, 10 histori, por në fund muzika nuk matet vetëm me renditje, matet me emocionin që lë pas.
0: Sepse albumet më të mëdha nuk janë thjesht ato që arrin majat e klasifikimeve, por ato që mbeten pjesë e jetës sonë, frymzojnë breza dhe vazhdojnë të tregojnë histori edhe shumë vite më vonë.
1: Bukur, tashmë do të hidhemi tek një super bashkëpunim mes DJ-t holandez Martin Garrix në bashkëpunim me grupin britanik U2. Kjo është Fireflies, e kthehemi vetëm pas pak në Lounge.

0: Ayran Erzeni.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
6: The best. Lancio.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: shëm Carmela nga Çofi për të ndalur në një tjetër lajm shumë interesant që ka të bëjë me Selena Gomez, Beni Blanco dhe Becky G, që kanë zbuluar teaserin e bashkëpunimit të tyre më të ri te Olvido Lala, i cili publikohet në fakt ditën e sotme është publikuar.
1: Kënga do të jetë pjesë e albumit të ardhshëm të Beni Blanco titulluar Hermoso, ndërsa nga pamjet paraprake duket se do sjellë një atmosferë verore me ritme latino pop, refren të lehtë për të gënduar dhe një estetik të frymzuar nga kultura chicana.
0: Ky është bashkëpunimi i parë mes treshës dhe vjen vetëm pak muaj pasi Selena Gomez dhe Beni Blanco publikuan albumin e tyre të përbashkët I Said I Love You First, dhe fansat kanë reaguar më njëherë pozitivisht në rrjetet sociale duke cilësuar këngën si një nga publikimet më të shumë pritura të kësaj vere.
1: Edhe Becky G nga ana tjetër po përgatitet për një periudhë të ngarkuar pasi albumi i saj i ri Baraja Bendita pritet të publikohet më 14 gusht.
0: Me ritme latine, një kasë artistësh të njohur dhe një videoklip plot ngjyra dhe nostalgji, Te Olvido Lala pritet të jetë një nga hitet e verës 2026.
1: Bukur dhe një nga hitet në fakt rrymës R&B vjen pikërisht nga ky veteran i kësaj rryme, është përfaqësuesi më i mirë i viteve 2000, më pëlqen mua të them, një kantautor, producent e tjerë, Neo me Dance Right Now.

sapo ndoheshëm Human Again nga Genesis Owusu featuring Kai, dhe të gjitha këngët më të reja mund t'i gjeni vetëm në Lancho në valet e Top Albane Radio. Nuk na besohet në fakt që ky është episodi i fundit i sezonit, dhe tashmë do të kalojmë tek kënga e radhës. Kemi një super bashkëpunim mes Tiga, Chris Lake dhe A-Tig. Kjo është Party Time, një ndër këngët më të preferuara të kohëve të fundit. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak për të ndarë të tjera lajme me ju. Qëndroni me

0: sa po ndoqën kuando dorme la cita nga Ultimo dhe kjo është kënga në fakt që përmbyll një sezon shumë të suksesshëm të Lancho.
1: Shumë të suksesshëm, mirë po Lancho ndonë se do të largohet, ne nuk do të largohemi sepse do t'ju shoqërojmë edhe për gjatë muajt me The Top List në fakt.
0: Do t'ju shoqërojmë me The Top List, kështu që do të keni përditësime më të fundit nga muzika shqiptare, nuk do të ndahemi nga ju, nuk është kaq e lehtë të shkëputesh nga Top Albania Radio.
1: Po nuk është, pra nuk është. Shijuam kaq shumë këtë sezon, kemi pasur intervista ekskluzive, kemi kuptuar më shumë rreth artit shqiptar dhe identitetit të ndryshëm në fakt artistik që varion në çdo projekt që këta artistë lançojnë.
0: Dhe jo vetëm kaq, por kemi ndarë shumë lajme të bukura me ju, kemi bërë shumë rubrika shumë të bukura dhe patjetër që një frymë e tillë na pret edhe në sezonin e radhës.
1: Ne mezi po presim deri atëherë, ju urojmë që të kaloni një verë sa më të këndshme dhe ne rikthehemi.
0: Kalofshi bukur. Ne ndërkohë po e përmbyllim me Benson Boone. Kjo është The Time of My Life, një super këngë në fakt e cila është edhe mbyllja epike dhe perfekte për këtë super program. Ne kemi qenë shumë të kënaqur që ju keni qenë bashkë me ne. Urojmë që të kaloni sa më bukur.
1: Kalofshi bukur.

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku i është komunikuar sot nga hetuesit e BKH, akuza për shkelje të barazisë në tendera. Balluku u paraqit në SPAK, e shoqëruar nga avokati i saj dhe nuk dha deklarime, duke rezervuar të drejtën të pyetet në një moment tjetër. Deputetja Jorida Tabaku ka reaguar pasi ish numri 2 i qeverisë Belinda Balluku morë pandehur edhe për shkeljet me tenderet e 6 loteve të tjera të unazës madhe. Tabaku thotë se nuk e kupton se çfarë pritet ende për të rikthyer në kuvend kërkesën për heqjen e imunitetit të Ballukut që t'i hapet të rrugë arrestimit. Gjykata e posaçme liroi nga burgu Ilir Beqajin e kaloi në arrest shtëpie. Beqaj u arrestua më 4 korrik 2024 për abuzim me fondet Bashkimit Evropian në kohën kur drejtonte agjencinë SASPAK. Kërkesa e tij për heqjen e arrestit me burg bazohej në pretendimin për tejkalimin e afateve të paraburgimit. Ndërkohë dhe gjykata ndryshoi masën e sigurisë edhe për të dyshuarin tjetër Ermal Kurtulaj, gjithashtu pjesë dosjes SASPAK. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se lirimi ish ministrit Ilir Beqaj dëshmon sipas tij kontrollin Edi Ramës mbi drejtsinë. Ai komentoi edhe largimin e Jola Hysajt nga PD, duke cilësuar pjesë të përpjekjeve të qeverisë për të dobëzuar opozitën, Berisha tha.
2: Lirimi Ilir Beqës është dëshmi e fundit flagrante e kontrollit të plot të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Vet akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion euro. Natyrisht, Ilir Beqa do dilte, sepse vjerët të mbaj bëri me Edi Ramën. Ilir Beqa do dilte, se jo ma pak përgjejse ishte korba e Covidit. Biles, ti kërkojnë të falur Beqa se mbajtën shumë.
0: Lajmet në internet, në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: 15 bashki të vogla në gjithë vendin dje dhe sot në protesta pasi mësuan se me ndarjen e re territoriale du të shkrihen me bashkitë më të mëdha në qark. Në mëngjes ishin banorët e Klosit që protestuan kundër propozimit të Partisë Socialiste për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Matin. Tubimit ju bashkuan edhe punonjësit e administratës vendore, ndërsa qytetarët argumentojnë se rruga e Arbrit i ka dhënë zonës mundësi për zhvillim ekonomik të pavarur.
3: Kam frikë se me mbyllje bashkisë do të bëjë dhe institucionet tjera si arsimi, do shpopullohet vendi, do ketë më fëmijë këtë, do jetë më keq.
4: Ma mirë ta kemi Tiranën sepse nëse do bëjë pjesë fare në votimet, kjo është ta na bashkëjmë në Burrelin. Nuk kemi asnjë lëvizje në Burrelin, Jezusi ka më të mira bashkia e Klosit.
5: U bë rruga e Arbrit, tani na shkojmë prapë Kashopeti. Shpungimi në Kashopeti me 3000 lekë vjetra, u shkojmë në Tiranë, jo shkojmë në Burrel, paguaj taksat.
1: Majoranca dhe opozita dhe në sqarime mbi projektet respektive për reformën territoriale, socialisti Arbian Mazniku.
6: Ky është Elbi, qëllimi i Partisë Socialiste në mënyrë sistematike ka qenë një. Ata janë gjithë qytetarë Shqipërisë, kanë nevojë të marrin shërbim në mënyrë horizontale, funksionale dhe ne duhet t'i japim bashkisë mekanizmin se si ato ta bëjnë këtë punë. Çdo alternativë tjetër do kërkonte gjithmonë një gjë, më pak funksione, se nuk i bëjnë, po që e vogël nuk e bën dot funksionin. Ndërkohë që ky mekanizëm është më e mira e të dy botëve. Rasti i vetëm në cilin kemi vendosur të propozojmë një ndryshim territorial është rasti i Rinasit për një arsye cila është kombëtare. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron.
1: Edhe Partia Demokratike sqaroi projektin e saj për krijimin e 100 bashkive të reja, duke kundërshtuar atë socialist me 46, si dhe me nocionin e ri të përfaqësimit të qyteteve në këshillat bashkiak.
0: Top Albania Radio.
1: 20 mjete taktike të prodhuara në Shqipëri u dorëzuan forcave të armatosura. Kryeministri Edi Rama cilësoi ditë historike për rilindjen e industrisë ushtarake, ndërkaq shprehu synimin për të prodhuar edhe për vendet aleate përmes sipërmarrjes shqiptare.
7: Flitet shumë këto po për tradhtira e për shitje tadheut e për lloj-lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur dhe do kishin bërë të gjitha ato për cilat akuzojnë. Por ja, kjo është tradhtia jonë. Kjo është Shqipëria tjetër që ne kemi ndërtuar gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'i japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania.
1: Fshotë e repu i ushtohet edhe zjerë fiksve dhe urgjensës. Në këtë fund muaj, vendi ynë është përballur me një tjetër val rritje të çmimeve të karburanteve. Nafta është shtrenjtuar me 8 lek për litër, ndërsa benzina me 10 lek. Tensionet në lindjen e mesme kanë çuar çmimin e naftës në bursa ndërkombëtare rreth $90 për fuçi, duke sjellë valën e re të shtrenjtimit edhe në tregun vendas.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe ajo opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës janë të gatshme për të rifilluar pavonesa bisedimet për një marrëveshje për themelimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të qershorit. Bisedimet ishin pezulluar javë më parë nga kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku, i cili përballej me shkarkim të mundshëm nga partia, por arriti të mbijetojë votbesimin e njëjtën për të dytë këtë vit.
0: Lajme nga bota.
1: Në Spanjë, sot Ceuta u zgjua me qindra emigrantë të rinj që po flinin në parqe dhe pranë hyrjeve të parkingeve publike pasi qyteti ka tejkaluar kapacitetet për pritjen e personave që hyjnë nga Maroku. Ndërkohë që kalimet e emigrantëve në kufi vazhdojnë, qeveria ka dislokuar forcat ushtarake. 60.000 persona hyjnë në enklavën spanjolle nga Maroku dhe pati të paktën 57 viktima gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin. Italia ndërkohë ka vendosur të mbyllë kufit ajror dhe detar me Spanjën në përgjigje të krizës emigrantëve që shpërtheu në Ceuta dhe shqetësimeve për sigurinë e kufive të zonës Schengen. Vendimi është marrë nga Ministria e Brendshme italiane. Madridi ndërkohë ka thirrur me urgjencë ambasadorin italian. Ndoqë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.
8: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.

0: Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjtë dhe bregdeti. Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit. Argëtimi të ndjek kudo. Gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë, Eja merr ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Kudo me ty.
1: From our playlists.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

Këtë ver, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet Lumen dhe Bregdeti, Digital udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paket të vetme. Dhe këtë ver, e ja merë ofertën speciale me ullje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, kudo me ty.

0: Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjtë dhe bregdeti, Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë, Eja merë ofertën speciale me ullje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, kudo me ty.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e
2: daullave. Bjeri
1: Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjt dhe bregdeti, Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë, Eja merë ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, kudo me ty. Vote now. Votoni tani. Në Top

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Këtë verë, rruga është destinacioni. Nga malet e lishenet, lumenjt dhe bregdeti, Digitalb udhëton me ty. Me sportin elitar, filma dhe serialet më të fundit, argëtimi të ndjek kudo, gjithçka që dëshiron në një paketë të vetme. Dhe këtë verë, e ja merë ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digitalb, kudo me ty.